Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdagsmorgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk var hent i Midtfylket. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendingen vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslagene som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.

maskerte med finlandshette og bevepnet med en jernstang viste opptak fra overvåkningskamera. Så slo han løs på vinduene på et hus tilhørende en kvinne. Politiets bilde fra åstedet viser store og små glassbøtter utover både gulv og seng. Vanligvis ville et barn sove der, og pressemiddel i en økonomisk konflikt, mener politiet. Resultatet av svindel og bedrag, mener Tollefsen, og etter å ha knust rutene på kvinnens hus, gikk Tollefsen så videre over til naboen, kvinnens far, hvor enda flere ruter ble knust. Deretter løp Vestfossen mann av gårde til den ventende bilen som kjørte vekk fra sted, viser video fra overvåkningskameraer avspilt i retten. Tollefsen har tidligere nekta straffeskyld for hærverk, men tirsdag forrige uke fikk pipa en annen lyd. Nå erkjenner han å være gjerningsmannen, men påstander om torpedovirksomhet avviser han. Tollefsen hevder ruteknusinga skjedde fordi han ble pissa i trynet og ikke klarte å kontrollere sinnet som følge av det. I retten hevda 36-åringen at noen uten å oppgi hvem hadde kontakta ham og fortalte det var oppstått problemer med en familie i Drammen. Ettersom Tollefsen mange år tidligere hadde drevet forretning i nærheten av familieoverhodet, tenkte han å undersøke om det var noe han kunne bidra med for å løse den påståtte konflikten, og jeg har alltid hatt et godt forhold til faren, men så begynner datteren å oppføre seg som, nå skal jeg passe ordene mine, men som et veldig, veldig dårlig menneske, hevde han i retten. Etter flere møter med familien, hvor også en 42-åring, gammel eks-gjengleder som står sentralt i Vestfossen-miljøet, var til stede, skal det ha blitt gjort avtale om å finne en løsning, hevda Tollefsen i retten og tilføyde. Det er ikke bare denne ene personen som har blitt svindla, flere har blitt lurt og tråkka ned i søla. Tollefsen hevda det på den fineste mulige måte, blei framforhandla en avtale om tilbakebetaling av 2,5 millioner kroner, men at familien deretter kontakt av andre personer som ba Tollefsen og 42-åringen holde seg unna. Familien slutta å svare, og etter alt jeg har gjort for dem, og hvordan jeg har behandlet dem, føltes det som en gigantisk finger i ansiktet mitt, og jeg ble veldig sint, mistet det, dro dit og knuste vinduet og inngangspartiet, fortalte han i retten. Han nekter å ha knust rutene for at pengene skulle betales, men at han gjorde det fordi han var så irritert. Jeg ikke klarte å stanse meg selv, de hadde pisset meg i ansiktet, hevde han i retten, og noen må ta seg av det, og det ble meg. Klokka 23 om kvelden, halvannen uke senere, var Tollefsen tilbake hos kvinnen. Denne gangen kastet han to steiner gjennom vinduet fordi jeg ikke fikk respons første gang. Jeg hadde egentlig trekt meg unna, men i en ren idioti kastet jeg stein gjennom ruta og tenkte dra til helvete, fortalte han i retten. Igjen nekta han for at steinkastingen var et pressmiddel i en økonomisk konflikt. Hva var årsaken til at du kom inn som megler eller mellommann, ville politiadvokat Jens Christian Jebsen vette. Jeg er alt for rask til å si ja til å hjelpe folk, svarte Tollefsen. Er du enig at dette framstår skremmende for folk flest? Jeg forstår hva du sier, men hvis dette må til for at de skal slutte å lure mennesker, må noen ta seg av det, og da ble det meg, svarte han. Og det var feil av meg å gjøre, men det menneskene har forhåpentligvis lært, slik at de kan la andre mennesker være i fred, det er lov å håpe, sa Tollefsen i videre. I retten framsatte han en rekke påstander om familien og deres måte å drive forretninger på. Ettersom Tollefsen erkjente straffskyld for ruteknusinga, mente retten at det ikke var behov for å høre kvinnens versjon av saken, og hun forklarte seg derfor ikke, og tidligere har Tollefsens 42 år gamle kamerat fra Vestfossen-miljøet vært sikta for medvirkning til ruteknusinga. 42-åringen er en tidligere gjengleder i Oslos underverden og straffedømt en rekke ganger tidligere for grov kriminalitet, blant annet hjemmeran, og etter at den tidligere Oslomannen flytta til Vestfossen, har han kun fått en rettskraftig dom etter å ha kjørt rundt i Eikebygda med pappskilt. Og en tingrettsdom for forsikringsbedrageri er anka, og således ikke rettskraftig. 42-åringen ble pågrepet utenfor tingretten da Tollefsen ble fremstilt for varetektsfengsling etter den andre ruteknusingen. Og siktelsen for medvirkning til hærverk og senere henlagt, men både Tollefsen og 42-åringen har fått forbud mot å oppholde seg i nærheten av kvinnen og hennes bolig. Årsaken til at hun ønsket besøksforbudet var ruteknusingen og at tospannene skulle ha vært truende mot da. Og 42-åringen motsatte seg besøksforbudet
besøksforbudet da han mente det hindret ham med å ta jobb i nærområdet hennes. Besøksforbudet ble derfor behandlet i tingretten i mai, men argumentene hans holdt ikke for retten som oppholdt seg.

politiets avgjørelse og antok at ruteknusingen hadde sammenheng med konflikten om penger, og hennes behov for ro og trygghet må veie tyngst, konkluderte dommeren. Og Drammens Tidende var på sted under rettsbehandlingen av 42-åringens besøksforbud, men som følge av et referatforbud er avisa avskåret av for å gjengi hva som ble sagt. I retten var for øvrig Rino Greven Tollefsen til stede som tilhører, og i dagene etter rettsmøtet var Drammens Tidende i kontakt med 42-åringen. Jeg har ikke noe kjennskap til ruteknusinga utover hva politiet har fortalt meg om tidligere. Og hvorfor har du da trekt det inn i saken? En barndomsvenn av meg har lånt denne og familien penger for over 2 år siden. Vedkommende har vært redd for å møte dem og spørre etter pengene. Jeg kjenner til familien hennes fra før og tenkte jeg kunne ta en prat med dem, svarte han i avisa. 42-åringen hevda han i møter med kvinnen har fått en bekreftelse fra om at hun hadde lånt penger som skulle tilbakebetales, noe som ikke ble gjort. Og så du har vært en megler du da? Ja, vært innkrever eller torpedo? Nei, svarte han, og han sa videre at han har trekt seg ut av saken etter at kvinnen anmeldte ham til politiet. Og når du sier trekt seg ut av saken, betyr det egentlig at gjelda er solgt til noen? Det vet jeg ikke, jeg har ikke noe med det å gjøre, men for noen har det vanskelig å glemme 2 millioner kroner. Det hadde ikke jeg gjort i hvert fall, svarte han. Drammens Tidende har tidligere omtalt kvinnen, da gjerne i forbindelse med mislykka forretningsdrift og konkurser. Avisa har vært i kontakt med henne og forelagt henne Tollefsen og 42-åringens påstander. Hun avviser på det sterkeste å skylde penger. Dette er utpressing, sier hun, omtaler Tollefsen og 42-åringens påstander som falske. Hun er der bakgrunnen er forretningsvirksomhet, hvor en mann spøtta inn i penger for å være delaktig i et selskap, men der selskapet senere gikk konkurs. Investeringen var aldri et lån, slik de hevda, sier hun til Drammens Tidende. Kvinnen avviser at hun eller familien har noen som helst kjennskap til Tollefsen eller 42-åringen. Hun bekrefter imidlertid at det har vært kontakt, men det har vært for å skremme og presse meg for penger. Da jeg sa nei, ser man jo hva som har skjedd, sier hun, og viser til ruteknusingen. Hun forteller videre at hun ikke ønsket å anmelde Vestfossen, men at hun etter den andre uteknusingen ble så redd at hun gjorde det. Noe jeg hadde blitt trua med ville få konsekvenser om jeg gjorde, hevda hun. Og hun mener Tollefsens uteknusing var et torpedooppdrag, noe han selv avviste. I retten tirsdag mente politiadvokat Jens Christian Jebsen at Rino Greven Tollefsen skulle dømmes for uteknusingen, og at det var et middel for å komme videre i saken. Tollefsen ble kjørt fra Oslo, hadde egen sjåfør og var maskert, og det er ikke i sinne, det er en villa og planlagt handling. Selv om Tollefsen ikke var tiltalt for utpressing, kalte politiadvokaten det likevel en torpedooppdrag, og for dette samt Nordea-bedrageriet på 1,5 million kroner, maskingevær, ammunisjon og pilleoppbevaring, ønsket han Tollefsen dømt til 2 år og en måneds ubetinget fengsel. Forsvarer Marius Oskar Dittriksson mente i underkant av 18 måneders fengsel var passende. Dom i saken er ventet innen 19. juni. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 30-årene må belage seg på en lengre tid som fotgjenger. Søndag kveld ble han stoppet bak rattet. Bilen han kjørte ble målt til 121 km i timen i 80-sona. Vedkommende ble stoppet i Modum, og førerkortet ble beslaglagt. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå skal du kunne vandre rett ut etter timen din og betale digitalt senere. Fra og med mandag 15. juni blir det selvbetjent betaling ved sykehuset, men kun for pasienter som har vært på polikliniske konsultasjoner. Det vil si alle som har vært innom der for å prate med, undersøkes eller få behandling av en sykehuslege eller spesialisthelsetjenesten uten å måtte trenge å legges inn. Den nye løsningen fungerer ved at pasienten mottar en sms med lenke til en betalingsside etter besøket. Pasienten har da 48 timer på seg til å betale regningen via lenken, og det melder sykehuset selv i en pressemelding. Sykehuset gjør dette for å bidra til å mindre kødannelse ved skranken, og vi opplever ikke utfordringer med kødannelse knyttet til betaling, men det er jevn pågang og på tider flere pasienter samtidig i skranken, og den nye løsningen gir pasientene muligheter til å forlate sykehuset rett etter konsultasjon hos behandler og betale digitalt i etterkant, svarer sykehusets seksjonsleder ved kontortjenesten Martha Irene
Madeleine Øverli en e-post til Ringerikes Blad. Dersom lenka ikke benyttes, sendes det en påminnelse før gebyrfri faktura automatisk blir sendt ut, legger du til. Og Vestre Viken oppgir at det gjør dette som en del av det overordnet digitaliseringsarbeidet i konsernet. De har allerede innført ordninga ved sykehuset i Drammen og kommer også til å ta den i bruk ved de andre sykehusene deres i nærmeste fremtid. Og det vil fortsatt være mulig å betale i skranka for pasienter som har behov for det. Samtidig oppfordrer vi pasientene til å benytte den nye digitale betalingsløsninga, svarer Øverli. Og dette skriver da ringblad.no. Vi tar med oss litt mer angående Erik Mortensson, som tok verdensrekord nå i helga. Litt mer om bakgrunnen, for Erik Mortensson har satt seg et hårete mål førstkommende lørdag. Influencer Emilie Næring, tidligere kjent som Voe, heier av hele sitt hjerte. For noen løp er mer ekstreme enn andre, og noen utøvere er enda mer ekstreme enn alle de andre på startstreken disse løpa. En av disse er Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund, som har planer om å sette verdensrekord lørdag. Da arrangeres nemlig Hell 24 timer i Stjørdal, en flat løype på en kilometer som han håper å kunne telle i overkant av 150 runder i. Det er vanskelig å si akkurat hvor stor sannsynlighet det er for at jeg klarer det, men jeg har trent godt i forkant og hatt noen tester. Alt i alt har jeg trua. Og for å gjøre det hele ekstra utfordrende skal han løpe med vektvest. Det gir 10 kilo ekstra på kroppen. Gjeldende verdensrekord med vektvest er 146 kilometer. Og målet er å klare litt mer enn bare akkurat å se den, så er det jo den ekstra belastninga en slik vest gir som gjør det da ekstra spennende. Du veit aldri hvordan kroppen reagerer med vesten på, og jeg er garantert den eneste på startstrek som gjør dette, sier Mortensson. Og målet med det hele er å skaffe oppmerksomhet rundt organisasjonen Brannmenn mot kreft. Jeg har sett meg et hårete mål om å samle inn 250 000 kroner til saken i løpet av året, og akkurat nå har jeg ikke helt i rute med litt over 40 000 kroner innsamlet. Men det er bedre å ha satt et hårete mål og ende med en god sum enn å sette 30 000 og vette at jeg kunne klart mer, sier han. Og i forberedelsene til 24-timersløpet deltok Mortensson for kort tid siden i 50 km løpet Eco Trail Oslo. Der deltok også influenser og næringsrådgiver Emilie Voe Næring. Og da hun så tøffingen fra Vikersund med vektvest, måtte hun spørre hva som skjer. Nå heier hun på hans forsøk både på rekord og samle inn penger til en god sak. Jeg ble så sjukt imponert da jeg hørte hva han skulle prøve seg på. Nå er det faktisk bare noen dager igjen til Erik skal prøve seg på verdensrekordforsøket. 150 km løping med vektvest, og underveis samler han inn penger til Brannmenn mot kreft, som arbeider for å forebygge kreftrisiko i brannyrket og hjelper de som har blitt rammet. Spesen ligger på profilen hans. Som Erik Mortensson skriver Næring selv på sin profil. Mortensson selv ser positivt på oppmerksomheten fra influenseren, som følges av svært mange mennesker. Og det er bare gøy når man kan få ekstra oppmerksomhet rundt prosjektet. Det har både gitt flere øyne på saken, og det har kommet flere bidrag til innsamlinga. Og jeg synes dette er veldig morsomt og hyggelig, sier han. Og som kjent, han tok altså verdensrekorden nå på lørdag. Denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Nok en natt med mange klager på russen, for politiet fikk natt til lørdag i 01-tida melding om slåssing mellom noen titalls russ ved Drammenshallen. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal sier til Drammens Tidende at det dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling at det ikke dreide seg om en kjøttkamp, men en ansamling av russ som skal ha eskalert. Og det er rivalisering mellom de ulike byene, sier han. Skuggedal forteller at det både var russ fra Drammen og Oslo involvert. Da politiet kom til sted, sto 10 russebusser parkert mellom Marienlyst og Drammenshallen. Politiet har ikke fått opplysninger om at noen ble skadet som følge av slåssinga. Politiets kontakt med russen stoppa ikke der, for en drøy time senere, klokka 02.13, meldte politiet om klage på bråk fra høy musikk ved Uno X-stasjonen ved Langebru i Hokksund. Det var 9 busser samlet, og førerne fikk pålegg om å reise fra sted. Også her var flere av russebussene fra Oslo-området, altså de samme som politiet tidligere møtte ved Drammenshallen. Det har vært litt
Det har vært lite klager i natt, og klagene er berettiget hver gang, sier Skuggedal. På spørsmål om hva politiet legger i at klagene er berettiget, svarer operasjonslederen at det spilles høy musikk etter klokka 23, slik at folk ikke får sove. Og Skuggedal forteller at det er flere meldere på hvert oppdrag. Det er nok mange som blir vekka, og Oslo-russens kontakt med betjentene i Sør-Øst politidistrikt var imidlertid ikke over. På vei hjem til hovedstaden skal nemlig tre av bussene stoppe på en bensinstasjon ved Kjell og russen stjerte rundstøkker, skips og var ufyrslige, sier Skuggedal, og alle tre ble bortvist nok en gang. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En litauisk statsborger i 40-åra må om kort tid møte i Buskerud tingrett. Mannen ble tatt på fersken i Vikersund med en forfalska ukrainsk førerkort, etter at han i realiteten var utvist fra Norge. Det var klokka 04.25 natt til torsdag 9. april i år at politiet gjennomførte en identitetskontroll på en privatadresse i Vikersund. Mannen valgte en lite vellykka løsning for å slippe unna lovens lange arm. Han oppga falsk identitet og viste fram at et ukrainsk førerkort med en annet navn. Bløffen ble imidlertid raskt avslørt av politiet. Ifølge tiltalebeslutninga fra statsadvokat Alf Martin Evensen var målet med det falske dokumentet å skjule mannens virkelige identitet og det faktum at han ikke hadde lov til å oppholde seg i landet. Litauen ble i mars 2025 utvist av Norge av UDI med et femårig innreiseforbud. Men til tross for dette skal han ha tatt seg ulovlig inn i landet igjen kort tid før han ble pågrepet i Vikersund. Statsadvokatene i Sør-Sør ser alvorlig på saken og har tiltalt mannen for tre forskjellige lovbrudd. Han må svare for ulovlig innreise og opphold i strid med utlendingslova, i tillegg til dokumentforfalskning for å ha vist fram det falske førerkortet. Tiltalen omfatter også at han har gitt uriktige opplysninger til en polititjenestemann i tjeneste. Og da mannen er tiltalt for flere forhold i samme sak, har påtalemyndigheten lagt ned påstand om at straffelovens paragraf 79 bokstav A skal tas i bruk, noe som åpner for en strengere samla straff. Aktoratet har også varsla at de vil legge ned påstand om inndragning av det forfalska førerkortet under hovedforhandlinga i Buskerud tingrett. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag ettermiddag gjennomførte UP kontroll ved Skraperud i Øvre Eiker. Det endte med førerkortbeslag for en sjåfør som var altfor tung på gasspedalen. Han ble nemlig målt i 113 km i timen i 70-sona. Det er 43 km i timen over fartsgrensa. Sjåføren, som er i 60-åra, mista også lappen, og ifølge operasjonsleder Vegard Dale Møane hos politiet, og i tillegg ble det gitt tre andre reaksjoner på hastighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Fredag kveld kolliderte to biler på Kongsbergveien i Darbu. Ingen framstår som skada, melder operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Klokka 21.17 melder han at den ene av de involverte bilene har kommet over i motgående kjørefelt. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører ble anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt, melder han. På stedet forteller politibetjent Bjørn Lande at det var personbilen som kom over i motsatte kjørebane. Saken er avklart. Vi har tatt avhør av sjåføren av personbilen, en yngre dame. Hun har erkjent forholdet og tatt på seg ansvaret, sier han til Drammens Tidende. Ifølge Lande var årsaken til kollisjonen at sjåføren av privatbilen var uoppmerksom med andre ting i bilen. Han forteller videre at alle involverte er sjekka av helsevesenet og dimittert. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no. Tre personer er sendt til sykehus etter ulykka. Utenfor tunnelen hersket det kaos. For tre personer er sendt til sykehus etter en ulykke i Strømsåstunnelen lørdag ettermiddag. Tunnelen ble stengt i begge retninger. Ifølge operasjonsleder Eskil Hagen Olsen dreier det seg om en møteulykke mellom to biler. Nødetatene er på sted, og det er ikke meldt om personskader enda. Alle er ute av bilene, melder han. Ifølge vår reporter på sted hersker det kaos utenfor tunnelen på Strømsåssida i 16-tida. Mye tuting og frustrasjon. Flere har løpt ut av bilene sine for å sjekke hva som skjer, melder han. Like før klokka 16.50 er tunnelen åpna igjen. En bil har kommet over i motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt i bilene, og forteller operasjonsleder Olsen. Videre melder han at føreren som kom over i motgående felt, blir anmeldt og får førerkortet beslaglagt. Det er ikke mistanke om rus. Ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalssida. Og saken oppdateres, og dette skriver da dt.no.
Det blir ingen nedskalering av elevtallet I den videre planleggingen av skolestrukturen I Sigdal. Et enstemmig formannskap valgte torsdag å beholde det opprinnelige fundamentet I saken etter at administrasjonens kursendring skapte sterke reaksjoner. Høringsfristen for å si sin mening om den fremtidige skolestrukturen I Sigdal gikk ut 1. juni, og da skulle styringsgruppa og formannskapet samle seg torsdag 11. juni for å bli orientert om innspillet, lå det imidlertid en overraskelse I saksdokumentene fra kommunedirektøren. Administrasjonen åpnet plutselig for å vurdere en nedskalering av behovet for antall elevplasser I kommunen. Argumentet var at fødselstallet de siste årene ligger nærmere Statistisk sentralbyrås SSB prognoser for midlere befolkningsvekst og det såkalte MMM-alternativet. Dette forslaget fikk Torstein Aasen fra bygdelista til å reagere kraftig I forkant av møtet, og han påpekte at både politikere, administrasjon og hele kommunen gjennom hele høringsprosessen har forholdt seg til Nordkonsults rapport fra juli 2025 som la helt andre og mer offensive tall til grunn. Og det endres man, da endrer man spillereglene underveis, og hvis dette gjøres må saken sendes ut på høring på nytt, ellers har man holdt alle for narr ved å endre dette grunnlaget vil jo dagens null-alternativ bli fremstilt som enda dårligere advarte Åsen før møte. Så sent som I kommunens eget kunnskapsgrunnlag fra februar 2026 så ble det argumentert for det stikk motsatte av en nedskalering. Der sto det tydelig at Sigdal må ha kapasitet til å ta imot flere elever enn I dag for å legge til rette for vekst, og Nordkonsult anbefalte den gang å bruke SSBs befolkningsframskrivninger fra høyeste middelverdi HHH, og Åsen mente det var uakseptabelt å høre dette av fundamentet nå som høringsfristen var ute. Under torsdagens formannskapsmøte viste det seg raskt at politikerne delte Åsens bekymring. Ronald Stegane fra bygdelista fremmet et felles forslag til vedtak på vegne av bygdelista og Arbeiderpartiet. I forslaget ble det krevet at høringsinnspillet tas til orientering, men at den videre saksbehandlingen skal følge de befolkningsframskrivningene som Nordkonsult opprinnelig anbefalte, og som administrasjonen selv la til grunn I kunnskapsgrunnlaget I vinter. Før det hele skulle avgjøres, ba Bjørn Olav Ler fra Senterpartiet om et kort gruppemøte da partene returnerte til salen, og fellesforslaget fra bygdelista Arbeiderpartiet ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, var konklusjonen klar. Forslaget fra BL og AP ble enstemmig vedtatt, dermed søga et samlet formannskap for at de opprinnelige og rammene for skoledebatten ligger fast. Og dette skriver da bygdeposten.no. Og ta med oss litt sport. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp I Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Erik Mortensson på 25 år fra Vikersund leverte en ekstrem idrettsprestasjon under helgens hell 24-timers løp I Stjørdal. Med en 10 kilo tung vekt vest løp han inn til en suveren ny verdensrekord. Den gjeldende verdensrekord Rekorden for løping med vekt vest var på 146 kilometer. Mortensson ga seg ikke før klokka stoppet på 23 timer og 57 minutter. Da hadde han lagt bak seg utrolig 162 kilometer. Det var en veldig tungt døgn som følte som om det aldri skulle ende, innrømmer Erik etter monsterløpet. Det var en annen som også stilte opp med 10 kilos vekt vest og utfordret meg. De første 12 timene hadde jeg allerede løpt 100 kilometer og hadde bare et lite forsprang på 2 kilometer til ham. Han pushet meg videre helt til han måtte gå og gi seg med problemer med føttene etter 17 timer. Da hadde jeg løpt ca. 130 kilometer, forteller Erik. Og derfra og ut ble det en ensom og beinhard kamp mot egen kropp. Det endte med at han nesten bare gikk de siste 6 timene av løpet. Men siden vi hadde pushet på så bra de første 17 timene, holdt det allikevel til en solid ny verdensrekord, så jeg veldig fornøyd totalt sett. Og dette skriver bygdeposten.no.
Dyrebeskyttelsen vant striden mot kattehuset på Solbergmoen, men vil ikke bruke det. De mener huset er uegnet som hjelpesenter for katter. For på Solbergmoen har hjemløse katter de siste par årene hatt et eget hjem utenfra. Ser det ut som et helt vanlig bolighus, men inne på forholdet er lagt til rette for at kattene skal ha det trygt og godt. Stua er innredet med katteleker, hvor de 7 kattene som nå bor der kan boltre seg. Gjennom en luke i døra kan de gå ut og inn til en inngjerdet luftegård, og en vaktordning med frivillig sørger for stell og mat av de 7 kattene som bor der nå. Men det som skulle bli et trygt hjem for katter har blitt åsted for en bitter strid mellom dyrevenner. I slutten av mai møttes de i tingretten i Drammen for å kjempe om hvem som eier huset. På den ene siden står Dyrebeskyttelse Norge og lokallaget deres Dyrebeskyttelse Norge, Drammen og Omland, og på den andre siden står Stiftelsen Dyrenes Hus. Og Stiftelsen Dyrenes Hus kjøpte huset for 8 millioner i 2022. Stiftelsen ble opprettet av det daværende styret i lokallaget til Dyrebeskyttelsen Drammen og Omland, og gnisninger med Dyrebeskyttelsen sentralt gjorde at styret valgte å organisere eierskapet som en stiftelse for å sikre at huset forblei på lokale hender. Og da Dyrebeskyttelsen Norge ble klar over at huset var opprettet som en stiftelse, og at lokallaget hadde overført 10 millioner dit, reagerte sentralstyret med å suspendere lokallagsstyret og saksøkte stiftelsen med krav om å få huset overført tilbake. Stiftelsen avviste kravet, og dermed havna striden i retten, og nå er dommen kommet. I dommen får Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland fullt medhold. Retten mener at opprettelsen av stiftelsen er ugyldig. Stiftelsen mener selv at de ble opprettet på lokallagets årsmøte i 2020, og viser til at stiftelsen ble nevnt i forbindelse med en handlingsplan. Retten mener at det ikke er nok til å foreta en så viktig prinsipiell avgjørelse, og viser til at stiftelsen heller ikke er nevnt i møteinnkallingen. Dersom det skulle vært treffet et eget vedtak som ga grunnlag for opprettelsen av en stiftelse, mener retten at det måtte da være en forutsetning at vedtaket fikk et eget punkt i henhold til sakens prinsipielle og praktiske betydning for lokalavdelingen. Videre er det ikke noe i handlingsplanen for 2020 som underbygger opprettelse av en stiftelse, skriver dommer Eva Bergmann Kvamme. Som følge av at retten mener stiftelsen er ugyldig, og må verdier i stiftelsen overføres tilbake til Dyrebeskyttelsen Norge, Drammen og Omland. Dyrebeskyttelsen er fornøyd med avgjørelsen, og det er gledelig at denne saken er vinnig, og at pengene som er tatt fra lokalavdelingen nå må tilbakeføres, og det blir opp til styremedlemmene i den domfelte stiftelsen å finne ut hvordan pengene skal skaffes, og jeg håper vi kan løse erstatningskravet gjennom dialog, og at vi slipper en ny runde i retten, skriver daglig leder Åshild Roaseth i en e-post. Og hva skjer med huset på Solbergmoen og kattene som bor der? Huset på Solbergmoen er ikke egnet til formålet, og det er hverken tilpasset katter eller frivillighet. Man mangler parkering, og det er lagt til trafikknutepunkt, og huset er mest egnet som bolig, og på sikt er det lite trolig at avdelingen ønsker å videreføre noe som helst aktivitet i det bolighuset, svarer Roaseth. Og foreløpig er det kvinner som bor i huset som tar kvinner som bor i huset som tar vare på kattene, men etter hvert vil de bli omplassert ifølge Roaseth. Avdelingen er allerede i full gang med å finne nye lokaler der det er lettere for frivillige å engasjere seg. Det er heldigvis mange dyrevenner i Drammen, og pågangen på personer som ønsker å være frivillig er stor. Avdelingen trenger nå et godt møtested som er egnet da både for folk og dyr, skriver Roaseth. Hun legger til at hun synes det er synd at man må bruke penger og krefter på konflikten, og at den ikke har latt seg løse med dialog. Dyrebeskyttelsen hadde 571.000 i advokatutgifter. Stiftelsen hadde over 1 million i advokatutgifter, og vi er også tilkjent til saksomkostninger, og dermed blir kostnaden ved rettsprosessene plassert hos de som har ansvar for det økonomiske tapet som er påført avdelingen. Hvordan pengene skal tilbakeføres blir opp til stiftelsen, skriver Roaseth. Og vi er veldig skuffa, men vi vil ikke kommentere dommen nærmere før vi har hatt styremøte og konferert med advokat, sier styreleder i stiftelsen Aud Vogt Johansen. Selv om hun ikke vil kommentere dommen, bestrider hun påstandene om at huset er uegnet for å huse hjemløse katter. Det er bygd om for å tilfredsstille kravet til mattilsynet, og det går buss 5 minutter unna 4 ganger i timen, og det er mer enn nok parkering, mener Vogt Johansen, og understreker at huset på Solbergmoen er et krisehjem for dyr i nød, ikke et klubbhus. Og sentralstyret, interimstyret, ønsker ikke å
drifte fra vårt fine hjelpesenter. De sa i rettssalen at de leter etter kontorlokaler i Drammen, og de skal etablere en hub. HUB altså, det blir mer et klubbhus og en møteplass for mennesker, ikke for dyrenes hus, hvor hovedfokus er nettopp på dyra si fokt. Og hvis dyrebeskyttelsen vil starte et hjelpesenter tilsvarende det på Solbergmoen, tror hun det ikke blir så lett. Og det kan ikke etableres hvor som helst. Det er mange ting som må stemme. Det vet vi alt om i forbindelse med vår søken etter eiendommer i 2021-2022. Blant annet vil kommunen mene at det mene en del om det, sier Vogt Johansen. Dommen kan ankes til lagmannsretten. Og dette skriver eikeblad.no. Det har vært en trafikkulykke på Tyristrand. Politiet, brannvesen og helsepersonell rykket ut etter å ha fått melding om en trafikkulykke i Askveien lørdag formiddag. En bil og en person skal være involvert, melder Sør-Øst politidistrikt. Trafikken på Riksvei 350 ved Rønnerud ble først stansa i begge retninger, men ett felt kunne åpnes etter hvert. Og meldingen om ulykka kom ved 10.30-tida. Like før klokka 11.30 kunne Riksveien åpnes igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Fjellområdet rundt Norefjell og Reinsjøfjell er hjem til en villreinbestand, og for å ta vare på disse dyra og samtidig la folk ferdes i fjellet og næringslivet utvikle seg, trenger Sigdal kommune å vite mer. Nå settes det derfor i gang et stort prosjekt for å lære mer om villreins vaner. Sigdal kommune, som flere andre kommuner og fylkeskommunen, peker på at dagens informasjon om villreins levevaner og tålegrenser ikke lenger er tilstrekkelig, og de frykter at økende ferdsel og nye utbyggingsplanet kan forstyrre dyra mer enn man aner. Prosjektet Villreins arealbruk i Norefjell, Reinsjøfjell, Villreinområdet ble initiert blant annet som følge av arbeidet med områdereguleringsplanen for Djupsjøen Leppejuv, og en av innsigelsene fra statsforvalteren gjaldt utbyggingsomfanget og hensynet til villrein. Sigdal kommune ønsker derfor å tette disse kunnskapshøla, og målet er å få et bedre grunnlag for å ta avgjørelser som både ivaretar villrein og muliggjør fortsatt bruk og utvikling i området. Prosjektet skal samle inn nye data om villreins bevegelser og behov. Dataene skal settes i sammenheng med hvordan folk ferdes og hvilke inngrep som gjøres i fjellet. Som en del av dette foreslås det å merke rundt 8-10 reinsdyr med GPS-halsbånd. Halsbåndene vil spore dyras bevegelser og gi forskerne detaljert informasjon. Gjennomføringen forutsetter nødvendige tillatelser etter regelverket og inkludert godkjenning fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med Krøsra, Flå, Nes og Nord- og Uvdal, fylkeskommunen, statsforvalteren og villreinnemnda. Fylkeskommunen har en koordinerende rolle og vil være oppdragsgiver. Sigdal kommune vil koordinere arbeidet mellom de fem kommunene. Og prosjektet finansieres som et spleiselag mellom fylkeskommunen, statsforvalteren og kommunene, med fylkeskommunen som økonomisk ansvarlig. I første omgang foreslår kommunedirektøren i Sigdal at kommunen bevilger 120 000 kroner til merking av villrein som en del av prosjektet, og midlene som fordeles med 60 000 kroner i 2026 og 60 000 kroner i 2027 finansieres fra disposisjonsfond, og saken skal opp i formannskapet torsdag 11. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 15. juni.

0: ekko, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Jeg er klar for tirsdagens drattips.

0: Ja, vi ska se på hvordan det gikk i helgen også da, men først før vi får høre litt om de tipsene vi hadde med oss på lørdagen, så hvordan gikk helgens Oslo Grand Prix, André?
1: Helgen gikk kjempefint da. Ja. Det ble veldig fine løp begge dager, og herlig vinner Oslo Grand Prix med ny løpsrekord. Og, så det var, ja. Det var kjempebra travsport, og det var bra måkmøter, og så vi hadde faktisk noen flere enn det som var totalt i fjor, så oppgang i disse tøffe tider, det setter vi pris på, så det var bra. Spillemessig så har vi med til femte avdeling på lørdag, og så satt vi de to siste, så det ble seks rette på lørdag. Det var en hest da som var litt rann, ja, jeg hadde ikke tro på at den skulle vinne, men det gjorde, og da ble det seks rette og noen 30 kroner, så helt svart var det ikke. Men vi har jo sjansen igjen i kveld, og der i kveld så vi pleier jo å være V75 Express med både Norge og Sverige, men i dag så det syv løp på Bjerke som inngår i V75-spillet som starter 19.20. Vi pleier å være 20.25 egentlig når vi kjører Sverige-Norge annen gang, men syv løp på Bjerke, 19.20 starter V75-1, og vi starter med et løp for kalvrosester. Jeg har tatt på meg to favoritter og fire luringer, så seks hester totalt. Vi kan starte med en av luringene, en Vallelerke, som står fint til det første spor. Jeg tror den har bedre form enn den aviser det siste, egentlig. To, sammen med to Haugan-Vilja. Står også fint til på grunndistansen her. Fra tillegg så skal vi ha med nummer 6 Valdil, 7 Teselotta, 8 Valstail og 10 Sjølilja. Det er 8 og 10 som er de mest spilte, men jeg føler meg ikke trygg, så jeg må gardere litt. 1, 2, 6, 7, 8 og 10 i første avdeling. Andre avdeling, en med Fisto Faust og tre Girl Next Door. De skiller seg veldig ut. Hvem av de som vinner er litt vanskelig å spå, så der spiller vi en og tre i andre avdeling. Litt det samme i treavdeling også. Får vi to flotte treårs kalvbrosehester som har vist veldig stor kapasitet og talent, begge to. Det snakker om nummer 4 Lammenfold som favoritten, og så det 5 Bjørli Bas. Begge to har levert solide saker så langt, og en av de kommer til å vinne i kveld, det jeg helt sikker på. 4 og 5 i tredje avdeling. Fjerde avdeling, favoritten står i spor 12 bak bilen på 2100 meter. Det kan bety litt tung reise og sånt nå, derfor så velger jeg å gardere. Sammen nummer 3 Kamperags Ferrari, som har bra form og bra spor. 6 Liam har vist veldig fin form i det siste. 8 Viviani som med 2 strake, men har dårlig spor, men jeg tar den med. 9 Newton BR har også vært bra i det siste, og så det favoritten 12 Kaprizov. De 5, det bør være en god dekking av løpet. 3, 6, 8, 9 og 12. Femte avdeling, 3 Orgfaksen blir favoritten. Møter et par tre til som jeg vil ha med. 2 Lille Helge blant annet. En veldig god sprinter som står perfekt til i annen spor. 4 Hommal Kår var i veldig god form for noen uker siden, eller ja, en måned drøyt siden. Ja. Ikke vært like god i siste, men jeg synes løpet så åpent at han bør med. Sammen med 3 Horkfaksen som favoritten, og 9 Rokketøffa som står fint til i annen rekke bak startbilen. 2, 3, 4 og 9 i femte avdeling. Sjette avdeling kommer bankeren ut. Det et løp for amatørkrusker, og VM-en Madsen Drolsund, han den beste amatørkrusken i landet for tiden. Han kjører favoritten 8 Kringlers Attila. Sporet kunne vært bedre, men jeg satser på at krusken løser eventuelle utfordringer underveis, og at hesten er i form det har den sett ut til å være. Så 8 kringler så til da blir bankeren i V75 6. V75-7 er VM-en Madsen Drolsum favoritt der også. Det er et vanlig løp hvor alle skusker kan være med. Så han kjører, men han kjører sin mammas 11 Skivolf. Den er i fin form. Den har litt klart fra bakspor, tror jeg. Så vi tar med 2 Akos Leona i tillegg. Sammen nummer 9 GGG til. Og 10 normal. Og da favoritten 11 Skivolf. Skivolf. Da blir det 2, 9, 10 og 11 i V75-finalen.
0: Da satser vi på i kveld, og etter det, da blir det en liten pause fra Bjerke.
1: Det gjør det. Da har vi ikke løpt igjen før 11. august, faktisk. Så det blir deilig, kjenner jeg. Batteriet er helt tomt og flatt etter intens jobbing de siste månedene, så det var tungt å komme ut av senga i dag tidlig.
0: Det vil jeg tro.
1: Kroppen limte seg fast i lakene.
0: Ja.
1: så hadde vi ikke hatt løp i dag, så hadde jeg ligget i senga enda, tenker jeg.
0: Ja. Ja, da, men da...
1: Det blir godt om noen rolig uke fremover nå. Ja, vi
0: kan ta noen velfortjente uker da, og så får vi si velblåst da med årets Oslo Grand Prix også.
1: Ja, vi var helt med været, og synes jeg, selv om det var meldt dårlig, så ble det ikke så dårlig som var meldt, så... Ja. Så sånn sett var det fint for aktive, og de som møtte opp fikk oppleve to flotte dager, så det var deilig. Det alltid litt spent i forkant av sånne helger, så det det. Så det godt å få senka skulderen og få lada batteriene litt.
0: Ja, absolutt. Ja, men det flott, André, men vi stopper jo ikke det opp å si. Vi tar jo noen tips igjen til fredag, vi.
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det gjør vi. Det går bra. Ja. Vi krysser fingrene på og håper at vi kan få litt feriepenger fra kveldens V75 på VK.
0: Det satser vi på. Flott regn, ja.
1: Kjempefint. Ja. Ha en strålende tår, Krista.
0: Takk for det. Lige med det.
1: Så heier vi på Norge i kveld klokka 12.
0: Det må vi heie på. Det må vi heie på. Ha det bra. Jo, takk for det. Ha det.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi tar en titt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå ja, på denne mandags formiddagen, så vi får da gå tilbake da til fredag formiddag og ta med oss fra da vi hadde politirapporten sist. Da tar vi med meldingen som kom inn klokka 13.11. Da skulle til Drammen og Åsia. Politiet har bortvist en mann i 20-åra etter at han skal ha forsøkt å stjele øl på en dagligvarebutikk på Åsia. Så er det Kongsberg og Tunovdveien klokka 13.06. Politiet er på vei til sted i nærheten av Tunovdkjønnet. Etter melding om trafikkulykke er en bil involvert og vært i grøfta. En person involvert framstår etter skadd og framstår ikke alvorlig. 13.50 politiet er på sted og klokka 14.50 politiet oppretter sak. Det er ikke å beslutte beslag i førerens førekort. Så er det Drammen og Gullskogen klokka 17.48 kom den til politiloggen, men meldinga gjelder da fra klokka 15.50. En vekter ba politiet om bistand da det var i trøbbel med en butikktyv. Politiet har bistått og mannen i slutten av 30-åra har blitt bortvist fra senteret i 48 timer og butikken anmelder tyveriet. Så er det Hole. Det er klokka 16.00, men det kom til politiloggen 18.31. En bil hadde kollidert i en stolpe på Gomnesveien ved Dronning Ingeborgs vei. Bilen kom over i motgående og traff stolpa på andre sida av veien. Og stolpen knakk og lå over veien. Og trafikken var i en periode sperra og ingen personskade. Fører var en dame i midten av 50-åra. Hun ble anmeldt for hendelsen og har fått sitt førerkort beslaglagt, og det var ikke mistanke om rus. Så er det Øvre Eiker og Darbu klokka 20.21. To biler har kollidert på Kongsbergveien. Vi har kommet til sted og ingen framstår som skada. Så kommer oppdatering klokka 21.17. En bil har kommet over i motgående. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Fører blir anmeldt og har fått sitt førerkort beslaglagt. Så er det natt til lørdagen, Drammen og Drammenshallen klokka 01.02. Melding om slåssing mellom noen titalls russ på sted. Det er 10 russebusser som er parkert mellom Marienlyst og Drammenshallen. Politiet har kommet til sted. Klokka 01.04. Mange russ som er samla. Slåssinga ser ut til å ha opphørt og politiet blir litt på sted. 01.25. Politiet har snakka med melder og ingen opplysninger da, om at noen er skada. Ingen har tatt kontakt med patruljen som avslutta på sted, og de fleste bussene har reist fra området. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 22.56. Den kom til politiloggen 02.02. Patruljen stansa et kjøretøy hvor fører blåste til over lovlig verdi. Framstilt for nødvendige prøver. Bil anmeldt for kjøring i påvirka tilstand uten gyldig førerkort. Så er det Drammen-Hokksund, står det. Klokka 02.13 klager på musikkstøy fra Shell 7-Eleven Langebru, hvor 9 russebusser er samla. Patruljen sendt til sted. Førerne har fått pålegg om å reise videre. Flere russebusser fra Oslo-området. Så er det Kongsberg Agenda klokka 03.28 i forbindelse med arrangementet Kongsberg Agenda og samling av folk på byen. Så har det blitt bortvist 3 personer. I tillegg så har 2 personer blitt kjørt av arresten i Drammen og blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Ikke etterkommet pålegg og drikking på offentlig sted og for ikke oppgitt personale. Ja. Så er det Kongsberg Storgata klokka 01.30. Den kom til politiloggen 03.39. En melding om en person som forsøkte å bryte seg inn i en bil på sted. Folk på sted fikk forhindra dette, og samme person hadde tidligere satt seg opp mot vekter på et utested. Da patruljen kom til sted, så satt vedkommende person seg også opp mot politiet. En mann i 20-åra fra Kongsberg blir kjørt til arresten og Drammen og anmeldt for diverse forhold. Så skal vi til Ringerike og Askveien på Riksvei 350. Det var lørdag formiddag klokka 10.26. Nødetatene rykka ut etter melding om trafikkulykke. Det framstår som det kun er én personbil involvert. Oppdateres når nødetatene er framme på sted. Klokka 10.37 ambulansepersonell er på sted. Trafikken er stansa i begge retninger og det skal være én person involvert. 10.42 pasienten er våken og bevisst. Det blir undersøkt av ambulansepersonell og bilberget er varsla. Klokka 10.53 trafikken åpnes i ett felt, og så kom det siste oppdateringa 12.27. Pasienten er kjørt til sykehus og veien er åpen. Så det på lørdag ettermiddag Drammen og Strømsåstunnelen klokka 16.02. To biler har kollidert inn I tunnelen. Nødetatene på sted, og tunnelen nå midlertidig stengt for trafikk, og det ikke meldt om personskader enda. Alle ute av bilene, og det skal være en møteulykke. 16.32. Tre personer kjørt til sykehus for oppfølging, og bilbagger har kommet til sted. Så det 16.48. En bil har kommet over I motgående og kollidert med en møtende bil. Tre personer totalt I bilene, og fører som kom over I motgående bil, da kom over I motgående, blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt. Veien nå rødda, og tunnelen åpnet snart. Og det ikke mistanke til rus, og ulykka skjedde innenfor tunnelåpninga på Mjøndalen-sida. Så det lørdag kveld, Drammen og Lønnerud klokka 18.55. Det kom til politiloggen klokka 21. En mann I begynnelsen av 30-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og uten forsikring etter at han ble stanset I trafikkontroll. Og Drammen Lønnerud klokka 22.42. En mann I begynnelsen av 20-årene blir anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og dokumentfalsk da han framviste et falskt førekort I en trafikkontroll på Konnerudgata. Så det Kongsberg sentrum klokka 00.04. En ung gutt I tenåra forsøkte å klatre over gjerdet til festivalen. Framviser en særdeles dårlig oppførsel og krangler med vekta og politiet. Gutten ble bortvist fra hele Kongsberg sentrum fram til klokka 08 I morgen tidlig, og en forelder ble kontaktet og hentet gutten. Så det Kongsberg Storgata klokka 00.46. Patruljen innbringer en ung mann fra et utested I Storgata I Kongsberg. Mannen har vært svært kranglete mot både vektere og politiet. Mannen blir anmeldt for forulemping og for å ha forsøkt å slå til flere polititjenestepersoner. Så det Drammen og Bragernes klokka 01.33, melding om to jenter som slåss utenfor et utested, ingen personskade. Ingen ønsker å anmelde, og partene bortvist fra området frem til søndag morgen. Så det Kongsberg ved Lampeland stasjonsveien klokka 02.17, vekter på et arrangement, melder om en mann som trakasserer kvinnelige gjester og byr opp til bråk og patruljen til sted og I kontakt med en mann I 50-årene. Han ble bortvist fra sted frem til søndag morgen. Drammen Bragernes klokka 02.45, patruljen kom over en slåsskamp utenfor et utested på Bragernes. Ingen har fått blitt skadet, og ingen ønsker å anmelde. En person I 20-årene ble bortvist fra Bragernes og Strømsøtorg I 24 timer. Så det søndag formiddag, Drammen Musøya klokka 10.20. En mann I midten av 20-årene gitt et pålegg om å gå hjem til seg selv og holde seg inne. Årsaken at han har beruset, sint og utagerende mot andre personer på offentlig sted, etter at fotballaget han holder med hadde tapt en kamp. Så det søndag ettermiddag, Drammen E18 Kobbevikdalen, klokka 16.56. En personbil skal ha stått på veiskulderen E18 nordgående og blitt treffet av en lastebil. Lastebilen har kjørt av gårde nordover på E18. Noen personer I personbilen skal være skadet, og politiet på sted. Politiet søker samtidig etter lastebilen. Ambulanse har kommet til sted. Trafikken reguleres forbi sted, og politiet ønsker tips. Og DRX skal være bokstavene I regnummeret, og bak den beskrivet med store bokstaver og rød ramme. Klokka 17.01, Oslo PD, altså Oslo politidistrikt, har finnet og stanset lastebilen. 17.06, personbilen ikke kjørbar, og bilbagger på vei, og lastebilfører godt beruset. 17.26, bilbagger på sted for personbilen, og veien røddes. Og 17.48, E18 rødda, og det var tre personer I bilen. De kjørt til legevakta for sjekk, og et barn fikk noe kuttskader. 18.38, lastebilfører pågripet, og han blir anmeldt og får sitt førekort beslaglagt. Så skal vi til Modum I går kveld, 21.52. En mann I midten av 30-årene blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt etter at han ble målt 121 km/t I 80-sone ved Vestre Viker. Så det Drammen Strømsø klokka 20.10, men det kom til politiloggen 22.57. Melding inn til politiet om at en nabo til Melle fra har stjert et Pride-flagg, og dette skal også ha skjedd flere ganger gjennom helgen. Meller har fanget hendelsen på overvåking og patruljen til sted og ser dokumentasjon på at naboen også knekker Pride-flagg andre steder I borettslaget. Patruljen oppretter sak på skadeverktyveri og hatkriminalitet. Så det natt I dag, Drammen Kjøsterud klokka 03.03. Patruljen stanser et kjøretøy hvor fører ikke innehar gyldig førekort, og fører en mann I 20-årene anmelder for dette. så det Ringerike, fylkesvei 241, Hadelandsveien, da tidlig på formiddagen i dag, klokka 09.14 på Hallingdalsveien, rett nord for Klekken Hotel, politiet på sted for et hensatt kjøretøy. Bilen blir berget, og fører av bilen mistenkes for ruspåvirkning. Politiet oppretter sak og gjør nødvendige undersøkelser. Så det klokka 10.41 i dag, Drammen Styrmosvei, UP har hatt en trafikkontroll på sted, resulterte i 5 forenklet forelegg for fart. Høyeste hastighet ble målt til 58 km timen i 40-sona. Så det skal vi ta med siste meldinga. Drammen ved Jernbanegata klokka 11.17. Politiet rykket ut etter melding om røykeutvikling fra en buss. Skal ikke være personer i bussen. Bussen står parkert og oppdateres. Og så kom det oppdatering klokka 11.59. Skal ha vært åpne flammer i det elektriske anlegget i bussen. Brannen slokka, og det ikke meldt om personskader i forbindelse med hendelsen. Og det opprettes rutinemessig sak. Så det siste melding av det fra Sør-Øst politidistrikt av hva de har å melde om i sin politilang nå gjennom helgen per denne mandags formiddagen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 16. juni. En tilfeldig mann på sted grep inn da han så den mindreårige gutten med kniv, for vi har jo et ansvar for barna. Vi låner det mest dyrebare foreldrene har hver dag, og vi kjenner på ansvaret, og jeg blir stolt av de ansatte som gjør de riktige tinga. Orda kommer fra Therese Hunnestad Torbjørnsen, rektor ved Steinberg skole. Hun viser til skolens ansatte som fikk barn ved både skolen og SFO inn da den ubehagelige situasjonen oppstod mandag ettermiddag. Da ble nemlig en tenåring med kniv observert i nærheten av skolen, som også skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Det tok imidlertid ikke lang tid før politiet fikk kontroll på personen. Etter bare 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, var vedkommende pågrepet, og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Torbjørnsen forteller at 3 av barna skal ha blitt fulgt etter av tenåringen med kniv, og skolen har aldri opplevd noe lignende tidligere, og rektoren håper de aldri opplever en slik hendelse igjen. På spørsmålet om hvordan det er å stå i en slik situasjon som rektor, svarer Torbjørnsen at

til familiene til barna som berørt. Og det var en som jobbet like ved skolen som observerte tenåringen, og vedkommende ønsker ikke navnet sitt i avisa, men til Drammens Tidende så forteller han at, han så gutten med en stor kniv og gikk ikke langt unna, men ikke nærme heller, sier han, og tilfører at mannen virka skremt og gutten med kniv gikk unna, men personen Drammens Tidende har snakket med fulgte etter samtidig som han hadde politiet på tråden. Jeg fulgte etter for å se at han ikke skadet seg selv eller noen andre, og på spørsmål om hvordan han opplevde situasjonen, sier mannen at det var ubehagelig, og når man ser at barn involvert, så glemmer man det litt, og når man har barn selv, så glemmer man det veldig, da stepper man inn der man må steppe inn. Innsatsleder Marius Fredriksen sier at barna var flinke som trakk inn da det så ut som hva som skjedde. Og vi sier til dem at vi har kontroll på personen, at ingen skadd, og at vi har gitt til foreldrene deres beskjed. Og vi sier også at de kan bli henvist videre til legevakta hvis de trenger å prate med noen. Fredriksen er usikker på hvor mange barn som har vært tett på situasjonen, men forteller at de nå snakker med dem for å få en oversikt over situasjonen samt ro dem ned. Og hva skal man gjøre hvis man ser en person med kniv? Da må man ringe politiet så fort som mulig. Hovedregelen er å holde seg unna, og så må man gjøre en vurdering om man skal gjøre noe hvis andre er i fare. Men det er lurt å holde seg unna hvis noen har kniv, og det er et farlig våpen, sier Fredriksen. Og dette skriver eikeblad.no. Privatpersoner slipper oftest unna, mens bedrifter får svi. Mange har kanskje hørt at man kan få bot av brannvesenet dersom man utløser en brannalarm unødvendig. Avdelingssjef i Drammens regions brannvesen IKS, DRBV Inge Wergeland, kan imidlertid fortelle at man ikke nødvendigvis trenger å frykte det verste om man skulle utløse en brannalarm og få brannvesenet på besøk, men det skrives ut gebyret for mange 100 000 kroner hvert eneste år for unødige utrykninger, som brannvesenet kaller det. Hvis vi ser at det har vært en viss grad av uaktsomhet eller uforsiktighet og vurderer at det er sånn at det burde vært mulig å unngå utrykninga, det skriver vi ut i gebyret, forteller Wergeland til Drammens Tidende. Tall fra DRBV viser at det i 2025 ble skrivet ut 90 gebyrer for unødige alarmer, noe som gjorde at brannvesenet tjente over 650 000 kroner totalt, da hver unødig utrykning kostet 7 231 kroner. I 2026 så har prisen økt til 7 477 kroner per unødig utrykning. Og på DRBVs nettside framkommer det at brannvesenet følger disse retningslinjene når de skal avgjøre om det skal ilegges et gebyr. Alarm som går på grunn av arbeid på alarmanlegg eller umiddelbar nærhet av detektorer hvor sløyfe detektorer i gjeldende område ikke er koblet ut, flere utrykninger av samme årsak eller teknisk feil som ikke blir rettet, gjentatte utrykninger som skyldes feil, manglende rutiner hos ansatte eller andre som befinner seg i lokalene, gjentatte utrykninger som skyldes manglende vedlikehold og feilmontering, feilplassering og eller uhensiktsmessig valg av detektorer. Og dette har utrykning den har kostet de siste årene. Antall alarmer i 2025 var 90, og pris per utrykning 7.231, og total inntjening 650.790. I 2024 var det 95 antall alarmer, og pris per utrykning 6.946, total inntjening 659.870. I 2023 var det 108 alarmer, og pris per utrykning 6.660, og total inntjening 719.280. I 2022 var det 106 alarmer, og pris per utrykning 6236, og total inntjening 661.016 kroner. I 2021 var det 69 alarmer, og pris per utrykning 6031, og 416.139 i inntjening. Totalt har brannvesenet tjent over 3,1 millioner kroner på gebyrer for unødige utrykninger fra 2021 til 2025, og tallet er innhentet fra DRBV. Noe av grunnen til at man skriver ut gebyret er fordi man i all hovedsak skal unngå å bruke mannskapenes tid unødig. Det er en ulempe for brannvesenet når vi
rykker ut på unødige brannalarmer, og i Drammen er brannmannskapet på jobb uansett, men det kan forstyrre viktig trening eller øvelser og binde opp beredskapen i tilfelle reelle hendelser, sier Wergeland og fortsetter. Der det er deltidsmannskap, eksempelvis i Svelvik, kan fire rykke ut og få

overtidsbetalt for utrykninga. Akkurat dette kan være medvirkende til om vi sender ut faktura eller ikke. Wergeland understreker at det i all hovedsak er bedrifter de ilegger gebyret, og at det ikke er ofte dette ilegges privatpersoner. Gebyrene er også bare ett av mange virkemidler. Brannvesenet understreker ofte hva som er mest effektivt, og det er ikke alltid det er best å sende en regning, ifølge avdelingssjefen. Gebyrene er mest rettet mot bedrifter og næringer, og der det burde være folk som har kompetanse rundt hvordan vi skal håndtere brannalarmer, forteller Wergeland. Årsaken til at privatpersoner i hovedsak ikke faktureres er svært viktig, skal vi tro brannsjefen. Det å få bot hadde ikke nødvendigvis hjelpet. Vi er mest opptatt av brannsikkerheten. Om vi fakturerer privatpersoner, kan det bety at noen dekker til brannalarmen sin. Da veileder vi heller folk og gir en anbefaling på hvor varslinga kan være, om den er i et utsatt område, for eksempelvis matos. Og veileder gjør brannvesenet også til bedrifter, påpeker Wergeland, og pengene de drar inn hvert år på disse fakturene går inn i totalbudsjettet til drift av brannvesenet. For at det skal komme mannskapet til gode, kan vi jo se på det i sammenheng med oppgradering av treningsrom og lignende, sier Wergeland. Og for brannvesenet er det viktig uansett at alle har et varslingsanlegg, ikke at man skal straffes, og de viktigste inntektene kommer ikke fra utrykninger på unødige brannalarmer. Og det får vi fra 110-sentralen, og de har kundeforholdet til stedene vi rykker ut til, som har automatiske brannvarslingsanlegg. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det vil aldri gå lokaltog mellom Hønefoss og Hokksund i vår levetid. Mandag sa et nesten samlet storting nei til forslaget. Samferdselsministeren ser ikke behovet. Mandag ble representantforslaget om å gjenåpne togstrekninga Roa-Hokksund behandlet på Stortinget. Om det skulle begynne å gå passasjertog på strekninga, mener mange at det vil vitalisere aksen Hokksund-Hønefoss. I Modum har man ventet på toget lenge, og nå må selv de mest ihuga optimistene forlate perrongen og vandre slukøra hjem. Dette var spikeren i kista. Forslaget har skapt mye engasjement lokalt, men ble ikke tatt like begeistret imot av rikspolitikerne. I sin innstilling skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet at departementet ikke kan se behovet for å gjenåpne strekninga for persontog. Han begrunner dette med at det blant annet ville vært for høye kostnader og for lite passasjergrunnlag, og klimagevinst til at investeringene og innsatsen ville vært det. Og i løpet av debatten var det flere som trakk fram hvorvidt midler til dette tiltaket skulle prioriteres i forhold til andre planlagte baner, deriblant Ringeriksbana. Og da saken skulle stemmes over, stemte 99 av de 101 i salen mandag seg enige med samferdselsministerens innstilling. Og det blir dermed ingen passasjertog mellom Hokksund og Roa. Og tilleggsforslaget til saken, som i hovedsak tok for seg hovedbana, ble også stemt ned. Og dette skriver bygdeposten.no. Pride-flagget er stjålet og flaggstanga påførte skader etter nytt hærverk på Buskerud folkehøyskole. Natt til lørdag 13. juni ble det igjen utført hærverk på Buskerud folkehøyskole på Fiskum. Pride-flagget, som har vaia i toppen av flaggstanga siden 1. juni, er sporløst borte, og selve flaggstanga har fått hard medfart og er påført en solid bulk. Og dette er langt fra første gang skolen opplever hærverk i juni, som er den internasjonale Pride-måneden. Man blir jo ikke overrasket da, dessverre, men man blir forbannet, lei seg og veldig oppgitt. Det er ikke greit å fjerne et flagg vi velger å sette opp, sier rektor Marianne Aaland til Eikeblad. Tidligere år har skolen opplevd at flaggsnora har blitt skjært over opp til 4 ganger i løpet av juni. For å forhindre dette tok vaktmesteren i fjor grep og festet flagget permanent i toppen av stanga. Det stoppet imidlertid ikke gjerningspersonene. Allerede i fjor så løste de dette ved å senke ned hele stanga for å fjerne flagget, og nå har nøyaktig det samme skjedd igjen. Da de har rett og slett styrtet og senket hele stanga for å få fjernet flagget. De legger litt innsats i det. Det skal de ha, sier Aaland. Og nå må stanga rettes ut før et nytt flagg kan heises, og rektoren ser imidlertid en viss symbolikk i skadene på stanga. Fra i fjor fikk stanga
en bulk, og nå har den fått en ny. Jeg synes det litt symbolsk fint at vi har fått en skjev flaggstang. Det setter bare en ekstra strek under budskapet, og vi gir oss ikke, og det kommer en flagg opp igjen, kommer et flagg opp igjen her snart. Skolen har ingen mistenkte i saken, men rektoren understreker at det overhodet ikke er skolens egne elever som står bak. Folkehøyskoleelevene slutter før 17. mai, og siden dette gjentar seg år etter år, tror hun at gjerningspersonene hører til i nærområdet. Hærverket blir nå politianmeldt, og motstanden har også rammet elevene med direkte en hærverk. Da de arrangerte et eget Pride-tog i fjor, opplevde de ubehagelige episoder på åpen gate. Vi fikk i tog, vi gikk i tog ned til togstasjonen, og de var, da var det noen som kjørte forbi, hang ut av vinduene, hoia og gjorde nazihilsen, og da blir man oppgitt og lei seg, sier rektoren. Og tenk hvis de heller kunne skrive noen gode debattinnlegg til den offentlige samtalen. De bruker veldig mye tid og energi på dette, men vi skal markere at hos oss er det plass til alle. Og dette skriver da eikeblad.no. Politiet tok mandag ettermiddag kontroll på en gutt i tenåret etter å ha fått melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på personen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen, og han blir pågrepet uten dramatikk. Og innledningsvis meldte politiet at det var snakk om en mann, men innsatsleder Marius Fredriksen forteller til Drammens Tidendes reporter på sted at den pågrepne er en gutt i tenåra. Ved 16:40-tida opplyser politiet at den pågrepne er en 16 år gammel gutt, og tenåringen skal ha opptrådt skremmende overfor barn på sted. Ingen personer ble skadet, men flere barn er løpt etter av gutten og trua med kniv. Hendelsen har vært svært traumatiserende for flere barn, som er ivaretatt av skolens ansatte, politi og foreldre, opplyser politiet, som informerer om at tenåringen er fremstilt for lege og blir tatt hånd om av helsepersonell. Rektor på Steinberg skole, Therese Hunnestad Torbjørnsen, hadde ved 14:18-tida ikke tid til å prate med avisa, da hun måtte prioritere å sende ut melding til foreldre og foresatte. Litt senere mandag ettermiddag forteller hun imidlertid til Drammens Tidende at hun er stolt av de ansatte som tok ansvar da hendelsen oppsto. Elevene ble tatt med inn på skolen, og ingen ble sendt hjem før politiet hadde kontroll på situasjonen. Torbjørnsen sier at skolen skal bearbeide hendelsen sammen med de ansatte og elevene før de tar sommerferie, og at et kriseteam vil være til stede på skolen tirsdag. Og dette skriver eikeblad.no. Nylig mistet Vold og Borgersen i Åmot en viktig avtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford. Nå er det klart at de permitterer 3 av sine ansatte gjennom sommeren. Herem Ramadan Abdullah på 33 år tok over driften av Vold og Borgersen i Åmot våren 2025. Jeg er veldig takknemlig for denne muligheten. Vold og Borgersen har eksistert i over 90 år og er kjent langt utenfor Modum. Og dessverre har det vært en periode med røde tall og færre kunder, men nå jobber vi sammen for å snu utviklingen, sa han til Bygdeposten etter overtagelsen. Dessverre ser det ikke ut til at han har lykkes med å snu den negative trenden. Denne våren fikk de en ny stor utfordring. Vold og Borgersen har lenge hatt en underforhandleravtale med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, men i denne avtalen blir ikke fornyet. Allerede i mai var alt av Ford-logoer fjernet hos bedriften midt i Åmot sentrum. Nylig fikk 3 av de ansatte permitteringsvarsel. Vi må få ned kostnadene og jobber nå målrettet for å få dette til. Vi har mindre å gjøre og velger derfor å permittere 3 av våre ansatte, sier Herem Ramadan Abdullah. Og de 3 det gjelder er i foreløpig permittert ut august, og permitteringen gjelder 15 dager før ferien og en måned etter ferien, og i løpet av denne perioden håper jeg at jeg har fått nok oppdrag til å ha alle på jobb igjen, sier han. Vold og Borgersen hadde i 2025 12 ansatte, og nå er antallet halvert. 6 ansatte har valgt å slutte, men selv om lønnskostnadene har blitt mindre, klarer vi ikke å tjene penger. Jeg følte at vi var på god vei, men da vi mistet avtalen med Rønne Selmer og Ford, har det blitt færre oppdrag, forteller Abdullah. Jeg har fortsatt stor tro på at vi skal klare å tjene penger på Vold og Borgersen igjen, og jeg har satsa mye penger i dette prosjektet og har ikke tenkt å gi meg nå. Jeg er optimist og tror at situasjonen ser mye lysere ut om noen måneder, avslutter jeg driver og daglig leder Herem Ramadan Abdullah. Og i vår altså så mistet Vold og Borgersen kontrakten da med Rønne Selmer om å kunne ta garantisaker på Ford, og nå er også Ford-logoen fjernet fra veggen hos Åmot-bedriften.
Og denne saken den skriver også bygdeposten.no om. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 16. juni.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 17. juni. Statens vegvesen beskriver omfattende skader på tunnelen. Tirsdag tidlig mandag morgen ble Lundertunnelen, som knytter Hadeland og Gjøvik-regionen til Nannestad, Ullensaker og blant annet Gardermoen, stengt, og det ble meldt om en alvorlig ulykke. Senere ble en mann i 30-årene fra Troms bekreftet omkommet etter at bilen han satt i kolliderte inn i tunnelen. For ved 04-tida ble veien åpnet igjen et drøyt døgn etter ulykka. Det er ingen tvil om at det er omfattende skade, beskriver byggeleder Ole Kramperud i Statens vegvesen til Oppland Arbeiderblad tirsdag. Foreløpig har han ikke fått rapporten som beskriver skadene i detalj, slik at det endelige omfanget og hva som eventuelt må utbedres er uklart. Det er likevel tydelig at tunnelen kommer til å kreve omfattende arbeid, og det som er gjort nå er å sikre stedet slik at det er trygt å ferdes der. Vi har satt opp midlertidig rekkverk og midlertidige sikringer av tunnelen, og det er knusningsskader tre steder i betongen, og den du ser når du kjører gjennom der, sier Kramperud. Og Vegvesenet må etter hvert stenge tunnelen helt for å gjøre jobben med å reparere, og da må deler av betongen vekk, og det må isoleres på nytt og deretter støpe igjen. Han viser til at det tilsvarende arbeid ble gjort etter en alvorlig ulykke i Røstetunnelen i januar 2025. Og vi nærmer oss det samme omfanget her. Den gangen var det ekstra tidkrevende fordi værforholdene ikke tillot støping, forteller Kramperud. Det var nødvendig å rødde over et ganske langt område inne i tunnelen mandag, og det skal ha vært glass, plast og betong i veibanen som måtte røddes unna. Ulykka skjedde i underkant av en kilometer inn i tunnelen fra østsida ved Brovold. Og dette skriver da ringblad.no. Hønefoss hadde 100% trua på at Norge skulle slå Irak, og de fikk rett. Norge hadde ikke spilt en VM-kamp på 28 år, likevel var det få tegn til nerver blant supporterne som hadde samlet seg foran storskjermene i Hønefoss natt til onsdag. På både Verk og Humbar var stemningen høy lenge før avspark mot Irak, og rundt bordet så gikk de den samme spådommen igjen, 3-1 til Norge. På Humbar hadde Emma Sand, Maren Akreberge og Mie Tangen Auke tatt en spontantur fra Jevnaker for å få med seg den historiske kampen, og de tre hadde sikret seg det de mente var de beste plassene i lokalet, med god utsikt til storskjermen og fullt innsyn til stemningen rundt seg. Denne kampen har vi trua på. Optimismen var tydelig før avspark. Norge vinner i hvert fall. De var langt fra alene om å ha trua. På Verket hadde flere vennegjenger samlet seg time før kampstart. Frank Sjølberg, Kim André Dalen og Jan Olav Langvannsbråten hadde vært på plass i god tid. Og vi har et bra lag. De mener det norske landslaget har utviklet seg betydelig de siste årene. Med Frankrike som favoritt i gruppa, tror de likevel Norge kan kjempe om andreplassen. Og tilsvarende optimisme fantes også blant vennegjengen Getz, bestående av Magnus Hammer Myhre, Jonas Brustad Skogli, Håkon Magnus Haraldsen og Styrk Bugge Weber. De hadde sikret seg bol før kampstart, og var klare på hva de forventet. Det blir ren overkjøring. Forventningene var høye da spillerne gjorde seg klare til VM-åpninga, og dette blir jævlig bra. Kampen i Foxborough utenfor Boston kunne knapt ha startet bedre sett med norske øyne. Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen og doblet senere forspranget med sitt andre mål for kvelden. Irak fikk redusert ved Ayman Hussein, men noen virkelig spenning ble det aldri. Da Leo Schiri Østegård økte til 3-1 etter pause, begynte jubelen å sitte løst rundt storskjermen i Hønefoss sentrum. På overtid søga et irakisk selvmord for at kampen endte 4-1 til Norge. Flere av dem som hadde tippet 3-1 for avspark kunne dermed konstatere at de traff godt på utfallet, selv om Norge skåret et mål mer enn forventet. Samtidig som Norge slo Irak, vant Frankrike 3-1 over Senegal. Dermed står både Norge og Frankrike med 3 poeng etter første kamp i gruppespillet. Seieren gir Norge et svært godt utgangspunkt I kampen mot avansement, og de to beste lagene I gruppa går videre til utslagsrunde, men også flere gruppetrere vil få plass I sluttspillet. Med fire skårede mål og tre poeng har Norge satt seg I en gunstig posisjon allerede etter første kamp. På verk og humbar betydde tabelle og sannsynlighetsberegninger blir mindre akkurat denne natta. Der handlet det først og fremst om å få oppleve et norsk herrelandslag I VM igjen. Tidligere på kvelden hadde også Erik Rød og Gry og Olde gjort seg klare til å skape fast feststemning på herrefragården på Sokna. Noen timer senere var det fotballen som sto for underholdningen. Og dette skriver da ringblad.no. Det ble VM under åpen himmel og god stemning for elevene på Ungen Vest Ringerike AIB hadde overnattingstur da Norge skulle møte Irak I VM. På tomta var den strømløse hytta, ble løsningen dieselaggregat og prosjektor lerret og høytaler. Og god stemning, sier lærer Steffen Våler Sandnes. Og dette skriver da ringblad.no. Beboerne må vente på svar om bompengefritak. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg enda, mens en ny bomplan utredes. For Budstikka skriver at tross for stortingsvedtak betaler Egil Kristiansen på 77 år og andre på Sollihøgda fortsatt fullt ut for bompasseringen på gamle E16. Det ble sagt av å love at bompengene skulle opphøre, og det har ikke skjedd så langt. Og det oppleves veldig urettferdig, sa Kristiansen nylig til Budstikka. Den nye motorveien I tunnel under Sollihøgda fra avkjerna I Bærum til Skar I Hole sto ferdig før jul. Og for å hindre at E16-bilistene sniker seg unna av regninga ved å bruke de gamle veiene, ble det nemlig krevd en bompenger der også. Det koster oss 1400 kroner ekstra I måneden, noen ganger 1600 kroner, sa Marit Grutedalen på 36 år som bor på Sollihøgda. Rundt 180 husstander på Sollihøgda må passere bomstasjoner på sideveiene for å helt vanlig gjøre mål og for mange har hverdagen blitt en økonomisk hovedpine. Det reagerte en rekke politikere på Stortinget på. Det helt urimelig at de skal betale for en vei de ikke kjører på selv, sa FRP's nestleder Hans Andreas Limi fra Bekkestua. I midten av mai fikk han med seg et flertall fra Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Rødt som stemte for at beboerne skulle slippe unna avgiften. Og nå det gått snart fire uker siden vedtaket og beboerne på Sollihøgda punger fremdeles ut over 40 kroner for hver bompassering på vei I hjem. Og når vil bommen for beboerne bli fjernet? Vi må komme tilbake til Stortinget med hvordan vi skal følge opp anmodningen, skriver statssekretær Jakob Våren I en e-post til Budstikka. Våren svarer ikke på Budstikkas spørsmål om når bommen fjernes, som beboere vil få tilbakebetalt penger eller et bomfritak også vil gjelde alle som jobber på Sollihøgda. FRP's Limi har også sendt brev til samferdselsministeren og spurt når det blir bomfritak. I et ferskt brev til Stortinget skriver ministeren, det særlig behov for å få vurdert de økonomiske konsekvensene av et slikt fritak, herunder hvem som skal omfattes av prøveordninga, konsekvensene for økonomien I prosjektet og hvordan inntektstapet kan dekkes inn. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard møtte opp på Sollihøgda I slutten av februar, og der fortalte han Budstikka at departementet har bedt veidirektoratet utrede en alternativ omvendt timeregel. Målet å skjerme lokalbefolkninga uten å gjennomgangstrafikk kan snike seg unna. La pris på lokalturer. De som bare passerer en bomstasjon på sideveien betaler en lav takst og full pris for gjennomkjøring. Kjører du gjennom begge bommene på sideveien innen 60 minutter må du betale full pris, samme som ny E16. Og denne utredningen lagt på is nå som Stortinget har sagt nei til bompenger for beboerne? Vi har tidligere I år bedt Statens vegvesen utrede en ordning med såkalt omvendt timeregel på sidevei. Formålet med en slik ordning vil være å redusere ulempene for lokalbefolkningen gjennom lavere takster for trafikk til og fra Sollihøgda. Denne utredningen pågår fortsatt, svarer statssekretær Jakob Våren. Og dette skriver da ringblad.no. Både bilen og autoverne fikk skader, for natt skjærtorsdag 2. april gikk det gærent i Olumslinna. En mann fra Hadeland kjørte bil og krysset motgående kjørefelt før bilen traff autoverne. Han ble fremstilt for blodprøve, og den viste at han hadde 0,78 promille halvannen time etter ulykka. Da straffesaken ble behandlet i tingretten nylig, erkjente mannen straffeskyld og fortalte at han hadde drukket både vin og øl en time før kjøringen ifølge dommen. Og tilståelsen ble vektlagt i formildende retning. I Skjerpende retning la retten vekt på at kjøringen medførte et trafikkuhell etter at han kjørte over motgående kjørefelt før han kjørte inn i autovernet på motsatt side av veien, og på at det oppstod skader på bilen og trafikkmateriell. Og straffa ble betinget fengsel i 23 dager med en prøvetid på 2 år. Han må betale en bot på 75 000 kroner. Han mistet førerretten i 22 måneder og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen når tapstida er over. Og dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Solberg pub og bistro viser VM-kamper døgnet rundt. Når fotball-VM sparkes i gang, blir Solberg pub og bistro det eneste utestedet i Eikebøgene som viser de sene natt- og morgenkampene. Etter at Drammen kommune ga endelig klarsignal for utvida skjenketider, er Thomas Henriksen og Linda Kristoffersen mer enn klare for å snu døgnet. Vi gidder ikke å holde oppe før vi får å vise Sør-Korea mot Jemen klokka 4 om natta, men når sluttspillet begynner må vi regne med at det går døgnet rundt, sier daglig leder Henriksen. 5 uker med nattdrift krever nok drivstoff til supporterne. Kjøkkensjef og forlovede Linda Kristoffersen søker for mattilbud så lenge det vises kamper. Og når den ordinære menyen stenger, blir det Bayer dampere Drammens pølser fra store kjeler. Og hvilke nattkamper som vises, vurderes fortløpende. Og det blir mange timer på oss, men vi bor heldigvis i Krokstadelva, så veien hjem er kort, sier Kristoffersen. Rundt Norges kamper blir det full alt fra alt for Norges stemning. Puben har leid inn liveband til å varme opp publikum med kjente fotballlåter før avspark, og 2 fulle menn spiller før Senegal-kampen, mens fans of 90s tar scenen før Frankrike-kampen. Det er gratis inngang på kampene, så det er førstemann til mølla, sier Henriksen. Vi har hatt 150 på sittekonsert før, så 200 fotballfans, det går helt fint. Og bygget er nytt og rømningssikkert, så brannvesenet setter ingen begrensninger. Men de som drar på konsertene i forkant er naturligvis sikret plass under kampen. Selv om det skal serveres alkohol til langt på natt, er ikke Henriksen bekymret for fyll og bråk. Jeg synes vi fint tåler en 5 uker unntaksperiode. Jeg ser ikke det helt store samfunnsmessige problemet med å servere lenger i disse ukene. Det må være lov å ha det gøy og åpne opp for at folk skal kose seg rett og slett, men blir det ikke fort sånn at folk raver ut i gata klokka 5 om natta? Nei, vi har overhovedet ikke sett noe til det. Vi har drivet i 3 år uten en eneste episode med slossing eller behov for politi. Folket her er utrolig greie å ha med å gjøre, slår han fast. Og skulle trøkket likevel bli i største laget, har utestedet en god dialog med et vaktselskap som kan steppe inn på kort varsel. Henriksen er heller ikke bekymret for naboene i etasjen over puben. Vi har hatt høye rockekonserter uten at det høres oppover, og det er en næringsavdeling rett over oss som står tom på natta. Og de tar av for støyen, og vi har faktisk aldri fått en eneste klage. Suksessen på banen betyr mye for pubøkonomien, og Henriksen legger ikke skjul på at de satser stort. Vi så hva Bodø Glimt genererte da de gjorde det bra i Europa. Hvis Norge gjør det bra nå, blir det fort noen ekstra nuller i regnskapet vårt, og det blir en kjempebonus. Og maratonet avsluttes da søndag 19. juli med VM-finale. Mandag 20. juli tar vi alle ansatte ferie i 2 uker. Da skal vi slappe av med ekstremt god samvittighet, sier Kristoffersen. Og dette skriver da eikeblad.no. Boje Arntzen fra Høyre kom med et spenstig forslag i det fra talerstolen i kommunestyret i Modum onsdag. Han ber om en utredning av en felles administrasjon for Modum, Krøsra, Sigdal og Øvre Eiker. Vararepresentanten sier han erkjenner at det kun er Stortinget som vil ha kraft til å gjøre noe med kommunestrukturen i Norge, og hvis lokalpolitikerne selv skal debattere det, vil det nesten alltid ende opp med at tinget videreføres. Belastningen blir for stor for lokalpolitikerne. Arntzen brukte debatten om skolestruktur som eksempel på lokalpolitisk handlingslammelse, og han minnet om den store utfordringen med å sikre nok folk til å drifte eldreomsorgen fremover. Arntzen viste til at det i mitt fylke sitter saksbehandlere som lager rapporten for sin kommune, men som fint kunne vært allmenngyldige for alle de fire kommunene for å strømlinjeforme administrasjon og frigjøre arbeidskraft, spesielt eldreomsorgen, mener han at en utredning om en felles administrasjon for de fire kommunene bør vurderes. Og så får en kommunesammenslåing komme på et senere tidspunkt, mener Arntzen. Og dette skriver bygdeposten.no. Modum brandstasjon står overfor en omfattende oppgradering. Kommunedirektøren anbefaler nå at tre planlagte byggetiltak slås sammen til et stort fellesprosjekt med en total kostnadsramme på 38,6 millioner kroner. Går vedtaket igjennom, ei kommunestyre vil anleggsarbeidet starte allerede høsten 2026. Bakgrunnen for den omfattende oppgraderingen er alvorlig. Arbeidstilsynet har avdekket klare avvik ved brandstasjonen, spesielt knyttet til helse, miljø og sikkerhet, HMS, og dagens lokaler mangler et fysisk skille mellom såkalt rein og urein zone. Dette betyr at mannskapet i dag ikke har gode nok logistikkløsninger for å hindre at helseskadelige stoffer fra utrykningskjøretøy og ureint utstyr dras med inn i de ansattes garderober og oppholdsrom. For å løse problemet og lukke avvika skal det gjennomføres tre konkrete tiltak. Tiltak 1, det skal bygges en ny kald garasje på rundt 255 kvadratmeter. Dette vil frigjøre nødvendig plass i den eksisterende vognhallen. Tiltak 2, dagens garderober og vognhall skal bygges om for å sikre en trygg personellflyt med etablering av tette skiller mellom rene og urene zoner. Tiltak 3, det skal reises en helt ny vaskehall på 125 kvadratmeter med egen gangbane slik at brandbilene kan vaskes effektivt overfra etter oppdrag. Kommunen har hatt prosjektet ute på offentlig anbud via Doffin, og fem tilbydere meldte seg. Evalueringen viser at vinnersummen lander innenfor de økonomiske rammene som ble satt i forprosjektet, og ved å gjennomføre alt under ett i perioden 2026-2027, framfor å stykke det opp, sparer kommunen 800 000 kroner i midlertidige brakker og riggkostnader, og det sikrer også en langt bedre og mer rasjonell drift for brandmannskapet i byggeperioden. Og for å få finansieringen på plass må kommunestyret godkjenne en omrokering av pengesekken. Administrasjonen foreslår å framskynde 20 millioner kroner som opprinnelig var satt av til en ny stegebil, altså høydeberedskap og garasje i 2028. Nye presiseringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, viser nemlig at kravet om stegebil i Modum ikke er så absolutt som først antatt. Kommunen har derfor startet en ny beredskapsanalyse som ferdigstilles i sommer, og dersom denne analysen til høsten likevel skulle konkludere med at Modum må ha en ny stegebil, advarer kommunedirektøren om at politikerne må være forberedt på å bla opp en ekstra bevilgning på et senere tidspunkt, og saken behandles i kommunestyret onsdag 17. juni. Og dette skriver bygdeposten.no. Planovergangene i Mjøndalen er blant Norges farligste overganger. Hvert år skjer det uønskede hendelser ved planoverganger og jernbanestasjoner landet over. Ved noen av disse hendelsene går menneskeliv tapt ved planovergangene. Mjøndalen stasjon er en av stedene i landet med flest uønskede hendelser. En uønskede hendelse betyr at det er personer, kjøretøy eller annet som ikke skal være i eller rett ved sporet, meldt inn av lokomotivførerne. Det er 1819 planoverganger i drift i Norge, og Mjøndalen stasjon havner på en sjetteplass over overgangen med flest registrerte uønskede hendelser i fjor, med 19 hendelser. Onsdag i forrige uke var lokomotivførerne ved Mjøndalen stasjon for å gjøre folk oppmerksomme på faren ved å ikke følge med når man passerer en planovergang. Vi kommer i ganske høy fart forbi her, og det er mange med dårlig tid som krøsser planovergangen i Mjøndalen, sier lokomotivfører i Vy Drammen, Øyvind Sørensen. Han ved togstasjonen sammen med en kollega, Kjell André Toru, og de forteller at når de passerer planovergangen i Mjøndalen, kan de komme i over 100 km i timen med toget. Vi bruker 800 meter på å stoppe toget når vi kjører, og vi har en del situasjoner hvor folk løper over i det toget på vei innover. Ekstra ille det når voksne gjør det, og barn står og ser på. Jeg tror ikke de tenker over hvor farlig det egentlig kan være, sier Sørli. Kollegaene påpeker at voksne rollemodeller for barna og bør derfor være ekstra forsiktige. Tog ikke som en bil. Vi bruker veldig lang tid på å stoppe og ser ikke så langt fram som det tar å stoppe. Og Toru forteller at han har hatt flere ubehagelige opplevelser på planovergangen mellom spor 1 og 2 på Mjøndalen stasjon. Det nemlig ikke så ofte at toga kjører inn til spor 1, men det hender vi kommer kjørende inn på sporet nærmest stasjonen, og da er det skummelt, for det en del som skal rekke et annet tog og går over til det andre sporet og ikke skjønner at det kan gå tog her og sier lokomotivføreren. Og det ikke vanlig at det kommer tog her, derfor det ekstra viktig å følge med.

Av egne observasjoner er en ting klart for lokomotivføreren. Vi opplever at små barn har mest respekt for signalene. Voksne mannfolk tar ofte sjanser og skal bare rekke toget, eller skal bare ta en snarvei. Det er nok overrepresenterte mannfolk. Og lokomotivførerne kommer med en klar oppfordring til pendlere og andre som ferdes ved planoverganger. Stopp, se og lytt etter tog, følg skiltinga og følg med på lys- og lydsignaler. Og blir du stående med bilen i togsporet og bommene går ned, kjør ned bommene. Og Øyvind Sørli og Kjell André Toru jobbet også onsdag morgen i forrige uke med å opplyse pendlere om viktigheten av å følge med, med når man skal passere togsporet ved Mjøndalen stasjon. Og i sporet, som også er rett bak på dette bildet, da, som lokførerne har det skjedd flere ubehagelige hendelser. Og denne saken den kan du lese om på eikeblad.no. En av sjåførene forlot stedet etter ulykken, og den andre sjåføren er kjørt til sykehus. Fornødetatene de rykket onsdag morgen ut til Østmodenveien etter melding om en trafikkulykke. Det var et kraftig sammenstøt mellom to biler. Store materielle skade, sier Roger Aaser, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Og to personer var involvert i ulykken. Den ene sjåføren forlot stedet etter sammenstøtet, og politiet fikk senere kontakt med vedkommende. Politiet har besluttet førerkortbeslag og opprettet sak på ulykken. Det er ikke mistet. Om ruskjøring opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Den andre sjåføren ble kjørt til sykehuset for en ytterligere sjekk, og det er ukjent skadeomfang, sier Aaser. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Sjåføren har avgitt forklaring etter en trafikkulykke ved Tyristrand lørdag formiddag. Bilen har kjørt fra Hokksund mot Hønefoss mellom Tyristrand og Ask. Etter en venstrekurve har bilen kjørt ut av veien på venstre side og havnet på taket i veibanen, sier Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Han er fungerende politifaglig etterforskningsleder i Hønefoss politiet. Det var kun sjåføren som var i bilen, og ingen andre biler ble treffet. Sjåføren var en kvinne i 20-årene. Hun blir anmeldt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3. Hun er kjent til ikke straffeskyld, men samtykket til forelegg, og det er ikke gjort førekortbeslag og ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Det var våt veibane da ulykka skjedde, og kvinnen fortalte i avhør at det spruta mye vann på vinduet, og hun mistet kontroll på bilen og forsøkte å rette opp, men bilen sklei sidelengs over i motsatt kjørefelt og ut i grøfta, sier Vestland. Sjåføren ble sjekket ved akuttmottaket på Ringerike sykehus, men kom uskadd fra hendelsen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 17. juni.

0: Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann er omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy er dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i ett år og en måned. Kirsti Sparboe er død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix i 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn i deler av Sør-Norge. Det er fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 i morgen. Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Området som har gult farevarsel er nær kysten fra Agder i sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 18. juni. Torsdag ble det avfyrt fyrverkeri på Hokksund ungdomsskole. Det var i en intern melding til de foresatte at skolen først informerte om hendelsen torsdag formiddag. Rektor Cecilie Formo Eriksen, som selv kun har vært i stillinga i 3 uker, forteller at det dreier seg om 2 mindre smell. Det var vel en litt uskyldig oppskytning av raketter. Det var veldig udramatisk, sier rektoren. Den ene hendelsen skjedde i en trang gang ved gymsalen, mens den andre fant sted ute på plassen utenfor inngangen. Og fyrverkeriet beskrives av rektor som en mindre type som ligger på bakken og lager lyd, noe som større enn en vanlig kinaputt. Selv om opplevelsen ifølge rektor var skremmende for enkelte av ungdommene som var i nærheten, understreker hun at det ikke var fare for personskade. Det er heller ikke meldt om noen form for materielle skader. Skolen har foreløpig ikke lykkes i å finne ut hvem som står bak hendelsen. Vi har hatt samtaler med elever og prøvd å nøste opp i det, men det har vært vanskelig å finne ut hvem som har vært hovedpersonene bak. Rektor opplyser at forholdet vil bli politianmeldt, men poengterer at det overhodet ikke var dramatisk nok til å tilkalle nødetatene. Hadde det vært noe mer alvorlig, så hadde vi jo ringt både brannvesen og politi og fått dem til å komme med en gang, men det var ikke en sånn type hendelse. Vi ønsker ikke å skape noe større bekymring. Saken blir i stedet levert inn som en digital politianmeldelse i etterkant. I meldinga til hjemma oppfordrer rektor foreldrene til å ta en prat om konsekvenser. Hun legger til at skolen vil fortsette med sitt vanlige arbeid overfor elever og foreldre framover. Vi prater jo hele tida forebyggende med elevene om å ta gode valg, sier hun. Og dette skriver eikeblad.no. En påse med kokain i trappeoppgangen i et leilighetsbygg kunne ikke knyttes direkte til en tiltalt Hønefoss-mann, mener retten. En Hønefoss-mann i 30-åra møtte nylig retten tiltalt for oppbevaring av 24 gram kokain. Han havna på politiets radar i august i fjor, da han sto utenfor leilighetsbygget han bor i. Ved en bil som gikk på tomgang, og da han så politiet, gikk han raskt inn og opp i leiligheten si, og en politimann fulgte etter ham. Polititjenestemannen fant 5 små lynlåsepåser med til sammen ca. 4,56 gram kokain i tiltaltes leilighet, og han erkjente at dette var hans. Men han nekta kjennskap og eierskap til en påse med kokain som politiet fant i trappeoppgangen i Hønefoss sentrum, som flere leiligheter deler. Og denne påsen inneholder nesten 20 gram kokain. Ifølge dommen ble påsen funnet bak en bag som sto inntil en vegg ved naboleiligheten hans. Og tiltalte hevda at denne påsen med narkotika måtte tilhøre en ukjent tredjeperson, som han ga et vagt signalement av. Og i dommen opplyses det at politimannen ikke så tiltalte holde påsen eller legge den fra seg. Selv om han oppfattet påsen å være dårlig skjult, hvilket er forenlig med at tiltalte kan ha sagt den der, lagt den der i hast opp trappa, slik politiet har lagt til grunn. Viser bilder av baggen at påsen likevel ligger noe skjult, står det i dommen. Politimannen forklarte også i retten at det forekommer narkotikasalg også fra andre på adressa enn tiltalt, og dette gir en viss støtte til tiltaltes forklaring om at den aktuelle kokainen var lagt på sted av en annen. Hertil bemerkes at også andre har adgang til oppgangen, påpeker Ringerike og Hallingdal tingrett. Det ble ikke tatt fingeravtrykk fra påsen, fravær av tekniske bevis, herunder prøver av kokain eller fingeravtrykk som knytter påsen og dets innhold til tiltalte, gjør at tvilen ikke avhjelpes, står det i dommen. Og videre mente retten at det styrka tiltaltes versjon, at han har fastholdt forklaringen sin hele veien. Dermed ble han dømt kun for oppbevaringen av 4,56 gram kokain. Mannen er tidligere dømt for lignende lovbrudd, noe som ble vektlagt i skjerpende retning, og i formildende retning ble tilståelsen og lang saksbehandlingstid vektlagt. Mannen forklarte i retten at han får rusbehandling, og at han i stor grad har brutt med sitt gamle miljø. Han er også på vei ut i jobb, og retten dømte ham til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Og den subsidiære fengselsstraffen 23 dager, og narkotikaen inndras, og dommen ikke rettskraftig. Og dette skriver ringblad.no. Vi anser saken som avsluttet, sier styrelederen. Torinos restaurant og bar i AS i Hønefoss ble nylig begjært konkurs. Ringerike og Hallingdal tingrett har berammet tid til konkursbegjæringen 23. juni, og det Riks-TV AS som har fremmet begjæringen. Ifølge proffforvalt gjelder det en regning på ca. 10 000 kroner. Styreleder Avindar Hussein skriver følgende i en tekstmelding om konkursbegjæringen. Saken du viser til allerede løst, og det foreligger derfor ingen aktuell sak å kommentere, og vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere om dette. Vi anser saken som avsluttet, skriver styrelederen. Onsdag ettermiddag opplyste Ringerike og Hallingdal tingrett til Ringerikes Blad at rettsmøtet skal gå som planlagt etter det retten kjenner til, og det har ikke lykkes Ringerikes Blad å få en kommentar fra Riks-TV. Ifølge proffforvalt har Torinos ytterligere to betalingsanmerkninger på små beløp, det sammen under 3000 kroner, og de stammer fra i april i år og i november i fjor, og ifølge Brønnøysundregistrene har skattemyndighetene tatt utleggspant i 70 045 kroner på en bankkonto. Det skjedde 27. april i år. Og Torinos restaurant og bar AS fikk for en uke siden godkjent sitt årsregnskap for 2025. Selskapet hadde 2.220.231 kroner i inntekter i fjor og utgifter på 2.156.498 kroner, og det ga et resultat før skatt på 63.733 kroner. Av regnskapet framgår det at selskapet har en kortsiktig gjeld på drøyt 580.000 kroner, og selv har andre fordringer på nesten 550.000 kroner. Torinos ble startet i mars i fjor i lokalene hvor Tony Mottuk tidligere drev Tonys restaurant. Og dette skriver da ringblad.no. 79-åring flyttes fra sykehjem denne uka, og eldre mennesker ikke brikker, påpeker datteren. For er dette takken, spurte Lene Strømsodd Nyhus i et leserinnlegg på ringblad.no. Mora på 79 år hadde jobbet helt til hun var 70 år, hadde nesten aldri fravær, betalte sin skatt og gjorde sin plikt i år etter år. Likevel skulle hun flyttes fra Nes omsorgssenter i sommerferien, og nå har datteren fått beskjed om at overflyttingen til Heradsbygd omsorgssenter vil skje i løpet av uka. Og eldre mennesker ikke brikker som kan flyttes rundt etter behov, påpeker Strømsodd Nyhus. Hun har opplevd at det som kommunen kommuniserer ut til innbyggerne gjennom avisa ikke stemmer overens med det de pårørende opplever. De har ikke ønsket flytting, likevel har kommunen uttalt at dette frivillig. Og denne uka fikk Nye Strømsodd plutselig beskjed om at de kunne klage, men at det mest sannsynlig ikke ville føre fram. Og da ville flyttinga bli utsatt, men det var ikke sikkert at mora fikk plass i Heradsbygda slik familien ønsket om hun måtte flytte. Og vi vil da kun utsette det unngåelige, føler datteren, og hele saken har vært tung for henne og familien. Strømsodd Nyhus har forsøkt å sette søkelys på noe hun har opplevd som urettferdig og trist, men den pårørende innser at hun ikke kommer noen vei, og at mora vil bli flyttet. Og nå håper Lene Strømsodd Nyhus at ingen andre skal måtte oppleve det samme. På spørsmål om flytting vil eldre fra Nes egentlig er greit, svarer leder for hovedutvalget for helse, velferd og omsorg, HOV, Beate Heieren Hunhammer fra Høyre. Og dersom de ansatte i helse og omsorg skal få avviklet sommerferien, er det noen ganger nødvendig å gjøre endringer på institusjoner eller på enkeltavdelinger på større institusjoner. Og når det gjelder Nes, ser Heieren Hunhammer det som ekstra vanskelig på sommeren, fordi det i utgangspunktet en vanskelig bemanningssituasjon der, og pasientsikkerheten må ivaretas. Og det ikke ideelt, men jeg har forstått det slik at hver og en har fått god informasjon og ønsker er oppfylt, og jeg har sett at en pårørende har skrevet i avisa og legger til grunn at kommunen følger opp dette direkte med henne. Og det utrolig viktig at de ansatte får sommerferie. Det har de krav på, og det trenger de. Kommunalsjef Kristine Myhre Bråten har beskrivet flyttinga som en normal tilpassning av drifta gjennom sommeren for å sikre en god og forsvarlig sommerdrift, samtidig som de ansatte får avvikla ferien sin. Antall pasienter med vedtak om institusjonsplass reduseres ifølge hun i midlertid gjennom frivillighet frivillig overføring til andre institusjoner. Til kommentaren fra Strømsodd Nyhus og spørsmålet om flyttinga i realiteten frivillig, svarer kommunalsjefen. Vi i dialog med både pasienter og pårørende, men vi går ikke inn i enkeltsaker eller saksbehandlinger. Saksbehandler disse gjennom media. Derfor ønsker vi heller ikke å svare på den konkrete saken som denne kommentaren er knyttet til gjennom media, utover å si at vi i dialog. Og dette skriver da ringblad.no. Regjeringen øker støtta til 16%, men private barnehager i Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansiering av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringen nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13% til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere i de private barnehagene i Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette et lite skritt i riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekka de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro i sektoren, og den systematiske underfinansieringen består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisen. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ligger mellom 17-22%. Og etterslep i tala, tilskudda baserer seg på tal som to år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd ett år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffa for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det mye erfaring og kvalitet i ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne i Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte i Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens framtid. Vi har lagt hjertene våre igjen i barnehagene våre, ble det sagt under møtet. Barnehageleder i Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelinga de opplevde i hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn i min barnehage være mindre verdt enn et barn i en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet i Øvre Eike, deler bekymringa for framtida for til de frittstående barnehagene i kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekninga i Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringas håndtering direkte uansvarlig. Regjeringa svikter de ansatte, og det uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekka de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisa rammer bredt i kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene i Øvre Eike med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringen økte tilskuddet til 16%, beskjeden fra de lokale barnehagene klar. Endringen løser ikke de økonomiske problemene, og kampen for å få dekket de reelle pensjonsutgiftene fortsetter. Og dette skriver da eikeblad.no. Mandag ventet et nesten samlet storting tommelen ned for togring Viken Vest, som ville gitt lokaltog mellom Hokksund og Roa med flere stopp i Modum hver dag. Kampen for lokaltog en eneste lang motbakke. Det sier daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad. Han likevel ikke overrasket over at forslaget ble nedstemt. Passasjergrunnlaget på deler av strekninga ble ansett for å være for dårlig. Når man ser den under ett, ser man bare på strekninga Hokksund-Vikersund er det imidlertid mye bedre, selv om Kaggestad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville si ja til togring Viken Vest, har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakket med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker muligheten i hele fylket fordi man ikke snakker med en stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen etter prosjekt kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tiden se oss om etter gode allianser, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knyttet til at Buskerud ikke står samlet, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. På Ringerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet som bor nær Vikersund stasjon svarer følgende om hvorfor han selv ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokal togstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wold, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på riktig måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talestolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og Nasjonal transportplan NTP, og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hokksund og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Wold. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsseradskolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen, mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke Krøsserad. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagjavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift er såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Og han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det er mer formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeid i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsserad, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavlig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud, og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tvunga til å skrive oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det er å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast. Joker etterlyser at det reglement som fungerer i praksis og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brom og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderparti-politikeren som selv er barn av to lærere. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærere og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyresalen. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Gilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det forstår for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi vet tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som er en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det er ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun er å utsette problemet i 6-7 år. For det er ikke bare asbesten som er problemet. Blant annet er det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på Rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten som gjorde at huset ble evaluert i april, og de ønsket også å få på plass noe bedre isolasjon og solskjerming. På den måten ville de bruke bygget i noen år til, inntil de har utredet nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trulsrud fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette. De peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette å finne en varig løsning på problemet. Kontoret i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det er et savn at de ansatte nå er spredt nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så er det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det er mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at rådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig meg høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Ja, da vi så klare for noen tips da til i morgen, og dette blir jo da de siste tipsene nå, André, som vi tar før ferien, og for du også tar en velfortjent ferie nå etter mange hektiske dager nå med Oslo Grand Prix og det hele, så da blir dette de siste tipsene nå før vi er tilbake igjen i begynnelsen av august, som vi ble enige om nå, så da, ja.
1: Det høres veldig bra ut, men jeg kjenner at jeg trenger ikke kunne måtte fokusere på trav når jeg først har muligheten til å ikke gjøre det, så tror det blir veldig bra, ja. Da får vi fullladet batterier når vi kommer tilbake igjen i august, så det blir bra.
0: Ja, vi gjør det sånn, så det, da får vi ta en veldig fortjent ferie da, men fra dem også. Men det andre, det var tipset til tirsdagen, får vi jo ta først da.
1: Ja, vi var jo nesten der igjen da, det var det 6 rette vi... Jeg hadde håpet at vi skulle få den, for når jeg sånn i etterkant så tenkte jeg at nå satt vi den, men vi røyk i en avdeling som jeg kanskje trodde vi klarte allikevel sånn i etterkant. Jeg husker jo aldri alle etter vi har, men vi røyk i siste avdeling, så vi var med helt til siste avdelingen hvor det kom en liten, bitteliten overraskelse som vi kunne hatt inn med litt av flaks. Men 6 rette, og spenningen var der lenge. Så vi får si oss som halvfornøyd med 6 rette. Det er ikke full pott, men nesten. Så vi får satse på at vi får full pott i morgen, da, når det er siste tipset før en litt god sommerferie. Løpet går på Vare Orkla Arena i Trøndelag. Vi kjører i kveld med NM for proffkusker i kveld, og så er det... den største løpsdag i morgen da, i løpet av året med Nils Arne Eggens minneløp, blant annet som en av godbitene. Og løpet er fine. Det er gjester fra Østland og gjester hjemmegjester fra Trøndelag. Og det er en god blanding. Vi starter første avdeling med Otto Almvinny, som er en hjemmehest som bør ha en veldig god sjanse til å vinne. Men jeg tar med en østlandshest som er god, 2 hageprinsesser. Hun har litt forsprang på Almvinny, for hun har tjent mindre penger, og Hageprinsesse er en seiersvant hest her på Østland, og de pleier å bite godt fra seg når det kommer til opp til Orkdal. Så vi spiller 8-2, 2-8 i første avdeling, 8 er favoritten, og hun er seiersvant, men det er som jeg sier i Trøndelag, nå får hun kamp av en god østlending i 2 Hageprinsesse, 2-8 i første avdeling. Andre avdeling, et veldig flott treårsløp for norskfødte varmblodshester. Det er veldig god årgang i år. 4 Evan Pepper er favoritten. Han har gått veldig sterke tider, men det er flere som har gjort det her, som møter veldig tøff motstand, og treåringene kan variere noe. De er ganske urutinerte, og plutselig har de en litt dårlig dag. Da er det mange om beinet her. Så vi skal ha med nummer 1, Atomic Pepper, som er stallkompis til favoritten 4, Evan Pepper. De har byttet på å slå hverandre litt tidligere i år, og kan gjøre det i morgen også. 2, A Perfect Match, har aldri tapt før. Har gått 6 løp i år og vinner alle 6, og imponert. Men nå er det opp til bevis, møter litt mer konversert motstand i morgen. 3, Seaside Fun, var slått av 4, Evan Pepper sist de møttes, men det var ikke med mye. 5 Express Go har aldri tatt før. Det er en hoppe. Det er snakk om en trøndersk hoppe som har gått 5 løp og vinner 5. 2 av dem har vært på Bjerke og er imponert stort, så den er tidlig aktuell. Så det blir hestene 1, 2, 3, 4 og 5 som vi tar på i andre avdeling. Det er som sagt 4 Evan Pepper som er ganske klar favoritt, men jeg synes ikke det skiller så mye som kryssene tilsier. Så 1, 2, 3, 4, 5 i andre avdeling. 3 avdeling, 1 gjest fra Østlandet, 7 Nikita BR er favoritten, men jeg tar også med hjemmehesten 6 Santo Victoria, som også er god. Jeg tror og håper det står mellom de to, 6 og 7 i andre avdeling. Nei, i 3 avdeling. 4 avdeling, et Kaldos oppgjør, som er flere av de bedre hestene i landet med, blant annet favoritten Bajas, nummer 13. Han møter 10 Holtrodin fra Bjerke, som er... veldig god og vinner 2 strake seier nå, og var egentlig ment at den skulle gå ut i Almsvartens æresløp sist søndag, men så fant de vel kanskje ut at denne oppgaven her var litt enklere på papiret, så da valgte de å gå hit i stedet. Vi tar med en svenske gjest. 6 Sulte Adam er bra, kommer fra Sverige og skal kjempe om pengene, og så er det 7 Fyri og 9 Tordenskjold fra stallen til Frode Hamre, som også er gode nok til å kunne kjempe om seieren her. 6, 7, 9, 10 og 13 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der kommer bankeren ut. Han er snakk om nummer 3, Bold Eagle Sun. Han to seiers, hadde aldri tapt før sin siste start, som med 10 strake seier. Og så var han ute på elitoppselgen på Solvalla, og kom fra et litt vanskelig spor, kom liksom ikke inn I løpet, og så slo han på en galopp, og så var den dagen over. Men han stod med 10 strake seier før det, og imponert veldig. Jeg tror, I og med at han kommer til start igjen såpass tidlig nå, så han nok I fin, har ikke vært noe gærent, men selv om han tappte siste gang, så på normal helse og normal form, så skal tre Bold Eagle sønn være en sikker vinner I V75-5. V75-6, det Nils Arneggens minneløp, hvor vi får se en hest som kunne vært med I Oslo Grand Prix, nummer 14, Charon. De valgte å gå ut her I stedet, møte en litt lettere vei enn det ville vært å gå ut I Oslo Grand Prix, men han så på ganske lang tillegg og skal runde en del hester her, men han bør ha en veldig god mulighet til å vinne. Så det den naturlige favoriten. Men så det tillegg og voltestart og litt sånt som man ikke pleier å gjøre så ofte disse elitehestene. Han møter I hvert fall en veldig god hest, nummer 15, High on Pepper, som jeg prøvde å få til Oslo Grand Prix I fjor, men da fikk han to veldig knalltøffe løp på Solvalla to uker før, og valgte å stå over den gangen. Han har ikke vist den formen I år, men han vant til å møte knallhard motstand, så jeg tar med han også. I tillegg til en svensk gjest, nummer 7, Jonte Godaiva, som kan løpe fort og lenge, og det kan kanskje gjøre vanskelig for både 14 Charon og 15 High Pepper. Og så tar jeg med Bjerkehesten nummer 11 King OK, som også veldig glad I litt lengre distanse som det her. Det 2800 meter, så han ikke så dårlig på det beste han heller. Så vi spiller 7, 11, 14 og 15 I sjette avdeling. I finalen så har vi også tatt på en del hester. Der blir nummer 4 General Japp favoritt. Det en hjemmehest som var på Bjerke på Oslo Grand Prix helgen. Gikk et av de kaldblåsløpene vi hadde der den helgen. Han ble nummer 3 der mot gode hester. Møter vel litt lettere motstand I morgen. Men allikevel han møter kvalifisert motstand. Sammen nummer 1, Alny Nordstjernen. 2, Prins William. Vi skal ha på nummer 4, General Japp, som favoritten. Vi skal ha på nummer 6, Sjufax. 7, Bragd. 8, Briskebypilen. 9, Silke Charmør og 10, Elbert. En god blanding av Trøndelagshester og hester fra Østlandet. Så det blir 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 I finalen. Håper på en smell der, og at vi kan få noen kroner før sommeren tar til for fullt.
0: Det får vi håpe, så det blir litt ekstra nå. Og som sagt, siste tipsa nå før vi, selv om vi jo her et par uker til, men så vi tilbake I begynnelsen av august, mandag 3. august, så da kan vi satse på kanskje å ta en prat igjen tirsdag, ja, hvis det blir fjerde da. Hvis
1: det, det passer veldig fint. Da jeg tilbake I jobb igjen og fulladet batterier og kan konsentrere meg om akkurat nå skal jeg ha noen uker hvor jeg ikke skal måtte se trav hver dag. Så det blir godt å få litt fri fra det også.
0: Det må man få lov til, så alle trenger litt ferie, og det etter så mange hektiske dager og uker som med forberedelser til Oslo Grand Prix også, for det har vært mye som, som skal gjøres å få på plass da, for et sånt arrangement.
1: Ja,
0: så.
1: Ja, det har vært det hele året egentlig, fram de to siste månedene siden jeg hadde en helg hjemme, ellers har jeg vært på reise mot hele tiden, og da kjenner du at det da det godt å kunne koble litt av og ikke gjøre det du gjør til daglig hver eneste dag, så det godt å få litt avstand med å ha innmellom.
0: Ja, absolutt. Ja, men det gjør jeg. Nei, men André, da vil jeg takke for I hvert fall nå, enn så lenge, og så får I hvert fall du også en riktig god sommer, og så kos deg så godt du kan.
1: Takk I like måte, og så begynner de vedsøkningsløpet, de begynner 16.10 I morgen. Det ikke sånn supert etter deg I morgen, men da går løpet med 16.10 V75-1 start, og vi får håpe at vi kan få litt kroner inn til ferien, og så får alle ha en strålende sommer.
0: Takk for det. Ligger med André. Jo.
1: Hei.
0: Ha det bra da. Ha det.

0: I morgen på lørdagen den 20. juni så går startskuddet for et løp som heter Hoka Norefjell Trail Run. Og det skal arrangeres på Norefjell altså i morgen. Og hun som står for det hele, det fra Oslo, som primus motor for løpet, og som også driver med fjellløping selv også. Det som heter Sylvia Noreskar, og ja, nå du klar for morgenen, Sylvia? Ja, det var ingen på... Der tror jeg hun forsvant, rett og slett. Så da får vi se da om vi kan få ringt opp på telefonen på nytt igjen. Så får vi gjøre et nytt forsøk i hvert fall. For jeg hadde jo med henne på, som jeg da ringte opp igjen til. Men da får vi se om vi har henne med igjen om et lite øyeblikk. Ta litt tid å få ringt opp, og så en liten sånn, tar noen sekunder. Men da får vi sjekke nå om ringer i hvert fall, og så der tenker jeg vi har Sylvia der.
1: Hei, det er Sylvia.
0: Hallo, ja, der var du. Jeg mistet deg, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men det jeg bare innledningsvis begynte med, det var at nå du klar for morgenen.
1: Ja, nå gjør vi oss klare. Det starter jo egentlig i dag. På fredagen, allerede klokka 5 med opplegg med litt felles løpetur og startnummerutdeling. Vi skal ha et panel med noen kjente løpere og deltakere og en gjennomgang av morgendagen, så ja.
0: Ja, men det blir bra. Da er det litt sånn siste finpuss nå da, og før bare sjekke litt løper og litt sånn før det braker løs.
1: Ja, det har jo vært, vi har jo sittet og fulgt nøye med på værprognosene nå siste dagene, så vært litt spente. Så i dag tidlig har vi faktisk besluttet i samråd med Røde Kors at vi må justere alle løypene for morgendagen. Så det er jo litt ekstra jobb på oss nå, men det blir veldig, veldig bra med nye endrede løyper. Men bakgrunnen er fordi at det er meldt et fare for lyn i fjellet tidlig på ettermiddagen. Så da ja, er det sikkerheten til deltakerne og funksjonærer og alle som er involvert og som kommer først. Så da blir det noen endringer i år.
0: Ja, stemmer. Ja. Men før vi går litt mer sånn i detalj på de endringene, for det kan være greit for de som skal delta og få greie på, litt om programmet for dagen også, for det skjer jo litt av hvert, men så driver jo du med som fjelløper selv også. Du fortalte meg også det at du jo rundt omkring i verden, men nå har du jo tatt en liten stoppe for det, for nå venter du jo barn og sånn, så da er det jo klart for heller at du arrangerer løpet nå i mellomtida, men du må jo fortelle litt om det du driver med ellers da, som proff da, fjelløper.
1: Ja. Ja. Ja, nei, jeg er litt profesjonell fjelløper, så er toppidrettsutøver og løper for Hoka, internasjonalt lag. Det har jeg gjort de siste 3 årene. Og sporten er jo ikke så stor i Norge enda, men den er veldig stor nede i Alpelandene, som Frankrike, Italia, Spania, også i USA og vokser i Asia. Og så stort sett så befinner jeg meg nede i Alpene eller Pyreneene gjennom hele sesongen, da, som er nå fra type mai til oktober. Og løper store løp på alt fra distanse på 50 til 100 kilometer er det stort sett jeg fokuserer på. Da. Ja. Så det er normalt sett jobben min, og som du sa så er det litt annerledes i år fordi jeg er gravid og skal få barn til høsten, så da blir det litt annet fokus nå, og så satser på å komme tilbake igjen til idretten neste år da.
0: Ja. Ja, det må vel ta hensyn til det også, for det klart det en påkjenning for kroppen da, med alle løpinger og sånn også, så da må du jo ta det litt pent også nå i denne perioden.
1: Ja, det er i hvert fall ikke mulig å være i verdenstoppen med en liten en inn i magen, men det er jo kult at det finnes mange muligheter til å komme tilbake efter en graviditet, da. Så det, det håper jeg at det mulig.
0: Ja, ja men det, det jo veldig bra. Men hvorfor ble det akkurat Nordfø? For du bor jo i, i Oslo opprinnelig, ikke sant?
1: Ja, ja det stemmer. Nei, det fordi jeg har hyttetilhørighet her, så bruker masse tid jeg har gjort de siste årene. Høst og vinter og får mye trening og synes det et fantastisk fjellområde og veldig nært til, til Oslo da, som jeg bor. Så har egentlig vært en litt sånn tanke, idé, etter hvert drøm om å starte et løpearrangement her, ettersom jeg har blitt mer og mer kjent med, med naturen og løypenettet som finnes her. Og følt litt på at dette en liten perle som ikke så mange vet om, da, selv om det så tett på Oslo og mange mennesker sikkert kan ha glede av. Og også med ganske kule terrengløyper da, som kan passe alt fra nybegynneren til, til en erfaren fjelløper. Så da var det i fjor da, vi fikk til første utgave av dette fjelløpet som nå har tre distanser. Hoka Norefjell Trail heter løpet, og den andre versjonen i år da.
0: Og hvordan gikk det i fjor da på premiera?
1: ja, nei, det var kjempespennende. Det, løpet ble fulltegnet tidlig på våren, så det var jo enormt kult at man skulle få det til med påmeldinger så bra allerede første året. Så vi jobbet jo mye med, med markedsføring av eventet, og jeg tror folk på en måte likte, likte settingen. Og da var det 800 deltakere vi hadde plass til, og fikk en fantastisk dag med sol og varme forhold og masse fornøyde deltakere. Og, og vi tok med oss veldig mye god erfaring for å bygge videre da, som vi gjør nå. Og i år så har løpet utsolgt med 1000 deltakere, og i tillegg til et åpent barneløp, hvor det var rundt over 100 barn i fjor, og vi håper på enda flere i år da.
0: Ja, så bra. Så dette blir jo bare større og større dette her, og det kan jo bare utvide seg det da, sikkert med 1000 i år da. Men er det på en måte stopp nå for påmelding, eller hvordan er det de som nå hører på har lyst til å være med, eller hvordan er det?
1: Ja, dessverre så er, har løpet vært utsatt lenge, og så har det vært mulig å få kjøpe billett gjennom folk som ikke har mulighet til å løpe, men nå er alle startnummerne trykket opp, og så det er ikke mulighet til å få plass i årets løp nå, men vi håper jo at folk har lyst til å komme opp og kanskje ja, se, være med på arrangementet gjennom å være publikum, eller det er mye annet som skjer her også, afterrun på kvelden og så det, det kan vi jo bare ønske velkommen til. Og så satser vi jo på å få til å kunne fortsette dette arrangementet fremover. Ja.
0: Ja. Men Tula, du må jo si litt om programmet for dagen. Da. Hvordan, hvordan blir det lagt opp sånn, gjennom det som skal skje? Da? For som jeg skjønner, så blir det jo flere ting som, som er gjennom dagen.
1: Ja da. Nei, så, som sagt, så starter det på en måte i dag, da. Hvorfor? Mange kommer opp og bruker helgen her. Vi ønsker at det skal være at det ikke bare er et løp, men at det er en helgeopplevelse, at folk kan bruke tiden her og møtes, dele naturopplevelser og mye bra fellesskap. Så klokka 5 i dag så starter det med startnummerutdeling, og så har vi en social shakeout run, så en liten, som vi kaller det, en liten løpetur på ettermiddagen hvor vi ser litt på løypa, og man kan teste hoka-sko og litt sosialt. Og så er det middag på hotellet og en paneldiskusjon med noen av, vi har noen litt sånn profilerte løpere på start, så de skal dele litt tips og erfaringer til de som kommer, og så blir det en gjennomgang av morgendagen. Og i morgen så det jo høydepunktet med startene på de ulike distansene. Så da har vi første start nå 9:30 på morgenen med den lengste løypa som 42 kilometer. Og så ruller det på med nye starter frem til 22 kilometer og 12 kilometer. Og så har vi barneløp på ettermiddagen 2:30. Som går rundt to runder rundt det lille kjernet. Og barneløpet, det helt åpen for alle, og ingen forhåndspåmelding eller registrering krevet. Så der det bare å komme opp spontant om folk har lyst til det. Og så blir det en premieutdeling ut på plassene her og målområdet, og før det en skikkelig afterrun-fest og litt videooppsummering på kvelden på her på Norefjell ski og spa.
0: Ja, men det blir jo hyggelig det da, og så blir det en ordentlig sånn familiedag også egentlig da.
1: Absolutt, det mange familier som kommer opp her og bor på hytter i området eller på hotellet, og ja, det en dag for de store og små og nybegynnere og erfarne.
0: Ja, men det det bare vinneren får da?
1: Vi har premier fra Hoka og andre sponsorer, så det primært løpesko og blomster fra ned i dalen her, og litt gavekort og mye heder og ære.
0: Nei, men det blir bra, så du skjønner at dette noe som begynner å ta litt i Norge også, da, siden det har økt noe med antallet, som du sier. Det litt mer populært nedover i Alpene, som du nevner, landa rundt Alpene, men tydelig at det også, traileren også da, begynner å ta seg opp her til lands også.
1: Ja da, jeg tror det både kombinasjonen av kunne få oppleve flotte naturopplevelser, komme seg litt utenom det hverdagslivet mange har i byen og på kontor. Det en fantastisk kontrast. Ikke minst det skånsomt for mange i forhold til å løpe rundt på asfalten og komme seg ut i terrenget. Og det i hvert fall noe av grunnen til at jeg så glad i denne type treningsformen da, som det startet med, at for min del bruker løping som trening i hverdagen utrolig effektivt. Og så det jo litt løpebølge nå. Folk synes det gøy å melde seg på konkurranser, og det har blitt kanskje litt mer lavere terskel for alle man å melde seg på konkurranser og gjøre litt sosiale greier ut av det sammen med vennegjengen eller kollegaer eller annet.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Da får jeg håpe at folk kan heie frem og se på hvert fall når løperne i gang. Begynner også, som du sier, klokka 9:30 og utover.
1: Ja, det stemmer.
0: Og barneløpet klokka 2:30. Men hva på en måte hovedtenk på det at det litt på grunn av uværet som meldt i morgen? Hva på en måte den største forskjellen da, fra det som i utgangspunktet var planlagt til det dere nå må endre på da?
1: Ja, nei, det at vi ikke tar løypene opp til Høge Varde og de høye områdene hvor det utsatt. Det på grunn av lyn og torden da, som ser ut som kan komme inn på tidlig ettermiddag der, og da med så mange deltakere så må vi ta litt forhåndsregler og prioritere sikkerheten.
0: Ja, det viktig det, så det bra at dere tar det i betraktning, som sagt, hvis det kommer. Det jo som sagt også å garantere noe at om det blir uvær eller ikke, men da har dere i hvert fall tatt i deres forholdsregler som dere kan gjøre i hvert fall i forhold til løpet. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til også med det som skjer også først nå begynner jo i dag, og så det da hovedløpet i morgen da, som altså Hoka Norefjell Trail Run, og så får jeg takke deg så mye for praten, som Primus Motor, og som også driver med fjelløping ellers også, Sylvia Nordskar. Takk for at du stilte til en prat.
1: Jo, tusen takk og velkommen til fjells alle sammen.
0: Takk for det, også for å lykke til med både fødsel, og så får jeg også ønske deg en god sommer også.
1: Takk for det. God sommer.
0: Takk for det. Ha det bra da.
1: Ha det.

0: Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villrein. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet var torsdag den travleste på to måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Men det var færre skip som seilte gjennom stredet i går på grunn av ny usikkerhet. Totalt 25 skip krysset stredet torsdag, melder NTB. Det varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får vi deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 19. juni. Sommeren er i gang, i hvert fall om vi ser på kalenderen, og den siste uka så har også været vært hemmelig bra, og dermed begynner det å friste med et bad. Denne sommeren skal Krøsserad kommune ta 4 badevannsprøver ved 6 badeplasser. Første prøve ble tatt i uke 24, altså i forrige uke, og resultatet er god og svært god badevannskvalitet. Og neste prøvetaging vil skje i ukene 27, 29 og 31, melder kommunen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Et enstemmig kommunestyre sa torsdag ja til at lavvoen ved foten av Norefjell kan få servere alkohol under VM-kampene de har planer om å vise. I første omgang er det kampen mellom Norge og Frankrike som skal vises, men det kan bli mer hvis dette blir en suksess. Før saken ble vedtatt ble det fra ordføreren overbrakt lykkeønskninger både til fotballgutta og initiativtagerne på lavvoen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Prosjektet Klassekorps har vært gjennomført i skolene i Modum de to siste skoleåra, og nå er det klart at det blir en fast ordning. Prosjektet var tenkt avsluttet ved skoleslutt våren 2026 på grunn av manglende finansiering for å videreføre det som er fast tilbud. Det synes blant annet sysle rektor Anne Marit Ingvoldstad ville være trist, og nå har politikerne bestemt at det skal bli permanent. Det betyr at korps- og instrumentopplæring fortsatt vil være en del av musikkundervisningen på barneskolene i Modum. Og saken har vært oppe i hovedutvalg for kultur og fritid, hovedutvalg for familie og oppvekst og formannskapet tidligere i sommer. Onsdag 17. juni var det kommunestyret som hadde saken til behandling, og der ble det altså endelig banka at det skal fortsette på fast basis. Og alle er enige om å heie på dette, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, og han leder hovedutvalg for kultur og fritid. To evalueringer gir prosjektet svært gode tilbakemeldinger, og alle deltakende skoler ønsker at det skal videreføres, og Modum skolekorps er også meget positive til at det blir et fast tilbud i Modumskolen, fordi det bidrar til økt rekruttering for skolekorpset, går det fram av saksframlegget. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter over et halvt år med avfallsinnsamling på et felles punkt får beboerne i Hakkavik igjen hente avfallet sitt hjemme. Rundt 50 husstander ble isolert i Hakkavik i Øvre Eiker da det gikk et omtrent 40 meter lang masseutglidning ved Raukleiva langs Hakkavikveien i november 2025. Siden da har innbyggerne i Hakkavik levert avfallet til et felles punkt ved bilkrossbana. Grunnen er at den midlertidige veien ikke har vært kjørbar for de store og tunge renovasjonsbilene som benyttes i dag. I forbindelse med at renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD skal overta avfallshenting i egen regi fra oktober, er det bestilt et større utvalg biler enn det underleverandørene Nordrenn i dag benytter, herunder også noen mindre renovasjonsbiler, og det opplyser RFD i en pressemelding. RFD har fått bekreftet fra Statens vegvesen at de får tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien med små renovasjonsbiler, og dette betyr at RFD vil kunne gjenoppta ordinær avfallshenting hjemme hos de husstandene som ble rammet av raset. Vi er glade for å endelig kunne gjenoppta ordinær avfallshenting i Hakkavik. Beboerne der har levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien i raset, så det er hyggelig å kunne bidra til mer normalitet og bedre løsninger. Det sier kommunikasjonsrådgiver i RFD Sunniva Riste Bjørkli. Og RFD skal etter planen starte opp avfallshenting i egen regi 1. oktober, men de vil prioritere Hakkavik straks de aktuelle bilene er leveringsklare, og de håper å kunne starte opp denne tjenesten senest 15. august, og beboerne det gjelder vil få informasjon direkte på SMS, opplyser RFD. Og dette skriver da eikeblad.no. Lokfører Rikard Gåthaug fortviler over voksne som trosser bommene. I forbindelse med den internasjonale planovergangsdagen har Vy og Bane NOR gått sammen om en aksjon for å øke bevisstheten rundt sikkerhet ved jernbanen. I den anledning så har vi tatt en prat med lokfører Rikard Gåthaug om hvor avgjørende det er å respektere sikkerhetssignalene. Bakgrunnen for aksjonen er alvorlig. Bare i 2025 ble det registrert 4 uønskede hendelser på planovergangene på eller planovergangen da ved Steinberg stasjon, og det høres kanskje ikke så mye ut, men for oss er det fire for mye, og mørketallet er nok store. På Steinberg er det to planovergangar, en inne på selve stasjon og en lenger borte i linja ved Steinberg skole. Lokføreren har erfaring fra begge og beskriver spesielt den ved skolen som ekstra ubehagelig. Der kjører toga veldig fort, og vi forholder oss til signaler langt i forveien som viser at bommene er nede, og at det skal være klart. Og hvis noen da velger å gå under bommen på rødt lys, har vi som lokfører overhovedet ingen sjanse til å stoppe, forklarer han. Toga kan nemlig plassere denne overgangen i opp til 130 km i timen, og hvis du er så uforsiktig at du snubler og faller, så er du ferdig. Gåtau advarer spesielt mot en feil mange gjør inne på selve stasjonen når bommen er nede. Jeg har opplevd å stå stille med toget mitt ved plattforma, og så ser jeg folk tenke toget har jo stoppet, da kan jeg gå over, men de glemmer at mitt tog kan stå der nettopp fordi vi venter på en togkrøssing. Da kan det plutselig komme et tog i full fart fra motsatt retning som ikke skal stoppe på Steinberg i det hele tatt, advarer han. I det du ser noen i sporet rekker du selvfølgelig å ta en nødbrems, men du rekker ikke å stoppe. Du må bare lukke øya og håpe at vedkommende kommer seg over. Det som kanskje opprører lokføreren mest i hverdagen er å se hvem det er som tar de største sjansene, det er nemlig sjeldent barna. Jeg opplever flere ganger at skolebarn venter pent på rødt lys, mens voksne med dårlig tid velger å smette under bommen. De sender et utrolig dårlig signal. Da kan barna miste respekten for signalet, sier han oppgitt. Og han minner om at en påkjørsel er en enorm tragedie for de pårørende, men også for den som sitter foran i førerhuset. Og stygt sagt så er det ikke farlig for selve toget å kjøre på et menneske, men for oss som kjører er det en helt forferdelig hendelse å oppleve. Lysa og bommene er ikke der for å plage folk, de er der utelukkende for å gjøre det trygt å ferdes. Og dette skriver eikeblad.no. God jul, lille venn, har allerede åpnet en iskiosk i lekeparken i Drammen, og planen er to til, men det kan drøye. For det var ikke noe hyggelig syn som møtte jentene bak god jul, lille venn, da de dro opp for å se på isbodene de har lagret på Mile i Mjøndalen. Noen har rett og slett herpa fire av isbodene, ikke bare har de tatt seg inn, de har også ødelagt en haug med stoler og bært ut en isfryser og kastet den ned i en skråning sammen med flere ødelagte stoler. Og det er jo kjempetrist. Planen er jo at vi skal åpne isboden på Bragernes strand til helga, og i tillegg til en til, men nå kan det rett og slett hende at vi må utsette åpninga på grunn av dette. Det er kjipt, sier Anniken Gjelle. Og nå må vi jobbe døgnet rundt for å få det til, så det er kjempetungt, fortsetter hun. Og Gjelle forteller at det ikke er første gang det har blitt utført herverk på bodene, men at det har skjedd et par ganger tidligere også. Henriette Ekholt forteller at det ikke bare er arbeid, men også penger som går tapt. En del av solstolene til byen vår, Drammen, som brukes i forbindelse med kiosken på Bragernes strand, har en høy støkkepris, så vi estimerer at det har vært ødeleggelser for rundt 100 000 kroner, forteller Ekholt. Og også for å toppe det hele, så vil en forsinkelse av åpninga også gå ut over ungdommene som skulle ha jobbet i isbodene. Vi har jo en del ungdommer som er på arbeidstrening og tjener litt penger hos oss, som vi må utsette når de jobber som planlagt, og vi deler jo ut en del gratis is også, og det vil jo heller ikke se om vi må utsette åpninga. Nei, vi får bare se hvordan vi skal få løst dette, sier Gjelle. Og vi får håpe at folk stiller mannsterke opp og hjelper oss, og så kanskje det går, sier Ekholt. Og de som står bak herringene må ta seg sammen, ja. De kan heller komme og jobbe litt hos oss, og så får vi betalt også, avslutter de to. Og dette skriver da eikeblad.no. Torsdag ettermiddag sendte Øvre Eiker kommune melding til alle foresatte ved barn på 5. til 10. trinn i kommunen. Der informerer kommunen om at det har vært alvorlige hendelser med hærverk på gamle Hokksund barneskole. Det er kamera på skolen, og slike hendelser vil bli politianmeldt, går det fram av meldinga. Drammens Tidende har tatt kontakt med kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune, Anne-Kristin Svensen. Dette har spurt om konkret omfang på hærverket og kostnader. Utenfor synes en knust rute i inngangspartiet på den nedlagte skolen, der det satt opp skilt med varsel om kameraovervåking. Kommunalsjefen går ikke inn på de eksakte skadene, men forteller at det betydelig. Det opprettet en forsikringssak, og hærverket anmeldt, og på nåværende tidspunkt har vi ikke et kostnadsoverslag. Men det omfattende skader, skriver Svensen i e-post. Og i forbindelse med meldinga som sendt til foreldre og foresatte, skriver også kommunen at de gjør det for å forebygge nye hendelser. Det viktig at alle foreldre og foresatte også følger opp sine barn og ungdommer, både hvis de faktisk har vært involvert i noe, og for å forebygge at egne barn blir del av dette. Og vi mener det viktig at barn og unge lærer å ta ansvar, slik at de kan holde seg unna og ikke bli med på hærverk eller annet som faktisk ulovlig, meddeler kommunalsjefen videre. Svensen forklarer at de har tett og godt samarbeid med forebyggende politi, og hærverket koster det mye penger for kommunen og har vært svært ressurskrevende for skolene og eiendomsforetak. Og når vi må bruke penger på dette, blir det mindre penger til andre viktige ting i en allerede presset kommuneøkonomi. Vi vil heller bruke pengene på tjenestetilbudet og til å utvikle kommunen, skriver Svensen. Skolebygget ikke i drift og ble lagt ut for salg av kommunen i vår. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En Modum kvinne i 40-årene må ut med 20 000 kroner etter å ha slått en hest med kost og hammer. Mandag 5. januar i år skulle Modum kvinnen sko en hest i Øvre Eiker. I forbindelse med dette skal hun ha slått hesten med kost og en hammer, og i tillegg skal hun også ha sparket hesten. I tiltalen skriver påtalemyndigheten at straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil, og at saken bør avgjøres med et forelegg. Og forelegget et tilbud om å gjøre opp straffesaken uten behandling i retten. Kvinnen blir ilagt en bot på 20 000 kroner. Botas størrelse basert på at hun vedtar forelegget. Hvis hun ikke vedtar, vil saken sendes til retten, noe som kan bli langt dyrere for kvinnen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Går det som Krøderbanen håper, så kan snart en svingskive med en radius på hele 24 meter snart være på plass i Vikersund. Nå har de sendt ut nabovarsel. Krøderbanen har ønsket seg en svingskive ved Vikersund stasjon i mange år, og nå håper de endelig å realisere planene. Vi har sendt ut et nabovarsel der vi varsler at det skal etableres en svingskive på Bane Nord sin eiendom langs Øvregata. Dette området benyttes nå til dyrking av grass, sier leder for Krøderbanen Stein Rudi Austheim. Området hvor Krøderbanen planlegger å etablere svingskiva i reguleringsplanen for Øvregata avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde fram til mai 2033. Området regulert som reserveareal for gjennomføring av veianlegget, men Krøderbanen søker nå Modum kommune om dispensasjon fra planen. Svingskiva det første og mest kritiske byggetrinnet i den videre utviklingen av Krøderbanen. I søknaden skriver de at det nødvendig for å kunne snu damplokomotiver på et historisk korrekt måte og sikre effektiv drift av museumsjernbanen. Svingskiva vil jo bli en turistattraksjon. Det heftig å se når et lokomotiv på 104 tonn snur på denne måten. Selve skiva 18 meter, og den har en radius på 24 meter, sier Austheim. Og går det som man håper, så får Krøderbanen utvikle området nord for Vikersund stasjon videre de neste årene. Vi har ikke gitt opp planene om et stort opplevelsesenter, men det viktigste nå å få svingskiva på plass. Og i god Krøderbanen ånd har de allerede skaffet seg en gammel svingskive som lagret på Kløftefoss. Nå skal de undersøke hva det vil koste å få den på plass. Og vi aner ikke hva det vil koste med grunnarbeider og slikt, så vi venter med å ordne finansiering til vi har alt av godkjenninger og dokumenter på plass. Vi har god dialog med grunneier Bane Nord og med Modum kommune, sier Austheim. Og Krøderbanen sendte ut nabovarsel 11. juni, og de som har merknader må levere inn disse før 26. juni. Og Stein Rudi Austheim også håper på å få på plass en svingskive til lokomotiva i Vikersund, og kanskje blir det kakefeiring slik det ble etter et stort tilskudd i 2023. Og dette skriver da bygdeposten.no. Torsdag møtte Morten Wold I retten, henværende journalist, kommunikasjonsrådgiver, nå stortingsrepresentant. Morten Wold fra Fremskrittspartiet. 58-åringen ble som første vicepresident på Stortinget, og med det et av de høyeste tillitsverva I Norge. Stansa bak rattet med 2,06 I promille på E18 I Sandvika I påska I år. Rettssaken en såkalt tilståelsessak, ettersom Wold har lagt korta på bordet fra første stund. I et innlegg på Facebook 9. april skrev Wold før saken ble kjent for offentligheten at han over tid hadde hatt utfordringer som han ikke tok tak I tidlig nok. Han erkjente å ha hatt et alkoholproblem og sa han trengte hjelp for å bli kvitt det. 18. mai var han tilbake på jobb som stortingsrepresentant, men vervet som første vicepresident på Stortinget har han gitt videre. Da Moingen ankom tingretten I Hokksund torsdag formiddag var det I bil, riktig nok med et familiemedlem som sjåfør. Etter en lengre prat med sin forsvarer Jon Kristian Elden på parkeringsplassen spaserte de med Drammens Tidende og NRK Buskerud mot tingretten, og lite hadde han å meddele før retten var satt.

før har kjørt med promille og angrer dypt, og som stortingspolitiker er kalenderen ofte full, og dagene er lange, og det er høyt stress og press i jobben, noe som fungerer bra for meg. Men blir det for mye kjedsomhet, kan det til tider konsumeres alkohol. Og meningsløst kalte han det å sette seg bak rattet. Det skulle jeg hatt ugjort, men jeg ønsker å få det unna så fort som mulig, ta min straff og komme seg videre. Straff og fyllekjøring er forholdsvis standardiserte i Norge, og straff ligger gjerne på 3-4 ukers ubetinget fengsel. Enkelte slipper riktig nok fengselsstraff mot at de deltar i et program mot ruspåvirket kjøring. Et slikt program har vært ønskelig, men ikke noe Vold og Elden ba om i retten. Litt av problemet er at kriminalomsorgen har så manglende kapasitet at de før sommeren ikke vil få undersøkt om han er egnet. Han har selv betalt for et tilsvarende opplegg og ønsker å bli ferdig med dette raskest mulig, sa forsvareren. I tillegg til å vanligvis miste førerkort i 2-5 år, må fyllekjørere som blir tatt med tilsvarende promille også betale en bot tilsvarende 1,5 månedslønn før skatten er trukket ifra. Og med årlig faste godtgjøring som første visepresident på nærmere 1,4 millioner kroner vil dette i teorien tilsvare en bot på om lag 170 000 kroner alene, noe politiet også har bedt retten dømme ham til å betale. I tillegg har politiet bedt om 24 dagers fengsel og samt tap av førerretten i 3 år. Politiets ønske er for høyt, mente Elden, og sa i retten at 150 000 kroner vil være passende, ettersom klienten ikke lenger er en første visepresident, men dermed har en lavere godtgjøring. Videre mener forsvareren at tapstida skal være 2 år. I retten fortalte Vold at tap av førerkort vil være et stort inngripen for ham, og at han mener politiets påstand om 3 år vil være for strengt. Jeg har hatt førerkort i 41 år, tatt en fartsbot eller to, men har ikke prikker, er ikke tidligere straffedømt, og har tatt grep knyttet til alkoholbruk ved å umiddelbart oppsøke rehabiliteringstid 5 uker. I tillegg har jeg opprettet kontakt med det lokale rusteamet og går på møter hos AA i Oslo, hvor jeg har mitt daglige virke, sa Vold i retten og tilføyde. Jeg føler jeg har tatt de grep jeg kan ta. Straffa ble satt til 24 dags fengsel, en bot på 150 000, samt et forbud mot å ta førerkort i 2 år og 3 måneder regnet fra april i år. Dommen vedtok han på sted. Hvorvidt han faktisk må sone i fengsel eller kan sone hjemme med fotlenke, blir opp til kriminalomsorgen å avgjøre. Og Drammens Tidende skrev den første versjonen av denne saken at Vold var tilbake i jobb som stortingsrepresentant 21. juni. Dette ble rettet til 18. mai klokka 10.17. Og trenger du noen å snakke med, så er Kirkens SOS 2240 0040, altså 2240 0040, mental helse hjelpetelefon 116 123, altså 116 123. Rusinfo, det er 915 08 588 mellom klokka 11 og 18. Pårørende telefon er 840 567, 840-567 mellom klokka 9 og 15, og alarmtelefonen for barn og unge er 116-111, og fra utlandet er det pluss 47-954-11-755, pluss 47-954-11-755. Og i denne saken så er også lagt ved da en video også, for det, han ble også intervjuet da. Morten Vold ble intervjuet etter dommen, og han sier og uttaler at det har vært det tunge dar. Og den videoen og det intervjuet, det kan også se i denne saken. Og undertegnede var også i kontakt med Morten Vold for å få en uttalelse på Radio Modum og få gjort et intervju med han på radioen i dag, men han ønsket jo ikke å uttale seg noe utover det som allerede er sagt i denne saken, som det står om her da, i denne saken som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider da, på dt.no. I fjor vedtok kommunestyret i Modum en lang rekke sparetiltak, og dette ble gjort etter en omfattende prosess som foregikk i alle kommunens kriker og kroker, og mange av kutta var på forholdsvis lave beløp. Her gjaldt det prinsippet om mange bekker små. En slik liten bekk var kulturprisen. Den har Modum kommune delt ut så å si hvert år siden 1992. I 2025 besluttet imidlertid kommunestyret at den kun skal deles ut annethvert år. Dette skulle gi en besparelse på 20 000 kroner i de årene prisen ikke ble
delt ut. Og kuttet var en del av saken økonomisk bærekraft, og de vedtatte kutta skulle hjelpe kommunen med å finne besparelser på 26 millioner kroner. I tillegg ble det vedtatt tiltak som skulle gi økte inntekter på i alt 16,5 millioner kroner. Nå har imidlertid kommunestyret snudd,

0: og bestemt seg for å dele ut kulturprisen hvert år likevel. Vi i Hovedutvalg for kultur og fritid har aldri vært begeistret for forslaget om at prisen kun skulle deles ut annethvert år. Vi synes den er så viktig at vi bør ha den hvert år. Vi ønsker å hedre de som gjør en jobb for frivilligheten og kulturen, og når kommuneøkonomien i tillegg er blitt noe bedre, er vi veldig glad for at kommunestyret gikk inn for å dele den ut hvert år, sier Robert Foss fra Fremskrittspartiet, leder for Hovedutvalg for kultur og fritid. I tillegg har man justert kriteriene for kulturprisen. Dette skal blant annet sørge for at forslagene til kandidater skal leveres på et standardisert skjema. Og dette er de vedtatte kriteriene, som det står her. Kriterier for Modum kommunes kulturpris. Nummer 1. Modum kommunes kulturpris skal anerkjenne særlig viktig og fremragende innsats for kommunens kulturliv, for eksempel innenfor A. frivillighet, B. arrangementer, festivaler, C. kultur for og med barn og unge, D. inkluderende kulturtiltak og mangfoldsrettet kulturtiltak, E. kulturarv, kulturminnevern, F. betydningsfull kunstnerisk virksomhet innenfor blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst eller film. Nummer 2. Profesjonelle og amatører vurderes likt. Nummer 3. Mottagere av kulturprisen kan være enkeltpersoner, lag, foreninger, institusjoner, prosjekter eller uformelle nettverk med tydelig ansvarlig søkerrepresentant med tydelig tilknytning til Modum kommune. 4. Ansatte i kommunen kan ikke motta prisen for arbeid utført i kraft av stillinga embedets medfør. Nummer 5. Sittende folkevalgte kan ikke motta prisen for arbeid direkte knyttet til sitt verv. Nummer 6. Prisen kan normalt ikke tildeles samme mottaker med mer enn én gang. Nummer 7. Forslag må inneholde kandidatens navn, organisasjon, kontaktinfo, beskrivelse av innsats og resultater, begrunnelse minimum 400 ord. Forslaget må komme på fastlagt skjema. Nummer 8. Forslagsstillers og kandidaters navn kan ikke unntas offentlighet. Nummer 9. Avgjørelse om hvem som mottar kulturprisen er lagt til Hovedutvalg for kultur og fritid. Og siste punktet, nummer 10. Kulturprisen deles ut årlig. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 19. juni.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. I Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

skal vi høre litt musikk fra her som med I ja, blant annet Hokksund by og Hokksund byteater og det vi skal føre nå det ifra som også ja, gir ut, har gitt ut noen låter også Elin Stø skal høre på nå ifra Hokksund og hun kommer her med en sang som nå vi jo I full gang med campingsesongen og det mange som kanskje skal på noe campingferie eller som skal kanskje har campingbil eller bobil uansett så skal I hvert fall høre henne med låta Camping Enka som en innspilling som ble gjort som jeg ser her 31. mars I 2008

0: Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. To tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne er pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i dag fordi politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge av typen Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet, og ved sjeldne tilfeller kan det føre til brann, melder NRK. Det blir likevel ingen midlertidig byggestans for hytter i Bykle kommune, det sier ordfører Hans Blattmann til NRK. Han gikk hardt ut mot det han kalte et svært inngripende tiltak, da sentrale myndigheter ville sette all hyttebygging i kommunen på pause av hensyn til villreinen. Det er varslet mulig styrtregn og tordenbyger når Norge møter Senegal under fotball-VM i USA. Det ser ut som et ganske hissig lavtrykk som mandag flytter seg nordover østkysten. Det er stor sjanse for at det blir veldig vått når kampen pågår, sier Patrick Stoll ved Meteorologisk institutt til VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Howdy! Ja, nå er det klart for Countryekspressen her på Radio Modum. Countryekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig meg høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Countryekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Countryekspressen her på Radio Modum.

0: Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: får med oss en pressemelding her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som har fått en pressemelding ifra, for det handler om VM og sommerferie, og det kommer også med gode råd nå til voksne om barn og alkohol. For sommerferien er rett rundt hjørnet, og med Norge VM blir det spennende kvelder og netter fremover. Av og til ber foreldre tenke over alkoholbruk sammen med barna. For sommeren er høytid for nordmenns alkoholinntak, også når barna er til stede. Med lange lyse kvelder, grillmat, ferie, hytteture og i år også VM, så er det lett at det blir litt mer øl og vin enn ellers. Men når barn er til stede, er det lurt å tenke gjennom hvor mye man drikker, og ikke minst huske at det kommer en dag i morgen. Av og til har jeg derfor et sommerråd til foreldre og andre som skal på ferie sammen med barn. Drikk 0, 1 eller maks 2 glass når barn er med. For mange voksne kan noen glass føles helt uproblematisk, men barn merker ofte endringer lenge før voksne selv føler seg berusa. Derfor er det lurt å bestemme seg på forhånd hvor grensa går, sier Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Av og Til. Og for de som skal sitte oppe sent og se på VM i sommer, så har Stavlund et ekstra råd. Avtal gjerne på forhånd hvem som skal stå oppe med barna dagen etter. Husk også at ting kan skje på natta. Barn kan bli syke eller våkne av andre grunner. Derfor er det lurt å holde seg i grei form selv om barna har lagt seg, råder hun. Av og til anbefaler foreldre å snakke sammen før ferien og bli enige om hvor mye alkohol som er greit. Her kommer Av og Tils råd om barn og alkohol. Drikk 0, 1 eller maks 2 glass når du er sammen med barn. Det er også det de fleste barn svarer at det er greit når de blir spurt. Og husk at i noen situasjoner og med noen barn er det best å unngå alkohol helt. Ha fleste dager uten alkohol. Vær bevisst på at det fri fra jobb, ferie og sene kvelder kan øke sjansen for at du drikker mer eller oftere enn du ellers ville gjort. Og bli enige med de andre voksne om hvor mye alkohol som er greit. Det kan også være lurt at minst en er edru og kan kjøre bil dersom det skulle oppstå noe. Og unngå å drikke på en måte som går ut på over morgendagens planer. Det er hyggeligere for både deg og barna når du er opplagt og i god form. Vær spesielt bevisst i ferie og høytider. Barn blir ekstra sårbare for endringer hos voksne når forventningene er store og rutinene endres, eller når de er borte fra sine trygge rammer. Og det siste punktet, husk at barn påvirkes før du gjør det. Barn merker at du har drukket tidligere enn du tror. Stopp derfor før du selv kjenner deg påvirket eller brisen. Så det er rådet fra Alcovet-organisasjonen Av og Til også, om råd om barn og alkohol. Da. Så det kommer nå i forbindelse med både VM og da sommerferien som er like rundt hjørnet. Og av og til altså, de ber nå foreldre tenke over alkoholbruk sammen med barna. For nå med sommeren og VM da, så blir ofte, som byr på både spennende kvelder og netter fremover da, som de da sier. Så det var noen råd fra dem som det går an å tenke litt over før ferien setter inn.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Før vi skal høre litt mer om Modum på langs, som blir et arrangement som skal skje den 9. september, så skal vi få med oss litt mer musikk her nå. Og ja, vi må jo ta med litt musikk her som kan passe litt i den forbindelsen, for dette jo følger strømmen 26, og ja, vi skal føre som heter Arne Garvang med Over bekken etter vann.

0: skal du få høre mer om Modum på langs, for i fjor så var det også friluftslivets år, og da ble det arrangert Modum på langs, skaper energi fra øya til søya. Det ble arrangert i fjor lørdag 13. september. Så det var det som var på en måte overskriften for fjorårets arrangement, at det skaper energi fra øya til søya. Og Modum på langs, det gjentas også i år, og de som står i bresjen for det her, det nemlig velforeningene i Modum. Og det da, først og fremst får vi da nevne de som ledere for de ulike velforeningene. Det Vikersund Vel da, det leder Bjørn Karlsen. Geithus Vel, det leder Janina Pongratz. Og Østre Åmot Vel, det Trine Bjørnstad som lederen der. Og de som var til stede på denne pressekonferansen, for Radio Modum ble invitert til å være med på den i går på onsdag klokka 18 nede ved Døvika. Der ble det presentert det nye arrangementet i år, da, Modum på langs, som skal da arrangeres 12. september. Og i år setter det Modum på langs Følg strømmen 26. Og de som var da til stede ved Døvika, nede ved Søya-området der, i forbindelse med den pressekonferansen som vi ble invitert til å være med på i går. De som var til stede, det var Arild Skinstad fra Vikersund Vel, og så var det Bjørn Karlsen fra Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård fra Østre Åmot Vel, og Trine Bjørnstad fra også Østre Åmot Vel, som var til stede der i går. Nå skal du få høre litt mer om hva som skal skje, for det blir litt forandring fra i fjor. Men du får høre først, så hører Trine Bjørnstad fortelle litt sånn innledningsvis her nå, bare sånn kort, som leder i Østre Åmot Vel. Og så får vi høre Bjørn Karlsen som presenterer litt mer om det selve arrangementet som skal foregå. Og til slutt så gjorde jeg også et intervju da med Bjørn Karlsen om det som skal skje altså nå i september. Så da jo bare å få med seg litt mer informasjon her nå om at de nå gjentar suksessen også med Modum på langs.
1: Her det jo fordi at vi skal gå fra brygga i Vikersund og til Søya i år igjen. Vi slår til igjen, vi. Du snakket jo med oss i fjor på delinga, da var vi litt spente.
2: Ja, det klart.
1: Nå
2: vi. Nå
1: regner det tidligere. Nå
3: ja. Da ønsker vi velkommen til Modum på langs, Følg strømmen 26. Det 12. i 9. Start på brygga i Vikersund, Pollen brygge, og det mellom 11 og 12. Det er en gratis familiearrangement, og vi har poster underveis. Det vil gå shuttlebusser mellom klokka 10:30 og 17, starter i Åmot på Åmot skysstasjon, og den går da til Vikersund stasjon med stopp imellom. Rutekartet vil bli spesifisert. Det deltagerpremier, og i år så skal vi gå opprinnelig trasé, sånn som karta tilsier. Det gjorde vi ikke i fjor da. Så det vil si at vi går over jernbanebrua, Geithus Kattfoss, og vi kommer til å ha pølser på delinga, og forfriskninger i øya. Så det håper vi folk kommer til å sette stor pris på. Ja, så det da de som med. Det altså Vikersund Velforening, Vikersund Fiskeforening, Deling av Svenner, Modum Orienteringslag, Geithus Velforening, Kongsrud Sanitetsforening, Frisklivssentralen, Kraftia, Østre Åmot Vel og Åmot Fiskeforening.
0: Ja, nå det altså modum på langs, følg strømmen 26 som det heter I år. Dere hadde jo I fjor var jo på en måte startskuddet, det var jo første året dere arrangerte det, modum på langs, så det ble en stor suksess skjønte jeg. Nå står jeg jo her også med Bjørn Karlsen, som altså leder for Vikersund Vel, og ja, det var jo også I fjor dere dro I gang, og som jeg skjønte så var det en stor suksess med det I fjor, modum på langs, så det gjentar det I år. Kan du si litt sånn kort resultatet fra I fjor da?
3: Ja, det møtte jo opp masse folk, tross været. Vi var litt uheldige, I hvert fall I starten av arrangementet. Da var det en god del regn og sånn. Så det møtte jo, vi hadde jo 14 medarrangører på hele arrangementet. Og det møtte jo nesten 200 mennesker som gikk løypa. Så det var jo kjempebra da.
0: Så været, det stoppet ikke folk, altså selv om det var dårlig vei, så...
3: Været stoppet ikke folk, og folk kom med barnevogner, og det var gamle som unge, og folk gikk, og folk løp og koset seg.
0: Så bra. Og ja, det var på en måte tilbakemeldingene dere har fått etterkant da, fra siden dere nå gjentar det I år. Hva sa folk for noe etter endt arrangement?
3: Nei, vi fikk overveldende bra tilbakemeldinger på arrangementet. Det gjorde vi, og folk synes det var veldig fint å komme seg ut på tur I nærmiljø. Og mange er jo kjent I området og sånn, men det var jo kanskje spennende å gå den boden på langs da, for noen har sikkert gått den før, men for andre så var det sikkert helt nytt.
0: Ja. Og da fikk man også se litt selvfølgelig av området og sånt nå, som man har hørt om modum på langs, men her fikk man også merke det også ved at man kunne gå turen også da, og en del sånne poster underveis skjønte jeg også, som dere hadde I fjor.
3: Ja da, det var det, og hele løypet er jo 14 kilometer fra øya Vikersund til Søya, og det blir jo langt for mange, men det fine jo det at du kan stykke opp med at vi har busser som kjører hele dagen, og folk kan gå av I Geithus og Åmot. Og vi har også en skyttelbuss som går ned til Søya da, fra Åmot skystasjon.
0: Ja, stemmer. Men det noe forandring I år fra I fjor, eller som når det gjelder traséen da, du skal si det?
3: Ja, altså traséen I år den egentlig sånn som modum på langs opprinnelig, med å gå over jernbanebrua I Kattfoss. Det gjorde vi ikke I år, og du kan si det at det er nedskalert litt I forhold til fjor, med antall medarrangører. Men allikevel så blir vi vel, det jo 7-8 arrangører da, som står langs løypa. Så det blir masse aktivitet allikevel.
0: Ja. Ja. Altså nedskalert fra å være 13-14 som var I fjor til
3: ja,
0: nå.
3: Ja, vi var 14 I fjor, ja. Det var vi.
0: Hvem som ikke med I år da?
3: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vi litt vanskelig å ta sånn på sparket, men det vi har tenkt I år kanskje at det mer de som rett vei mot friluft. Ja. Og liksom det som passer på for å gå den løypa da, sånn med strømmen og ja.
0: Ja. Og I fjor var det også friluftslivets år, så det var jo en fin måte å på en måte det året da, at det var på en måte debuten for det arrangementet deres da, som dere nå har gått I samarbeid om å få til igjen, og nå blir det jo da som sagt et nytt nå I år, men nå det et annet tema som jeg skjønte, var det sekk og termos, var det det?
3: Ja, nå det sekk og termos, nå blir det mer på tanke med det at folk bare kan raste underveis, det blir jo mange fine steder å sette seg ned, og vi håper jo bare på solskinn under dette nye hele arrangementet I år da. Og men det kommer allikevel til å bli noe pølser og sånn på delinga, og så blir det forfriskninger I Søya. Men allikevel så det jo en såpass lang strekning, så folk må bli oppfordret da, til å ta med seg mat og drikke og sitteunderlag og sekk som kan sette seg ned og kose seg litt underveis.
0: Ja. Men det ikke det med sånn at man må være med på hele runden, man kan gå på der man selv føler for da.
3: Ja. Det helt riktig. Og derfor så har vi de bussene sånn at du kan gå på Geithus og kjøre til Åmot, og du kan reise fra Åmot og til Vikersund og stoppe underveis også på den strekket der. Så, sånn at det skal kunne passe for alle. Ja. Og vi har også en tanke på å sette opp buss som kan ta rullestol da, for de som må bruke det.
0: Ja, så det ikke noe hindring, selv om du har litt noen funksjonsutfordringer og funksjonsnedsettelser, så det også selvfølgelig også tilrettelagt for dem også.
3: Det muligheter, og det klart at det så store, egentlig store deler av løypa vil jo ikke passe for rullestol, men allikevel så kan du være I områder som det mye folk og komme fram med en rullestol da, og komme deg på buss da.
0: Ja.
3: For å være med I folket.
0: Ja.
3: Folkehavet.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvor stor bussen da, den skjøttelbussen? For den tar seg jo ikke fram overalt, som du sier, her ned til Døvika og til Søya her, så jo litt utfordringer, men hvordan bussen da, og hvem som på en måte har ansvaret for den skjøttelbussen?
3: Ja, det er en 17-seter buss, og den har også da, den tilrettelagt for at du kan bruke rullestol. Og den Ja, den jo litt greiere å kjøre med her ned til Søya, fordi at det litt trangt og litt liten snuplass for stor buss her nede, så da trenger vi en liten skjøttelbuss.
0: Stemmer.
3: Ja.
0: Og den vil gå da kontinuerlig da, for de som vil, eller hvordan tidsrommet da gjennom den dagen da?
3: Ja, den vil gå, den vil gå etter behov, kan du si.
0: Ja, ja.
3: Det blir litt sånn som det under skiflygningsrennet, kan du si, at de ser an... Bussene vil jo være der, men de må jo fylle opp en viss grad da, før de kjører, så ja. De vil se an litt da. Ja.
0: Nei, men det bra, også jo da et gratis arrangement også, ikke sant?
3: Det er gratis, og det bare å møte opp, for dette hobby blir bra.
0: Det noe du vil friste med sånn I forhold til, du sier jo at det jo noe premier også til de som med da, noe, kan røpe noe der?
3: Ja, altså vi har en premie til alle som deltar, en deltagerpremie. Og så har vi, det får bli en liten sånn overraskelse hva det Og så har vi altså at det blir en trekning da, av noen andre premier da. Som man bare kan skrive seg på I en bok, og så du med på en trekning.
0: Ja. Ja, men det må jo også være en liten gulrot der for de som vil delta også da. Så det, men Følg strømmen 26, hva var grunnen til at dere valgte det navnet da på årets modum på langs?
3: Nei, altså det jo, du har jo utløpet av Tyrfjorden og Bærsjø, som vi sier, og elveløpet nedover, ikke sant? Så vi følger jo da elvestrømmen.
0: Ja.
3: Ja. Så, og løypa går jo da mye etter vannet nedover, så vi synes det passer bra da.
0: Ja, og nå står vi akkurat her ved munningen her oppe å si, og utløpet da, så det jo, så det jo her vi Døvika og Søya området. Så.
3: Det god vannføring her nå.
0: Det det, absolutt, det ser vi tydelig her.
3: Ja.
0: Men altså 12. september, det datoen, og ja, da får vi håpe mange tar turen, og som også Trine Bjørnstad også, som ledig I Østerom mot Vels, her nå til oss I stad, og fortalte om til meg I hvert fall nå, for noen minutter siden, da, før vi tar denne praten nå, at ordføreren også, Sune Grøndal Aamodt, hadde også nevnt dere faktisk I nyttårstala. Det jo litt ekstra stas, da, at du tok seg tid til det også, da, oppi den tala som vi hadde.
3: Ja, det synes vi veldig moro, da, at... at ordfører og kommunen setter pris på at vi lager et arrangement da, for bygda. Og I år, I fjor så var det jo friluftslivets år. Og det var jo det var jo liksom tødseren til det her da. Og så synes vi at det var... vi følte at det var en såpass stor suksess at vi bare ville følge opp og håper at det blir et årlig arrangement da, på en eller annen form.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og blir det noe neste år også, så det jo, blir det tradisjon. Sier man ikke at etter tredje gangen, så det, kan man kalle det det?
3: Jo, det vel kanskje det. Så det, ja. Neida, så det går veldig greit. Så nå har vi jo liksom, nå har liksom arrangementet satt seg litt ifra I fjor, kan du si. Så det blir jo litt mindre jobb. Og så har vi nedskalert litt da, I og med at I fjor var det friluftslivets år.
0: Ja.
3: Når vi rolig
0: gang. Ja. Og dere har jo samarbeidet bra, dere I velforeningene da.
3: Det veldig, veldig bra samarbeid mellom Aamodt, Geithus og Viksjønvel. Så det, vi har egentlig moro, og da går jo alt så mye lettere.
0: Ja, det det.
3: Ja.
0: Så, nei, men det lov bra da, for vi bare håper altså. Og tidspunktet da, kan du gjenta det da, når det hele foregår?
3: Ja, det lørdag 12. september. Det start mellom klokka 11 og 12 på Pollen Brygge I Viksjøen. Og da starter jo da den bussen fra Åmot da, klokka 10.30. For de som da vil ta seg opp fra Åmot og Geithus, ikke sant, til Riksjøen for å få starten der oppe. Mm. Så vi, får vi håpe at det da, da skinner sola og ikke regnvær sånn som det var I fjor.
0: Ja, for det var omtrent på samme tida I fjor også da, I september, ja, men ja.
3: Da var, ja, det var da, 14. september.
0: 14. da, ja. Nei, men vi satser på at det blir litt bedre I hvert fall, men uansett så I hvert fall folk velkommen til å være med, og da får man bare spre budskapet da, til innbyggerne og til de som vil da, og være med.
3: Absolutt. Det bare å ta med sekk og smør mat og få med drikke, og så ut store og små. Så det blir bra.
0: Det bare å ta med familien I alle generasjoner også og være med, så jo det en fin måte å få folk ut på da, og så få friluftsliv jo viktig å benytte seg av, og ikke minst også å få litt frisk luft og kjenne litt på, ja, og få litt motion også, og det kanskje kan bidra folk til å kanskje være med senere også, og kanskje gjøre litt på egen hånd også, at det kan være en sånn, ha folk for øya opp for det fine området rundt I Modum her da.
3: Ja da, det det som tanken, at folk skal komme seg ut, etter alle ja, hva folk orker I og med at vi har satt opp da busser og sånn, så det mulig å egentlig bare reise til stedene som det en del folk og bare gå på steder som det enkelt å gå da,
0: ja.
3: For det jo ikke hele løypa, hvis du skal gå hele løypa, så det jo litt mer krevende selvfølgelig.
0: Ja, men dere da I velforeningen, skal dere gå hele løypa?
3: Nei, det har vi. Vi gjorde ikke det I fjor, da. For at, da jo vi opptatt, men vi må jo være til stede, og hvis det skjer noe og alt det, ikke sant? Og de mediearrangørene, vi har jo et visst ansvar for dem også, selv om de finner på sine egne oppgaver, hva de vil ha, så jo vi hovedarrangøren, og da må vi jo være til stede.
0: Ja.
3: Ja, og så... på steder som det kanskje må henvises litt vei og sånn, selv om kartet jo greie, men det kan jo være folk spør, så ja. Må vi være til stede.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men hvordan det med beredskapen I forhold til sånn som I fjor, så vet jeg Røde Kors, Modum Røde Kors var med også, hvordan det I år?
3: Ja, det har vi vel ikke snakket om. Vi har vel egentlig ikke noe krav til at Røde Kors skal være der, men det tror jeg vi prøver å få til I år igjen.
0: Ja.
3: Ja, det jo betryggende.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det kan jo skje noe sånn småtteri. Det var vel kanskje også det I fjor, noen sånne små hendelser som kan selvfølgelig oppstå, kanskje, som, ja.
3: Ja, meg bekjent så var det ikke noe egentlig som noe negativt som skjedde da, så det kan vel hende at noen snublet sånn uten at vi hørte så mye om det, men...
0: Hvilket håndledd eller en ankel eller noe sånt, da kan det jo fort skje, eller noe som kanskje blir dehydrert og som ikke får I seg nok væske kanskje, hvis det blir varmt.
3: Det kan jo selvfølgelig skje, for at de som da tøffe nok og går gjennom 14 kilometer, så det klart at det jo røtter og stein og stubber som mulig å sparke I.
0: Nei, men uansett så blir det I hvert fall et bra arrangement, så da 200 var med I fjor, så da får jeg håpe at det bare kan bli flere og kanskje doble seg også når du får, ja, når dette blir spredt seg videre I hvert fall.
3: Det det vi håper på da.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere I velforeningene, både I ja, Østerål mot Vell og Geithus Vell og Viksjøen Vell. Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, leder I Viksjøen Velforening, Bjørn Karlsen. Takk skal du ha for praten.
3: I like måte.
0: Jeg ønsker deg en god sommer.
3: I like måte.
0: Ja, det var I går det, på onsdagen, at media ble invitert til å være med på presskonferanse, og for å få litt mer informasjon om arrangementet, da, der man gjentar suksessen fra I fjor. Det var jo også Modum på langs. Første gang ble arrangert I fjor, og etter pågang og andre som også ønsket det I år, så blir det også en ny runde med det. Den som blir nå senere, nemlig 12. september. Modum på langs, følg strømmen 26, altså arrangeres. Så de som står I bresjen for det her, det jo Vikersund Vell da. Han som jeg hadde nå en prat med I går, nemlig Bjørn Karlsen. Hun som leder for Geithus Vell, det Janina Pongratz. Og leder av Østerålmot Vell, det Trine Bjørnstad, som da... var da med på det her. Og I tillegg til de så var det også Andre som var til stede, i tillegg til Bjørn Karlsen og Trine Bjørnstad, som var til stede her i går, så var det også Arild Skinstad fra da Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård, som fra Østre Åmot Vel. Janina Pongrats fra Høytus Vel kunne da ikke være med på det i går, men hun også jo da med som medarrangør da, sammen med de andre velforeningene også, da, siden hun leder av Høytus Vel. Så det var også på døveklær, derfor du hørte det lille sus i bakgrunnen, for det var akkurat ved munningen, akkurat ved demningen der som fossen er, så der fikk du jo høre, det var jo der som, så det var jo fossen som da var det støyen i bakgrunnen som du hørte.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og det som Sør-Øst politidistrikt kan melde om i sin politilogg, det er ikke mye nå det siste døgnet. Det er faktisk bare en melding den. Denne tirsdags formiddagen så er det bare en melding fra i går, ser ut i hvert fall, fra dem. Så det er ikke ofte at det er så lite, men det er nå i hvert fall melding da. Klokka 13.57, da skal vi til Øvre Eiker og Steinberg, står det. Det er ikke nok ikke, ja, det står det i hvert fall, men nå hører Steinberg til Drammen da, eller gamle Nedre Eiker, men det står nå i hvert fall det. 13.57, politiet har kontroll på en mann etter melding om at han var observert med kniv i nærheten av Steinberg skole. Politiet meldte kontroll på mannen 3 minutter etter at operasjonssentralen mottok telefon om hendelsen. Mannen ble pågrepet uten dramatikk, og av det politiet vet på dette tidspunktet skal mannen ha opptrådt skremmende og få barn på sted, og ingen er skadd i forbindelse med hendelsen. Berørte barn og pårørende ivaretas, og det oppdateres, står her, men det er ikke kommet inn oppdatering etter det. Så vidt jeg vet, så er det i hvert fall det som er den siste meldingen i hvert fall. Så da er det i hvert fall det Sør-Øst politidistrikt melder om nå, også det siste døgnet. Det var også i går klokka 13.57 da. Politiloggen skriver den klokka 14.09.
0: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
1: Tidligere denne måneden, det vil si onsdag 3. juni, da var det nyåpning av Geithus bofellesskap, som har åpnet nå etter

0: at jeg har mistet hender, men da får vi gjøre et nytt forsøk her nå, så får vi ta det rett på lufta, rett og slett, for jeg var jo I kontakt med henne nå rett før reklamen, og før musikken var helt ferdig, så ringte jeg opp henne, så jeg har jo vært I kontakt med henne, så vi får I hvert fall gjøre et nytt forsøk igjen da, så får vi høre om... Det ringer I hvert fall, så da får vi se da om vi får med oss...
1: Hallo, det Elisabeth.
0: Der ja, der var du igjen. Det Henrik fra radioen. Jeg mistet deg, skjønner du?
1: Ja.
0: Ja, nei, du skjønner, jeg begynte med å si det at dere hadde jo nyåpninga nå den 3. juni, og litt om, må fortelle litt om hvordan det gikk på åpninga, hva som skjedde på den dagen.
1: Ja, nei, da hadde vi jo nyåpning med at vi flyttet... tre av beboerne på formiddagen før åpningen var klokka 12, og så flyttet vi de tre gjenstående etterpå, da, sånn at alle de nåværende seks beboerne var på plass I løpet av den dagen. Og tida etter det så har det vært litt det å komme på plass, finne hvor ting skal, hva fungerer, mange nye ansatte med litt opplæring her og der, så at det... Så det har gått i ett.
0: Ja, det vil jeg tro. Så var vel også en del politikere også som var til stede og litt sånn på åpning også, som var med og avduket det hele.
1: Ja, det var vel, det var forskjellige politikere og noen de som var inviterte da, av kommunalsjefen.
0: Ja, stemmer. Mm. Men nå du jo tilbake til et eldresenter, for det har jo vært før også, men så ble det et litt opphold med det en periode også, for da var det vel noen andre beboere som bodde der I mellomtida?
1: Ja, da var det var jo en liten periode der det var beboere innen rus og psykiatri.
0: Mm.
1: Men nå det jo da en bofellesskap for eldre igjen.
0: Ja. Mm. Hva grunnen til at det på en måte valgte å gjøre det om tilbake igjen da, til et eldresenter igjen?
1: Det jo på grunn av antall eldre som kommer i tida, eller nå og kommer, for å kunne møte det behovet da, med tanke på døgnbemannede plasser I kommunen.
0: Ja, det rett og slett det, for nå ser vi jo eldrebølgen begynner å komme av. Den vel på vei til, I hvert fall I startfasen nå, da, så den begynner vel så smått, så det jo må liksom omstille seg litt sikkert også dere I kommunen da, for å få møte den.
1: Ja, det jo, vi ser jo at den økningen jo allerede i fullt I gang.
0: Ja.
1: Så at det, at det så vel hjemmetjenesten som merker det veldig nå.
0: Ja.
1: Sånn at det blir jo da videre, når man skal videre opp I omsorgstrappa, så det jo hjertesbofellesskap som neste over hjemmetjenesten.
0: Men det merker du også at da blir det mange hender på, håper jeg, eller få hender på mange personer som skal bli hjelpet og sånn, så derfor så blir det kanskje også sånn at man må utvide staben litt også, kanskje?
1: Alle som skal ansettes her er ansatt nå,
0: ja.
1: Og at vi har, der det laget en bemanningsnorm og en fagplan som I tråd med Vikersund Bo- og Dagsenter på den ene avdelingen der da.
0: Mm.
1: I forhold til årsverk ansatte per antall beboere.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Mm.
0: Men så litt før vi skal snakke litt om fasiliteten og litt om det også, men tenk på de som lurer på hvor ja, de som nå har vært på senteret nå I forbindelse med rus og psykiatri, hvor det de flyttet hen nå?
1: De bor nå på Geitusberga.
0: Ja, akkurat, så der det de...
1: Det rett over jernbanelinja.
0: Ja, det stemmer, ja. Så der har de fått husrom nå, ja.
1: Ja, det ja. Har de.
0: Mm. Det så bra, men ja, hvordan nå etter har jo vært en stor opppussing og sånt også nå inn på bofellesskapet, og hvordan fasilitetene? Kan du si litt om hvordan det gjort nå I den prosessen, og hvem det som står bak opppussingen?
1: Nei, det jo I en prosess nå, så det jo mye som gjort. Det har blitt nye overflater med både vegg og tak og gulv, med tanke på elanlegg og røropplegg. Og så det jo oppfrisket litt grann av sånn brannslokkingssystem, som vi har fått et sånt dysesystem da. Og det jo entreprenørselskapet som heter ØMS, som har vært tilbake til, og så har vi hatt et prosjekt, prosjektet eller via

0: P7.
1: Ja, nettopp. Hvem det?
0: Det skal vi se, det jo et sånt prosjektfirma der det har vært P7 ja. Som har vært prosjektledere i dette prosjektet. Da. Så ja. Har dette vært, med tanke på entreprenører og sånt, har det vært i regi av Modum Boligeiendom, så der det jo Ole ja. Bjørn i Modum Boligeiendom som har hatt tråden, eller hovedansvaret der. Da. Og så ja. Har vi vært en del som det som blir brukergruppa sin, det vi som skal bruke det.
1: Mm, nettopp, ja. Og hvordan Roma innredet sånn? Det større rom enn før, eller hvordan de Roma som de eldre skal, som de har fått rom og plass på da?
0: Badet har jo blitt litt utvidet, sånn at selve hovedrommet har jo blitt litt mindre enn det det var før, for å kunne få litt større bad, for å få tilpasset de med tanke på krav på universell utforming, og at med nye av de banusbada da, som med hev og senk på vask og toalettet.
1: Nettopp, så det og at det da også blir mer brukervennlig også for dem, for det vel ulike handicap som de eldre har, om man sitter i rullestol eller har en rullator kanskje, eller sånne ting også er litt vanskelig for å gå, så det vel også sånn at det skal være framkommelig for de aller fleste også.
0: Ja, det det som sånn universal utformingskrav da, med tanke på snuplass og bredder på dører og de tingene der.
1: Ja, men det jo bra ut. Men sånn som, hvor mange rom det til sammen nå, som dere har fått?
0: Totalt med beboerrom, tenker du?
1: Ja.
0: Det 25 beboerrom.
1: Ja.
0: Eller leiligheter, da.
1: Ja. Og er det midlertidig opphold, eller dette noe de da får resten av livet sitt i levetiden sin, da?
0: Det jo noe de får så lenge de i den, altså i behovet som det Geitus bofellesskap kan gi da. Hvis man da blir dårligere og må høyere opp i omsorgstrappa, så det jo videre inn til modermarmen og institusjon.
1: Ja.
0: Men så lenge man i brukergruppa til tjenestene her, så man her.
1: Ja.
0: Og det jo leiligheter som de leier jo av Modum Boligeiendom, som de jo hjemmeboende.
1: Ja. Men hvordan det med sånn behjelpelig også sånn, for hvor mange dere på institusjonen som jobber der og som kan bistå de eldre da? Hvis de trenger noe sånn, hvor mange det til hver tid som jobber der?
0: Det litt forskjellig på hvilken tid på døgnet det og på om det ukedag eller helg. Men det jo en bemanningsnorm med mandag til fredag, så det 5 stykker på dagtid og 4 stykker på kveld, og så det en nattvakt. Og i helgene så det 4 på dag, 4 på kveld og en nattvakt da. Det det jo til enhver tid.
1: Ja. Så da skal det være nok, og ja, i hvert fall folk nok som kan bistå hvis det skulle trenges hjelp, for det kan vel alltid være noen episoder eller noe annet som skulle skje, så da greit at man i beredskap og har folk tilgjengelig i bygget.
0: Ja, det er jo en døgn med døgnbehov, så der det jo kontinuerlig helsepersonell med både faglærte og sykepleiere, vernepleiere med da.
1: Ja,
0: til enhver tid.
1: Ja. Nei, men det høres bra ut. Så, nei, men da, og alle rommene nå tatt i bruk, eller det noen rom nå fortsatt som står tomme, som vi nå venter på å flytte over?
0: Enn så lenge så det jo de 6 stykkene som har flyttet inn, og så blir det en roligere sommer, med tanke på at de fleste av de nye fastansatte i store stillinger, den starter i august.
1: Ja.
0: Så vi får, med tanke på faglig forsvarlighet og bemanning, så det fra høsten da, som man kan begynne å fylle på rommene da.
1: Ja, Så da har du i hvert fall det klart, og nå det i hvert fall foreløpig 6 da, som bor der.
0: Ja.
1: Ja, stemmer. Men skjønt at det jo noen nye ansatte også. Hvor mange det som er nye ansatte?
0: Det er jo sånn totalt med helgene så det 18 nye ansatte. Men det jo da både med de som nyansatte faste, og så har vi noen helgevikarer, og så har vi mange nye tilkallingsvikarer da.
1: Ja. Mm. Ja, men da har jeg I hvert fall fått en god del inn i staben som, som nå har blitt, som da det vil hjelpe til nå I tida fremover. Så, ja, men vil du tro at dette også noe som kjærkommet for kommunen? Jeg skjønte det var jo også Sunne Grøndal om at også ordføreren I Modum som stod for snowklepping og sånt. Jeg regner med at hun også fornøyd med at det nå har kommet noe, ja, at det nå blir flere som, som nå kan få rom også på Gjethus også igjen da, med å få muligheter til å få opphold der.
0: Ja, det blir jo det. Da får det jo med at man da har mer muligheter og plass til brukergruppa som I behovet for tjenestene I døgntjenester da.
1: Ja. Mm. Ja, men det bra. Da har jeg I hvert fall gjort I hvert fall en jobb nå for å få møte da eldrebølja som nå og det jo vel også en stor sak også for eldre også nå vil jeg tro, fra spesielt eldrerådet også som har litt ekstra med I og lagt inn noen ord sikkert også I forhold til de står midt oppi det også og vet jo hvordan situasjonen kanskje for mange eldre.
0: Ja, ja, de også var jo med på åpner da.
1: Ja. Mm. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med Gjethus bofellesskap også, som hadde nyåpning etter opppussingen, som etter noen år, det jo noen år sist, jeg vet ikke når sist det var eldre som bodde der, for, ja, mens det var rus og psykiatri som overtok en periode, hvor lenge det siden sist? Det vel,
0: ja, datum der, det husker jeg ikke, fra når den gikk over.
1: Ja. Men det har jo vært noen år nå med bolig for rus og psykiatri, så nå I hvert fall tilbake til det gjelder også Gjethus bofellesskap, da, som hadde en ny åpning da, 3. juni. Da får jeg bare takke deg så mye for praten, tjenesteleder også på Gjethus bofellesskap, Elisabeth Wold Flaten, og så takker jeg så mye for praten, også for å lykke til videre.
0: Jo, tusen takk for det.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ha det.

Jeg mottatt en pressemelding fra Frelsesarmeen, der det kommer frem at 4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Mange, og særlig barnefamiliene, har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie. Det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn i sommerferien, sier Elin Herikstad, assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen. Ferske tall fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer viser at 4 av 10 husstander, altså 39%, oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret, og at nesten like mange, 31%, forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig så peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker ville hatt størst innvirkning på egen økonomi. Bare uke før skoleferien startet, så viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer at mer enn 1 av 5, 22%, er bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Blant foreldre med hjemmeboende barn under 18 år gjelder dette 1 av 3, altså 32%. Det hjerteskjærende å tenke på at mange må gå sommerferien i møte med store bekymringer og kanskje uten mulighet til å få lada batterier sammen med familie og venner, sier Herikstad. Ifølge fattigdomsbarometer oppgir 4 av 10 husholdninger, altså 41%, at de har måttet gjøre en eller flere endringer i planene for årets sommerferie på grunn av økte kostnader. Blant dem med barn oppgir over halvparten, 53%, det samme. Noen har så dårlig råd at de må droppe det de fleste av oss tar som en selvfølge, som å ta ut sommerferie eller ha mulighet til å kjøpe is. Blant barnefamiliene oppgir 15% at de må jobbe mer framfor å ha ferie. Store kontraster blir både ekstra tydelige og belastende i ferie og høytid. Alle gleder seg til sommerferie, og da er det ekstra vondt å tenke på de som ikke kan ta seg råd til ferie, sier Herikstad. Ifølge det årlige referansebudsjettet til SIFO, som ble lansert tidligere i mai, har den årlige kostnaden for norske barnefamilier økt med over 7000 kroner fra februar 2025 til februar 2026. Budsjettet inkluderer ikke bolig og strøm, og tar heller ikke hensyn til lønnsvekst. Det har lenge vært mer ustabilitet og høyere priser, og det rammer helt klart familiene, noe som er bekymringsfullt, sier Herikstad. Ifølge fattigdomsbarometret kutter de fleste ferietur utenlands og reduserer besøk til fornøyelsesparker. Mange prøver å finne gratis tilbud til barna eller endrer opprinnelige ferieplaner til rimeligere alternativer. Mange får kanskje ikke akkurat den sommerferien de hadde tenkt eller planlagt i år, men kan heldigvis finne andre gode løsninger for sommerukene, sier Herikstad. Hun synes noe av det aller såreste er at de som må begrense det som for de fleste oppleves som lavterskel, som å kose seg med is eller dra på besøk til besteforeldre. Blant husstandene som har barn i familien kutter 13% ferietur innenlands, 9% har avlyst alle sommerferieplaner og 7% kutter i feriereiser til barnas besteforeldre. Familie og venner 6% reduserer barneaktiviteter som sommerskole og idrettsturneringer. Og sommeren er, sammen med jula, en av de få ganger i året hvor man har mulighet til et lengre avbrekk sammen med familie, men for noen kan selve turen bli for dyr. 16% av barnefamiliene sier at de må begrense typiske sommerkos, som å kjøpe iskrem eller spise ute på restaurant i ferien. Like mange sier de vil prøve å finne flere gratis ferietilbud til barna. For en familie på 4 så vil de kjøpe is fort koste rundt en 100-lapp. Om du allerede strever med å få hverdagen til å gå rundt, blir dette en stort jafs av budsjettet, og noe disse rett og slett ikke kan unne seg, sier Herikstad, som mener tala tydelig viser at situasjonen fortsatt er tøffest for dem som har det vanskeligst fra før. Mange av dem vi møter er utrolig gode på å gjøre mye ut av lite, og
som strekker seg langt for å gi barna sine gode ferieminner, og for disse det lite som skal til for å løfte sommeren. Hun oppfordrer alle til å følge med rundt seg, og minner om at det lite som skal til for å gjøre en forskjell for de som har det ekstra krevende. Inviter noen på en is, eller til en overnatting i telt i hagen. Kanskje går nettopp dette inn som noe av det beste i minneboka deres denne sommeren, sier hun. Og disse spørsmålene ble også sendt til 1000 respondenter i starten av april. Og Frelsesarmeens fattigdomsbarometer måler også hvordan endringer i økonomien til konsekvenser for befolkningen generelt, foreldre og deres barn. Dette gjøres 4 ganger i året i samarbeid med Opinion, som Norges største byrå innen samfunns- og markedsanalyse. Og fattigdomsbarometrets data fra et webpanel som inneholder et landsrepresentativt utvalg på minst 1000 personer år i 3 første kvartaler, og et utvalg på minst 2000 i 4. kvartal, og de samme spørsmålene stilles hvert kvartal med noen varierende sesongspørsmål, som det da sies. Og vi kan også ta med, for det lagt ved også da en graf her også. Det også de som har endret i sommerferieplanen på grunn av økte kostnader. Det også de som har kuttet ferieturer til utenlandet. Det det da 28% av de som har barn, mens det for de som ikke har barn det 16%. Og de som har endret opprinnelige ferieplaner til rimeligere alternativer, der var det 21% for de som har barn, og 13% for de som ikke har barn. Og så det videre, så det til de som har redusert besøk til fornøyelsesparker, der det bare oppførte de som har barn da, med det 16%. Og begrenset typisk sommerkos som iskrem, restaurantbesøk og så videre, der det for de som har barn, det 16%. Så det videre til prøver å finne flere gratis ferietilbud til barnet eller barna, der det da 16%. For de som har barn også. Og vi skal jobbe mer framfor å ha ferie. Der det for de som har barn, det 15%. De som ikke har barn, 11% som sier det. Og de som har kuttet ferieturer innenlands, det 13% av de som har barn, og 7% av de som ikke har barn. Og de som har avlyst eller sommerferieplaner grunnet økonomiske begrensninger, 9% for de som har barn, og som det da står. Og så det de som har kuttet i feriereiser til barnets besteforeldre, familie og venner, 7% av de som har barn som har sagt. Og redusert barneaktiviteter som sommerskole og idrettsturneringer, der det da 6% av de som har barn. Og de som ikke vet eller ikke har, som ikke relevant, der sier de som har barn 8%, og de som ikke har barn 17%. Og ingen endringer i sommerferieplaner gjennomføres som planlagt. Der det av de som har barn hele 39%, og de som ikke har barn 45% som gjør det. Det da fra de forskjellige kategorier som da har blitt spurt om da, og som da det de som kommer fram da i dette fattigdomsbarometret da til Frelsesarmeen. Men altså, det 4 av 10 da, som har kuttet i sommerferieplanene. Det mange, og det spesielt barnefamiliene som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomiske situasjon. Og for flere så ryker også turen til besteforeldre eller annen nær familie, som det da kommer fram ifra Frelsesarmeen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi tar med oss noen hendelser her fra Sør-Øst politidistrikt som de melder om nå per onsdag formiddag. Så skal vi se hva som har berørt politidistriktet da, det siste døgnet som de har i sin politilogg. Og vi kan starte i går ettermiddag ved Ringerik og Riksvei 7 Ørgenvika klokka 15.19. UPA har avholdt laserkontroll og 18 fører har fått forenklet forelegg for hastighet. Høyeste hastighet er målt 113 km/t i 80-sona. Så er det i går kveld Ringerike klokka 18.11 når etatene rykker ut til arbeidsulykke i et sandtak. En person hadde fått store mengder grus over seg. Han ble berget ut etter iherdig innsats fra personer på sted. Pasienten har vært våken orientert hele tiden. Han er tilsett av lege og fraktes til traumemottak for undersøkelse. Politiet undersøker åstedet og oppretter anmeldelse. Så er det i natt Drammen og Amtmann Blomsegate klokka 00.50 melding fra et serveringssted om en kranglete gjest som nekta å forlate sted. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende. Han var ikke samarbeidsvillig og nekta å oppgi personalet. Ja. Det ble avklart at det dreide seg om mannen i 20-åra fra Drammen og han ble innbrakt av arresten og anmeldes. Så er det Drammen og Brakerøya klokka 02.35, melding om tyveri av bil fra et parkeringshus. Trolig skjedde rundt midnatt. Det dreier seg om en svart 2017-modell, Volvo XC90, og forholdet anmeldes. Klokka 02.59, det var sporing av bilen, og patruljen fant den hensatt i Linnestranda og ble overlevert eier. Så er det Drammen og Bragernes klokka 03.05, melding fra serveringssted om kranglete og truende gjest. Politiet på sted bortviste vedkommende resten av natta og dreier seg om en mann i 20-åra. Så er det Drammen Strømsgate klokka 3 i natt. Flere meldinger om slagsmål med flere involverte. Politiet er på sted og har kontroll på situasjonen. Trolig ingen alvorlig personskade. Patruljen undersøker hendelsesforløpet. Klokka 03.58, uklart hendelsesforløp. Det virker som alle har vært like gode, og en person har vært på legevakt for sjekk. Patruljen har avsluttet på sted. Så skal vi til morgenen i dag med Modum og Østmodumveien klokka 06.22 når det tatt han er på vei etter melding om sammenstøt mellom to biler. To personer involvert, store materielle skade, men trolig ikke alvorlig personskade. Så kommer det jo flere oppdateringer klokka 06.55 når det tatt han er fremme og en av sjåførene har forlatt sted og vi jobber med å komme i kontakt med vedkommende. Den andre sjåføren tilses av ambulansepersonell og patruljene undersøker hendelsesforløpet. Klokka 07.34, politiet er i kontakt med aktuelle bilfører og den andre biparten har blitt kjørt til sykehus for ytterligere sjekk og ukjent skadeomfang. Klokka 07.41, det er ikke mistanke om ruskjøring og det er besluttet førerkortbeslag og patruljen oppretter sak. Så er det siste meldingen, Drammen og Liertoppen nå i formiddag klokka 11.48, melding om trafikkulykke hvor to biler og to personer er involvert, har skjedd på påkjøringsfeltet fra Liertoppen mot E18 i retning Oslo. Airbagger i begge biler er utløst, store materielle skader på bilene og ingen informasjon om personskade når det tatt rykker ut. Så er det klokka 11.49, VTS, altså veitrafikksentralen er varslet og kødannelse må påregnes. 11.53, patruljen er på sted og det er snakk om påkjørsel bakfra ved påkjøringsfeltet i 18. Bilene står midt i påkjøringsfeltet, men trafikken går sakte forbi. Og klokka 12, da står det begge biler må taves inn og bilbagger er bestilt. Så det er det siste da som Sør-Øst politidistrikt har og mellom da i sin politilov nå det siste døgn også per denne onsdags formiddag.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Skal vi ta med en sak her som det er nasjonen.no som skriver om på sin nettside, men også bygdeposten.no har skrivet om det her. Det handler om tilfluktsrom, og nå kommer altså marsjordre om tilfluktsrom, og regjeringen peker på parkeringsanlegg, står det. Dekningsrom vil gi god nok beskyttelse mange steder, sier justisministeren. Samtidig kommer nye krav til norske kommuner som skal trene på krig. En oppdatert forskrift om tilfluktssteder og hvor Norges befolkning kan søke søke tilflukt i krig, kommer på høring for blant annet kommune-Norge før sommeren. Det får nasjonen bekreftet fra Justisdepartementet. Norge har den laveste dekningen av tilfluktsrom i Norden, og en ny forskrift om krav til tilfluktsrom har lenge vært etterspurt. Samtidig det klart at regjeringen vil foreslå dekningsrom som har færre krav til seg enn tilfluktsrom for å beskytte mange innbyggere i Norge. Og det altså NRK som omtalte saken først. Med det risikobildet vi har nå, ser vi at dekningsrom vil gi god nok beskyttelse mange steder. Det kan for eksempel være parkeringsanlegg, skriver justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet en kommentar til Nasjon. Vi ser fra krigen i Ukraina at det tilstrekkelig med denne type rom for å få beskyttelse i en halvtime og opp til noen timer. På spørsmål fra Nasjon om det aktuelt med økonomisk pengestøtte til kommunene for å bygge tilfluktssteder, svarer ikke justisministeren bekreftende på det. Det er for tidlig å si noe om økonomisk støtte akkurat nå, men AP-regjeringen har prioritert en styrka kommuneøkonomi over tid. Og det Justis- og beredskapsdepartementet som sammen med Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, har utviklet forslag til en ny forskrift om tilfluktsrom. Regjeringen har tidligere varslet at dagens regelverk ikke tilpasset dagens sikkerhetspolitiske bilde, og at de ser på å innføre dekningsrom som en ny type beskyttelse for den norske sivilbefolkningen ved krig og kriser, og det lavere krav til dekningsrom enn til tilfluktsrom som må tilfredsstille visse kriterier. Blant annet i lys av erfaringene fra Ukraina så vil vi innføre en ny kategori av beskyttende tiltak for sivilbefolkningen som vi har kalt dekningsrom. Det gir god beskyttelse, men mindre komplisert og kostnadskrevende. I mange tilfeller det dette som riktig å etablere. Dette vil typisk være arealer under bakken som parkeringskjeller som gir et godt tilfluktssted, skrev statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet i en e-post til Nasjonen tidligere i år. Og statsminister Jonas Gahr Støre uttalte nylig til Nasjonen at det ikke vil bli tilfluktsrom til alle nordmenn. Det ikke riktig å si at for å beskytte nordmenns sikkerhet må vi ha tilfluktsrom til hver nordmann, uansett hvor du bor, sa Støre. Justisdepartementet har tidligere vist det at man må ha tilgang til beskyttelse i utsatte områder, som steder med mye kritisk infrastruktur, og dette gjelder for eksempel i de større byene og områder i nærheten av militære anlegg. Det pågår arbeid med å oppgradere eksisterende tilfluktsrom, og vi skal kartlegge eksisterende infrastruktur som kan brukes som tilfluktssted, skrev statssekretær Kristine Kalseth i en e-post Nasjon tidligere i vår. Og onsdag ble også en egen veileder til kommunene om hva de har ansvar for i en krigssituasjon lansert i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Samtidig skal også kommunene nå øve på krig. Det DSB som har lagt øvepakka, skriver da NTB. Og det tilpasset hvor kommunene ligger rent geografisk, og dessuten ulikheter mellom regionene i Norge. Sammen med øvelsene kommer en veileder om hvilke ansvar kommuner og fylkeskommuner har i en krigssituasjon. Vi oppfordrer nå alle norske kommuner til å øve på hva de skal gjøre i en krig, selv om det ikke noen umiddelbar fare for en væpnet konflikt her i landet. Må vi være forberedt, sier DSB-direktør Lars Jakob Him. Som følge av væpnet angrep på militær infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner i Baltikum har NATO erklært artikkel 5. NATO har aktivert sitt operative planverk og igangsatt styrkeoppbygging i Østeuropa, Baltikum og Norden. Et angrep på en NATO-alliert regnes som et angrep på alle, og dermed Norge i krig, heter det i en overordnet øvelsesscenario. Og samtidig vil DSB gi kunnskap om roller, ansvar og utfordringer. Kommunenes viktigste og vanskeligste oppgave i krig å være nettopp kommuner, og det betyr så langt det mulig å levere de samme tjenestene og tilbudene til sine innbyggere i krig som i fred, sier Him. Og de skal yte alle kritiske tjenester innbyggere trenger i hverdagen, sikre god styring og kriseledelse. Kommunene må også samordne andre aktører, både sivile og offentlige, som skal sørge for lokal beredskap. Og landet delt inn i 9 regioner, hvor den fiktive krigen krigen merkes på ulikt vis. Øvelsen også delt inn i temaer, blant annet strømbrudd, mottak av allierte soldater, fartøy og kjøretøy, helsevesen og vannforsyning. Så det det står i denne saken her, som Nasjonen skriver om på sin nettside også, nasjonen.no, men også bygdeposten.no da har skrivet om. Og så har jeg også lagt et bilde også, brannsjef Frode Thomassen, som i tilfluktsrommet da på brannstasjonen i Rana, står det. Men altså, nå det sånn at nå kommer også marsjordre om tilfluktsrom, og regjeringen de peker også på parkeringsanlegg da, som stedet man kan da søke dekning, og dekningsrom som vil gi god nok beskyttelse da, mener også justisministeren, samtidig som at det kommer nye krav til norske kommuner nå som da skal trene på krig. Og i år også, så det jo kjent også som totalberedskapsår også. Som er. Så da det viktig også å tenke på beredskapen også, og spesielt nå med krigen i Ukraina spesielt også, så det nå også, debatt har jo vært nå de siste årene også, etter krigen begynte i Ukraina, om tilfluktsrom, der det ble kjent at det har blitt færre og færre av dem, men nå også så ser ut at nå skal det også bli mer, sette i hvert fall mer fokus på akkurat det. Og denne saken, den skriver også Nasjonen om, som du også kan lese om på nettsiden til bygdeposten også.no.

Nå skal vi straks få høre litt om denne rapporten som nå har blitt tatt fram igjen etter at den har ligget i 4 år faktisk. Og det skal du straks få høre om. For det var jo riktig sånn at Raymond Moen ble også invitert til å være med på denne PC-konferansen, men dessverre så er det litt sånn på grunn av sendinger og sånn på formiddagen, så er det ikke så lett å komme vekk fra den, så derfor så måtte vi da ta et intervju i etterkant, og det gjorde jeg nå før vi gikk på lufta her nå med denne sendingen. Så jeg tok en prat i forbindelse med prosjektet som heter Tilgjengelighet i sentrum for alle. Og det er da Åmot kirke som var sted der denne presentasjonen ble da gjort, og da kom fram med da en rapport da som ble laget for 4 år siden. Og du får høre litt mer om den, for det er sånn at råd for personer med funksjonsnedsettelse og i kommunen og fylket sammen med Østre Åmot Vel, de inviterte da til dette felles kunnskapsgrunnlaget da om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet med mål om å komme i gang med tiltak, som det står her. Så jeg tok en prat med han som har liksom børsta støv av denne rapporten, og som nå er prosjektleder, og som er representant fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse, og det er Jørn Tore Gulbrandsen. Han tok jeg en prat med for litt siden, nå i formiddag, før vi gikk på med denne sendingen. Så det skal du få høre etter litt musikk nå.

0: Nå skal det handle om et prosjekt som har blitt kalt tilgjengelighet for alle i sentrum. Det var sånn at mandag 15. juni i Åmot kirke så ble dette prosjektet her presentert. Det var mandag 15. juni. Og råd for personer med funksjonsnedsettelse i kommunen og fylket sammen med Østeråmot Vel inviterte da den mandagen til et felles kunnskapsgrunnlag om tema utilgjengelighet, tilgjengelighet med mål om å komme i gang med tiltak. For fokuset det altså om at sentrum, kollektivtrafikk, skysstasjon, næringseiendommer og lokaler i regi av frivillige lag og foreninger. Og fire år etter at rapporten om utilgjengelighet, tilgjengelighet i Vikersund og Åmot ble lagt fram på Tyrifjord, så har det skjedd lite eller ingenting, og de blåser nå støv av denne rapporten. Og her de som var til stede under denne rapporten og denne presentasjonen, det var han som står for bakgrunnen for rapporten 2022, det var Sven-Erik Skretteberg. Næringsforeningens involvering da nå og fremover, det er jo da han som er lederen der, Martin Kaggestad. Og tilgjengelighet i sentrum for alle, og som da kommer noen eksempler, og som står bak denne rapporten, det er Jørn Tore Gulbrandsen. Og muligheter for universell utforming i Åmot om krav og regler og ansvar. Og det offentlige om skysstasjonen, handel og næring, det var Tom Kristiansen og Dag Fundru i Modum kommune da, som sto for det. Støtteordninger til frivillige lag og foreninger med vekt på tilgjengelighet for alle, det er Martin T. Skau, og tilgjengelighet i Åmot kirke over kulturhuset, det er Nina Brokhaug Røvang. Og siden skysstasjonen er en stor utfordring i sentrum, som er da følgende kollektivselskaper da, med Vy og Brakar, som ble invitert til å delta, og den som da var representant ifra dem, det var Sonja Eidesmo fra Vy Nedmarken. Det var litt sånn innledningsvis nå da, til dette intervjuet som vi nå skal ha, for det var jo det som sto i den invitasjonen som også Radio Modum fikk til å være med på den, men siden dette var jo da på mandags formiddagen, så er jo ikke det så lett for å komme dit dessverre på grunn av direkte sendinger og i det hele tatt. Så derfor så har vi nå i ettertid fått med oss han som står bak denne rapporten altså, som lagde den for fire år siden, og det er Jørn Tore Gulbrandsen, og som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Jørn Tore, kan du fortelle litt sånn først da, hva denne rapporten som du lagde for fire år siden, hva den inneholder, den som ble da presentert nå på mandag?
1: Ja, for det første kan jeg si at rapporten ble laget for fire år siden, og det var en næringskunnskap i kombinasjon med råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen og kommunene som lagde rapporten i sin tid fire år siden. Jeg har nå bare blåst støv av rapporten, løftet den opp og frem og sier at den ligger på kontoret mitt nå i fire år. Nå må vi se for gjort noe i Åmot sentrum. Vi tar tak i noe i Åmot sentrum først og inviterte til møte i kirken som var nå mandag. Og der alle de som møtte opp på det møtet på mandag var veldig positive, veldig inkluderende og sa at ja, nei, vi blir med på å gjøre konsentret mer tilgjengelig. Så vi vil gjerne være med. Og på bakgrunn av det så ble det også da det en prosjektgruppe som skal samles og få tak i og knive prosjektet videre fremover nå. Og jeg som prosjektleder, jeg håper det at vi i løpet av ett år kan til et nytt møte og se på hva vi har fått til nå i løpet av ett år her. Vi kan klappe oss på skuldra med tommel opp og si at dette ble veldig bra. Og målet med det er jo at det å få til et sånt prosjekt og gjennomføring av et prosjekt som jeg håper at vi kan få til, så kan det bli et spillbilde for andre samfunn rundt i Norge også, som har mange på universell utforming. Og dette med universell utforming i dag er veldig spesielt, fordi at i desember 2025 så ble CRPD, som er FNs menneskerettigheter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, det er en del av norsk lov, en del av menneskerettighetsloven i Norge. Og som det heter i lovverket, så har menneskerettighetsloven en forrang før andre lover i samfunnet vårt. Og det betyr at alle vi i samfunnet vårt har et ansvar for å skape tilgjengelighet for alle mennesker. Enten man har en blind, svaksyn, rullestol, har dårlig hørsel, eller andre sliter med andre ting, så har vi alle et ansvar for at alle skal komme fram i samfunnet. Så dette var jo egentlig utgangspunktet for det møte vi hadde nå på mandag i Åmål kirke.
0: Ja, stemmer. Og for det som man nå ønsker da, med dette prosjektet som du nå har børstet støv av, som du sier, Jørn Tore, og som du nå, som har ligget der, som sagt, i fire år, som du nå synes at det var på tide og at det nå ble tatt tak i, så er dette rett og slett, og, ja, at målet for det som var nå da på mandagen, at man ønsker å komme sammen og vette om hverandre og sette av gang tiltak og fordele ansvar på kort og lang sikt, og gjøre da spesielt Åmål også tilgjengelig for alle, for det har jo Også du som har funksjonsutfordringer også har merket da, at det er utfordringer også å komme seg fram, og det er vel kanskje ikke akkurat unikt for akkurat Åmål og Modum da, men...
1: Nei, det er jo det er det viktige poeng som du sa, det var jo å ha det møte var jo å knytte kontakter med ulike personer rundt i kommunen.
0: Ja.
1: For ulike lag og trening også. For at vi i fellesskap kunne skape et bedre omåtsentrum for det er det ene og det andre er at vi kan knytte og vi kan dra veksler på personer i dette rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemning i Modum kommune, altså der sitter mennesker med som er blinde svaksynte som har dårlig hørsel og har andre utfordringer og det er jo fagpersoner på de ulike områdene som vi må ta hensyn til. Så her blir det jo egentlig bare en innsvinn situasjon for alle sammen.
0: Ja. Men er det noe som du ser som på en måte er noe som er kanskje en svakhet i de forskjellige ja, stener rundt om som ofte går igjen, som man også ser her da, i Åmål og spesielt da, når vi nå snakker om det?
1: Ja, det er jo... For de som er blinde svaksynte, så er det ofte ledelinjer, noe som er viktig for dem. Altså, de har spesielle taktile merkinger av bakken, fortauet, der de skal gå, som kan vise dem hvor veien hvor de skal gå. Det et eksempel på det, og et annet eksempel som er utrolig viktig, er det med handicap-toaletter, toalettforhold. Og når vi ser nå på hvordan Åmål senteret har endret seg når normalen kom inn i Åmål senteret, så er jo toalettene fjernet. Enkelt og greit. Og dette, sånn kan vi ikke ha det. Jeg har et eksempel på en forverding av en tilstand som ja, det er også et
0: ja. Så nå er det rett og slett ikke noe toalettmulighet i det hele tatt på Åmål senteret?
1: Nei, for jeg stiller spørsmålet tilbake. Jeg vet ikke hvor toaletten er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er akkurat det. Så, ja.
1: Jeg vet hvor det er, men ukjente mennesker som kommer til Åmål og skal handle på Åmål senteret. Og som har kjørt bil langt og... har kanskje behov for å gå på do og på toalett. Det er litt disseattrengte. De stopper ikke om mot sentrum.
0: Nei.
1: De stopper ikke om mot sentrum, men bare er toalett. Så dette handler jo om at ja, den norske befolkningen så er jo 20% av Norges befolkning har nedsatt funksjonsevne. Og det er jo tross alt en viktig kundegruppe også for butikk og senter til å skape tilgjengelighet.
0: Mm. Tilbake til den rapporten da, som du har beskjedd, den jo som sagt for 4 år siden, men vet du hvor lang tid, for nå har jo på en måte, for det jo ikke du som på en måte har utarbeidet den, som du sier, men den har jo du tatt fram igjen, men hvor lang tid har den på en måte rapporten, vet du litt om arbeidet rundt fra den tiden da, fra 2022, og hvordan det arbeidet der ble utført, og litt om det med rapporten, hvordan den ble laget?
1: Ja, jeg satt med den perioden så satt jeg som medlem i rådet for mennesker med nedsatsfunksjonsnedsettelse i Moen kommune. I dag sitter jeg som vararepresentant oppe i kommunen. Da. Samtidig sitter jeg som representant i Buskerud fylke i det samme rådet. Og det prosjektet som jobbet med å få fram den prosjektplanen lagde en prosjektplan som er fra august til januar. Så jeg brukte ganske mye tid på både å kartlegge med befaringer og de om og til Vikersjøen da, for å finne ut hva som er, hva som er mangler for å få det til rett klart for alle. Og noe av grunnlaget er jo lagt allerede, men her i dag så må vi jo ha ny befaring og få oppdatert informasjon om hvordan tjenestene er rundt i området. Så ting tar litt tid, og men nå håper vi da at vi skal kunne klare å med den nye prosjektgruppa og satt litt fart i jobbinga, så at vi tar utgangspunkt i at vi skal kunne gjøre noe med enkle midler, med enkle ting. Med det så mener jeg at Vikersundgat har jo gjort en ting på en enkel måte. De har lagd en blå ledelinje på fartene, og malt opp bakkerkåren i Viksjøbakken. Det faktisk en ledelinje for blinde og svakskjente. Så enkelt kan du for eksempel gjøre det.
0: Ja.
1: Det betyr at det enkle tinget kan du gjøre ganske kjent.
0: Så det
1: du må ha da personer som er interessert til å bli inn på et sånt prosjekt og utføre de ulike jobbene som må gjøres.
0: Ja.
1: Det er ting som vi skal jobbe sammen med i prosjektet da, og finne fram til gode løsninger.
0: Hvem er det fått med da til den nye prosjektgruppa? Hvor mange er det og som er med i den gruppa?
1: Nei, det er jo Sven Henrik Skreteberg, Martin Kaggestad, det er meg, og det er jeg måtte komme med meg, helt klart. Vi kan Tanne Tyberg er jo underrett i gruppa. Jeg kan tenke på den, altså.
0: Ja, men det men
1: det er en god spenning på ulike personer i gruppa, så jeg håper at vi i fellesskap skal kunne få til gode løsninger.
0: Ja. Men man er jo avhengig også av politikerne da, at de setter også av midler og sånn, og kommunen, hva sier dem for noe? Kommunen og politikerne, hvordan på en måte har på en måte tilbakemeldingen fra dem vært etter at du tok fram rapporten igjen?
1: Politikerne er jo positive i den biten her, og det er bevist i og med at det var 3 personer fra kommunen som var representert for det møtet vi hadde. Og når det gjelder få gjennomført de ulike tiltakene, det jo også en ting som vi skal jobbe med på et økonomi, fordi at straks vi bringer inn universell utforming og tilgjengelig for alle, så finnes det uttall av søkemuligheter for økonomi, som kan være med på å bidra til å få gjennomført økonomisk støtte til sånne tiltak. Så det jo viktig at vi også der får tilgjennom og støtte kunnskapen der når det gjelder det å søke støtte.
0: Ja.
1: Der har vi jo ulike personer som har kunnskap allerede. Martin Gagstad

0: første samling. Og jeg håper vi kan klare av det nå i juni måned. At vi klarer i august måned kan være å ha prosjekter på gang som vi kan at vi har planer for videre fremdeles da, og ingen skal gjøre det. Og nå, nå har statskuddet gått, nå, nå skal ting gjennomføres.
1: Ja.
0: Og jeg håper at mennesker i området kan, kan få se resultatene i dette ettersommeren tidlig høst.
1: Ja, så sånn ut i august-september kanskje, at det kan, at man kan da se noen forandringer, at det da kan begynne i hvert fall å se at det blir gjort noe.
0: Ja, jeg håper det, Så man har ambisjoner.
1: Ja, det sant det. Det men hva det på en måte det mest kritiske da, som du tenker det første som første pri da, hvis man skal se på flere ting som bør oss, men det som aller første som man bør, som det skal tas tak i?
0: Det jo det en del ting som, som jeg ser en jo det var jo Rema 1000 som har holdt posten i, i butikken og det å få en ledelinje inn i posten i butikk, og at den døra inn til oss i Rema-butikken står oppe der, og tilgjengelig, den, det jo en sånn enkel ting som kanskje kan løse på en, bare en dialog med dere for Rema 1000 til området. Og en annen moment jo og at disse dørene på området kan gå inn fra apoteket. Det går en trykk på en knapp, og så går døra opp, og så står den opp noen sekunder. At den døra kan justeres bare å stå enda lenger oppe.
1: Mm.
0: Folk kan komme gjennom døra, den går igjen. Det også et eksempel på enkle ting som kan gjøres ganske kjapt.
1: Ja.
0: Så det litt sånne ting vi også har opptatt av, det vi gjør i alt sett av, at ting behøver ikke, men så koster man for ting. Det er da fokus på det.
1: Ja.
0: Skape synlighet og gjøre noe med det.
1: Ja, men da det i hvert fall litt å jobbe med, med fremover der, og for å da få, ja, for da rett og slett, for å gjøre det tryggere for alle, som sagt, det jo det som det man nå håper med, og når denne rapporten nå ble kom opp i dagen igjen, at man nå ønsker at ja, Åmot senter skal bli mer tilgjengelig for alle, også med de med funksjonsnedsettelser og har utfordringer også, så at det kan bedre, og det også en del eldre også som har helt sikkert utfordringer å komme seg fram overalt også i sentrum også, så da kan tilværelsen bli lettere også for dem da, så for dere som
0: ja.
1: Men,
0: klart,
1: ja. Men hva på en måte, er det noe forandring? Har du sett noe på, er det noe som har blitt lagt til på rapporten i forhold til hva den ble utskrivet for 4 år siden? For det er klart, samfunnet endrer seg jo litt sånn, bare sånn litt sånn kort inn på det også. Er det noen ting som har måtte blitt lagt til på rapporten, eller er det noe som, ja?
0: Nei, kan vi ikke peke på noen spesielle ting her ja, nå? Men det er jo et viktig poeng som kom fram under møtet, det var jo innenfra ledelsen vi var der, Eidesmo, som fortalte litt om litt fra rundt busstrafikk og, og skolebarn og sparkesykler og sånn i Åmot sentrum da. Det er ikke sant. Nei, det har jo en utføring å gjøre den ordningen noe bedre ordning. Jeg tror det har vært en dødsfall der ute også i forbindelse med busstrafikken og sånn. Samtidig bør ikke skje.

0: Nei, det stemmer. Det var jo den tragiske den dødsulykka for et år siden eller to, som det, ja.
1: Ja, det var noe sånt,
0: ja. Ja, mm.
1: Og vi ser jo det på i dag at det med sparkesykler, ungdom, de står to og tre på sparkesykleren. Det går fort, de syklerne, og er ikke uoppmerksomme, kanskje noen, og ulykke kan skje, så man prøver å forhindre at det skjer. Så det kanskje en god område å ta seg.
0: Ja, men det blir I hvert fall nå å følge med fremover, også se utviklingen, men nå I hvert fall rapporten da, som lagt frem for fire år siden, den nå tatt opp igjen, og så det var så fire år etter at rapporten om utilgjengelighet I Vikersund og Åmot, som lagt frem på Tyrifjord, så har det altså skjedd lite eller ingenting, og nå blåses også støv av den, og det var det som da kom frem på møtet også, og da dette prosjektet ble presentert igjen nå på mandagen også I Åmot kirke, var jo stedet da som det ble presentert igjen da, så får vi se da, og gjennom sommeren og sånt, når vi kommer ut I august-september, at det da kanskje kan begynne med så smått da, med de endringene som dere nå også etterlyser da, dere I råd for personer med funksjonsnedsettelse da, I kommunen, som du også representerer, Jørn Tore.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men noe du har lyst til å legge til sånn helt til slutt her om rapporten?
1: Det klart at vi har mange ting å ta tak I, og alle som møter var veldig positiv og vi bidrar på en positiv måte, og det synes jeg går veldig godt at vi skal må fra nå av, må vi ta meg vel igjen og jobbe på ting I gang.
0: Det høres bra ut, så da gjenstår å se på det også, med prosjektet også, tilgjengelighet for alle også i sentrum. Ja, men da får jeg bare takke deg så mye for praten, Jørn Tore Gudbrandsen, som prosjektleder for tilgjengelighet for alle I sentrum også, som har blitt tatt frem igjen etter fire år. Og han som hadde bakgrunn for rapporten da, fra 2022, det var altså Sven-Erik Skettevær da, som hadde utformet den for fire år siden. Men da får jeg bare ønske lykke til videre da, med både med den jobben som dere gjør I råd for personer med funksjonsnedsettelse I Modum kommune, og så også videre med prosjektet også, og så får jeg bare si lykke til videre.
1: Jo, tusen takk.
0: Jo, takk skal du ha for praten, prosjektleder også. Det Jørn Tore Gudbrandsen. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Tirsdag 23. juni, da er det en storstilt sankthansfeiring som Blåfarverket inviterte. Blåfarverket feirer altså 250-årsjubileum nå i år, og sankthansaften blir det store feiring der alle er invitert. Og nå har jeg med meg han som er markeds- og informasjonsansvarlig på Blåfarverket, Kristian Haugen, med på tråden. Og ja, nå er det ikke mange dager igjen til den store markeringen som dere skal ha da nå i jubileumsåret, Kristian.
1: Nei, nå gleder vi oss til å komme gjennom helgen og invitere til fest på tirsdag, som nå er siste finish på festplass, holdt jeg på å si, og det som skal skje, så det gleder vi oss stort til.
0: Ja, og det har jo fått med dere en kjent artist også til å være med på feiringa, som vi kjenner igjen fra Demenskoret på NRK, som har blitt veldig populær også etter den TV-serien også, og reality-serien, men så har dere jo også lagt opp et helt program også for Sankthansaften.
1: Ja, da, det er mye som skal skje, og Kim Vigor er jo det store kjente navnet der, som du nevner, og Kim, han skal både synge selv, og han skal lede allsang, og han skal dra i gang lek for barna, så det gleder vi oss veldig til. Men den første stjerna som dukker opp, må vel kalle den, det er jo Brandamsen Bjørnis, så vi tror og håper at han skal få besøk av mye, mye barn den dagen.
0: Det er noe stor stas for dem, det å møte Bjørnis. Det har vi skjønt før også, at han er jo også noen som da gleder seg til å møte han. Ja,
1: ja, veldig. Han er klar for mye, mye selfies og high fives og kos og klem, så Bjørnis, han er klar.
0: Ja, det er bra. Men hvordan blir det programmet? Jeg skjønte at det i hvert fall begynner jo klokka fire.
1: Ja, altså, dette er jo vi har jo åpent som vanlig på Blåfarverket, så vi åpner jo klokka 11, men fra klokka fire, da begynner vi å rigge til litt med litt servering av salg av mat utendørs, i tillegg til i kroa og sånn, og så fyrer vi griller sånn at folk kan ha med seg og grille sin egen mat hvis de heller vil det. Og så fikk jeg akkurat vite nå i stad at vi skal ha litt, det blir gratis pølser og jus og frukt til barna, så lenge det rekker der, så da er det noen muligheter for ungene der. Og så vi er fra klokka fire, og så kommer Bjørnis, han dukker opp første gang klokka fem. Så da er det litt show, og så når vi kommer til klokka seks, da begynner liksom det offisielle programmet med Kim Vigor, og Tone, direktøren vår, Tone Steinsvik, skal si litt, og så skal vi jo ha en snorklipping og åpning av Arsenikkens hus, som vi har brukt det siste året på å rekonstruere og sette opp nede på Blåfarverket. Så da er det Kirsten Vassen fra Sparebankstiftelsen Modum som skal stå for den offisielle åpningen der. Det huset er jo støttet av Sparebankstiftelsen, så det gleder vi oss til å kunne vise innsida av huset. Nå er det jo veldig mange som har gått rundt og sett her mens vi har bygd det og lurt på hva skjer her. Og på tirsdag, da er det muligheter for å kikke inn også.
0: Så da er liksom den offisielle åpningen da, og kan ta en titt hvordan det har blitt.
1: Yes, så da, der skal vi jo vise arsenikkens historie på Blåfarverket. Det ble et sånn viktig biprodukt etter hvert i produksjonen av kobolt der nede, og da har vi jo en flink historiker her, Lasse Bjørnland, som skal fortelle litt grann om det, og så har vi en utstilling med litt historie inne der, og så skal vi også avduke et spesielt maleri der inne, som vi gleder oss veldig til å vise frem. Jeg kan jo holde litt på spenninga hvem som har malt det og sånn, så de som kommer får se, og så skal vi jo vise frem det videre også. Så det blir spennende.
0: Absolutt.
1: Og så er det jo sankthans, da må man jo ha et sankthansbål, så det blir tent sankthansbål her nede den kvelden, og da det jo kjekt å ha, ha brandbamsen Bjørn I sted, da, som passer på at alt går riktig for seg, så vi håper at det skal skape litt stemning, og så blir det litt... Det blir allsang, og det blir barneleiker, og ja, det blir forhåpentligvis veldig god stemning.
0: Det tror jeg på. Så, og litt sang også, som sikkert folk kjenner igjen, og som han kommer til, i og med at han ønsker å få litt allsang, så det vel også noen kjente sanger som han skal også fremføre.
1: Ja da, så det blir både allsang og, og at han, Kim Vigård synger holdt på å si uten hjelp fra oss andre.
0: Ja, han har gitt ut en del egne låter også han, så det, ja.
1: Så det gleder vi oss til, det blir veldig bra.
0: Men så får du også besøk av Modum Røde Kors, skjønte jeg også?
1: Ja, vi håper jo og tror at det blir mye folk og her, så da det veldig hyggelig at Røde Kors tar turen, så de kommer til å ha sin egen stand, samtidig som de på en måte vil være litt I beredskap hvis det skulle skje noe, så anbefaler alle å ta en tur innom teltet dem som kommer til å stå nede på området her på tirsdag.
0: Ja, veldig bra. Men hva grunnen til at det ble akkurat Kim Vigård som artisten som tar turen til den store sankthansfeiringen og jubileumsmarkeringen som dere har?
1: Det jo et godt spørsmål. Jeg har nok ikke noe sånn veldig fasit på det, men vi hadde nå, når vi skulle planlegge sankthansfeiring, så hadde vi jo lyst til å ha med noen som godt kjent, godt likt og treffer et bredt publikum, og da var det veldig mange piler som pekte mot Kim Vigård, og da vi spurte så hadde han lyst og mulighet, så da ble det en god match.
0: Ja. Har han vært I området før? Har han hatt noe tilknyttet blåfarverk og områdene våre sær?
1: Det vet jeg ikke for andre sin del, men han har aldri opptrådt på blåfarverk tidligere, så det blir en første gang for det, så kanskje det gir mer smak, hvem vet.
0: Ja. Ja, men det jo bra. Det I hvert fall bare å møte opp og være med på feiringa og I det hele tatt både på Sankthansaften og ikke minst også I jubileumsåret deres også.
1: Ja, veldig bra. Også det veldig viktig å påpeke at det på Sankthansaften, det et gratis arrangement, så her det bare å ta med så komme og være her og kanskje oppfordrer til å ta med seg en campingstol. Vi har en del bord og benker her, men hvis det blir mye folk, så har vi ikke sitteplasser til alle, så oppfordrer til å ta med en stol, så den sikret på å sette seg ned.
0: Ja. Ja, men det høres bra ut. Da får jeg bare ønske deg lykke til med arrangementet også på Sankthansaften også. Det tirsdag 23. juni også. Da starter det hele opp klokka 16 og holder på langt utover kvelden.
1: Yes, det gjør jeg. Vi avslutter vel sånn mellom 8:30 en gang, tenker jeg.
0: Ja. Nei, men det blir bra. Da, som sagt, lykke til videre med jubileumssesongen også. Og så igjen da, så det da åpent for alle å være med på Sankthansaften der. Og så får jeg lykke til på tirsdag.
1: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og så tenkte jeg det, Kristian, vi kunne avslutte med litt musikk da, med Kim Vigård. Vi har jo en sang her som han har gitt ut, det ikke så veldig lenge siden han ga ut den her, den heter Aldri Glemme, så da tar vi den med til slutt her. Og så får jeg bare takke deg så mye for praten, Markus, informasjonsansvarlig på Blåfarverket også, Kristian Haugen, og så får jeg bare ønske en god sommer også.
1: Tusen takk, og takk I like måte.
0: Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var Kim Vigård det med aldri glemme. Og han kan høre på, og se ikke minst på sin blåfarverke, sin sankthansfeiring som de da inviterer alle til å være med på til tirsdagen 23. juni. Da skal også Kim Vigård synge og blir også allsang også den kvelden.
1: Minst 5 mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som inngått mellom Israel og Hezbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. En person drept og 9 såret i et russisk angrep på den ukrainske byen Kharkiv. Ordføreren i byen sier at en kvinne ble funnet død etter at et boligbygg ble truffet av en russisk bombe. Russland og Ukraina har trappet opp angrepene på hverandre de siste ukene, melder NTB. Omfattende salmonellasmitte i verdikjeden for kylling fører nå til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger i store deler av fjørfenæringen. Det fører til mangel på kyllingkjøtt med norske varer, og resultatet blir nå det første tollkuttet på kylling i moderne tid, skriver Nasjonen. Minst en person har omkommet og 11 kritisk skadet i en togulykke i England. 2 tog kolliderte ved Bedford nord for London, og det ble satt i gang en svært omfattende redningsoperasjon. Kollisjonen skjedde da et tog kjørte inn i et annet bakfra, og hvorfor det skjedde er ikke klarlagt. En mann og en kvinne pågrepet i Bergensområdet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder Bergensavisen. Foreldreparet ble pågrepet natt til torsdag, og fremstilles for varetektsfengsling i dag, fordi politiet mener det fare for bevisforspillelse. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Howdy! Ja, nå er det klart for Countryekspressen her på Radio Modum. Countryekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Countryekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi hørs i Countryekspressen her på Radio Modum.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi tar med oss ifra Sør-Øst politidistrikt, hva de har å melde om i sin politilogg nå denne torsdags formiddagen. Og det vi kan starte med, vi kan ta med oss en oppdatering om hendelsen Drammen og Liertoppen, for det kom inn melding klokka 11.48. Melding om trafikkulykke hvor to biler og to personer er involvert. Det har skjedd på påkjøringsfeltet fra Liertoppen mot E18-retten i Oslo. Airbagger og begge biler er utløst og store materielle skader på bilene og ingen informasjon om personskade når det tatt rykker ut. 11.49, VTS, altså veitrafikksentralen, er varslet. Kødannelse må påregnes. Så er det 11.53, patruljen er på sted, og det er snakk om påkjørsel bakfra ved påkjøringsfeltet E18, og bilene står midt i påkjøringsfeltet, men trafikken går sakte forbi. Klokka 12, så begge biler må tauas inn, og bilbagger er bestilt. Klokka 12.23, en bilfører blir kjørt til Drammen sykehus, ukjent skadegrad, og begge biler er berget, og veien åpnes for normal ferdsel, og det er besluttet førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Det var siste meldingen der i forbindelse med den hendelsen. Nå skal vi på ettermiddagen i går. Drammen og Fosskolltunnelen nordgående klokka 14.23. Melding om brann i kjøretøy. En personbil som har fått motorstans inn i Fosskolltunnelen ved Krabbefeltet. Bilen er overtent og røyken trekker nordover når det tatt han rykker ut. Klokka 14.27. Bilen står ca. 250 meter inn i tunnelen fra sør. Det er en person i bilen som har kommet seg ut av tunnelen og framstår uskadd. Klokka 14.40. Brannvesenet har kontroll. Ingen åpne flammer lenger, og det ryker fortsatt noe. Klokka 15.30, tunnelen er åpnet for normal trafikk, og Krabbefeltet fortsatt stengt, står det. Så skal vi i natt, Drammen E18 klokka 02. UPA har hatt laserkontroll i 100-sona på E18 ved Drammen. Totalt 9 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med beslag av førerkort. De to som fikk førerkortet beslaglagt var 2 unge menn på 20 år som kappkjørte, og de ble henholdsvis målt til 214 km i timen og 142 km i timen. Og politiet inndro bilen som ble til 214 km i timen på sted. Så skal vi på morgenen i dag til Ringerike E16 ved Furumokrøsse klokka 08.23. Melding om elgpåkjørsel med bil. Det er en person involvert. Har skjedd i 80-sona. Fører er lettere skadet. Elgen er død på sted. Patruljen er på sted og noe kødannelse etter et kjørefelt ble åpnet. Og VTS er varslet også veitrafikksentralen. Klokka 08.45. Bilbagger er bestilt. Bilfører blir kjørt til sykehus. Ukjent skadegrad. Brannvesenet kommer for å spyle veibanen. Så er det da klokka 9.30, veien er åpnet for normal ferdsel. Så er det siste meldingen, Lier E18 nordgående, klokka 10.45, melding om trafikkulykke, kjedekollisjon mellom 3 biler. Det er 5 personer involvert i ulykka, alle er oppegående, ulykka skyldes kraftig oppbremsing, og det er mindre materielle skade. 1 person sendt til legevakt. 11.44, bilbagger har hentet 1 bil, patruljene er ferdige på sted, og sak blir opprettet, trafikken går som normalt, står det. Så det er fra Sør-Øst politidistrikt da, som de kan melde om nå det siste døgnet denne torsdags formiddag.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
1: Nå blir litt reklame, og så er det klart for natur, hage og miljø. Der jeg hadde en prat med Gustav Reddaren her på onsdag, i forkant av da han hadde ring og vind. Det skal det handle litt mer om her, og temaet her det er avlingsnivå, fruktsetting og karttynning, som blir temaet denne gangen.

Det er klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som er Gustav Redan, som er tidligere professor i hagevitenskap ved Sveriges landbruksuniversitet, og forsker og lærer ved Ås landbruksskole.

0: Ja, nå har vi kommet til en ny utgave av Natur, Hage og Miljø, og nå er vi jo i starten av sommermåneden, til glede for mange det, og kan få noen varme dager også forhåpentligvis, og kanskje også en fin fruktsommer også. Det hadde jo ikke vært dumt det, enten om du driver privat eller om, ja, sånn som de som da livnærer seg på det med å selge frukt, enten det via enten det jus eller å selge frukten i sin helhet. Nå har i hvert fall kommet en ny runde da, og denne gangen så skal det handle om avlingsnivå, fruktsetting og karttynning er det vi har satt som tema vi skal snakke om i dag med Gustav Reddaren. Og ja, Gustav, nå er vi jo passert i hvert fall det meste av blomstringen. Vi snakket om det sist, om dette med, det har jo mye å si for blomstringstida og den kritiske fasen som vi nå har vært igjennom nå i mai.
1: Ja, det er, blomstringen er jo i grunnen så godt som over nå på fruktvekstene. Det både moreller og plommer, de er jo ferdige for flere dager siden.
0: Ja.
1: Og surkirsebæra, den er jo også ferdig. Jeg har sett at det begynte å komme kart allerede. Og eplene og pærene, de er jo da litt senere ute, men selv de seneste sortene der, sånn som Aroma og Ingrid Marie, de er også nå omtrent tomme for blomster. Så den perioden er over. Og vi har jo egentlig vært ganske heldige. Det viste seg jo at det var lite insekter i blomstene da morellene og plommene blomstret, så der kan vi kanskje forvente at fruktsettingen ikke blir så stor, men da eplene blomstret, så har det jo egentlig vært brukbart med både humler og bier i blomstene, og det ser jo relativt lovende ut nå. Og i år er jo da i tillegg sånn at i hvert fall på mange av de tre jeg har kjennskap til, der har det vært veldig rik blomstring i år, men fordi det var forholdsvis beskjedende avlinger i fjor. Så det, sånn sett ser det jo ganske lovende ut nå da, på dette stadiet.
0: Det er bra, så. Og selv om ikke det har vært kanskje de helt mest solfylte dagene, så har det heller ikke vært de verste regndagene heller da, under blomstringa, sånn sett.
1: Nei, det har vært litt variasjon da. Det var jo ganske tørt og mye oppholdsvær i begynnelsen av fruktblomstringa, men nå etter hvert på slutten så har det jo vært litt regn nå da, de siste dagene. Det har ikke vært sånne voldsomme mengder, i hvert fall ikke på Østmodum, der jeg holder hus, men det er jo, der var det 7 millimeter, så jeg var bortreist et par dager, og jeg kom tilbake, var det 7 millimeter som hadde kommet, og det var jo ikke noe særlig. Det bør jo være en 25 millimeter, skal det være en såkalt rotbløyte. Så det, ja. Og frukttrøet har jo røttene sine relativt djupt, ja. Lavere ned i bakken enn grassrøttene, så så da skal det en god del nedbør til før det måneder nå.
0: Ja.
1: Så det har begynt å bli tørt nå, og heldigvis, får jeg si, så virker det som det skal bli litt mer regn nå i løpet av nær fremtid. Da.
0: Så, ja. Så nå når blomstringen er over, så gjør det ikke noe om at det kommer en god del regn for trærne sin skyld, eller?
1: Nei, det gjør ikke det. Det eneste som er litt kritisk med det, er at en del soppsykdommer, sånn som epleskurv for eksempel, det smitter jo nå når det er varmt i været og samtidig bladverket holder seg fuktig.
0: Ja,
1: så da skal det ikke mange timene til med fuktig bladverk før den her stygge skurven begynner å spre seg. Så det må vi nok regne med, det kan bli litt problemer med i år, men på grunn av regnet nå, som har kommet nå under siste delen av blomstringen.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Noen sånne ulemper skal det vel være. Er ikke det ene, så er det noe annet.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, for mye tørke er jo heller ikke bra, kanskje, over lengre tid.
1: Nei, det er ikke det. Og det er særlig i perioden rett etter blomstring som fruktsettinga liksom skal bestemmes. Da er tørke, det er en av de tingene som vil kunne redusere årets savling.
0: Nettopp. Og det så man kanskje for sommeren for noen år tilbake, som det var egentlig sol og fint vei fra april-mai og helt frem til langt ut i, ja, ut i begynnelsen av august eller noe. Det var vel i 2018 rundt der som det var en sånn ekstrem god sommer som vi hadde her. Som,
1: ja. Det var skikkelig tørkesommer, ja.
0: Ja.
1: Så da blir det ofte så som avling. Vi kommer vel kanskje inn på det etter hvert, dette her med fruktsetting og fruktfall og sånt som skjer i løpet av sesongen, og det er blant annet tørke blant de faktorene som er ganske ille da.
0: Ja, nettopp, ja. Men så var det et av de temaene som du snakket om, Gustav, det er at, som vi skal prate om, vi kan jo kanskje begynne med avlingsnivå. Hva legger du i det?
1: Ja, avlingsnivå, det er jo hva det er potensialet for, hva det kan bli. Det er, du vet, disse her fruktartene, fruktslaga, de fleste av de kommer jo fra Kaukasus-området i Lille Asia, under mye varmere strøk enn her i Norge. Og så prøver vi da å dyrke disse her på et annet sted på kloden enn der de opprinnelig vokste, og det fører jo til at de får egentlig ikke varm og lang nok sommer bestandig, og det er jo tre ting som skal skje samtidig på et frukttre da, og det første er at det skal dannes nye skudd, treet skal fornye greinmassen, og så skal det bære fram årets avling, og så skal det i tillegg tre da klare å ha overskudd til å danne nye blomsterknopper for året etter. Alt dette skal skje samtidig, og det er dette siste som svikter når det da blir et hvileår. Og så for det første så har jo vi, hvis vi sammenligner oss med Nederland eller Belgia eller Frankrike og sånn, de har jo da mye varmere forhold enn det vi har her, og da får de sånn jevnt over fra år til år, så har de et høyere avlingsnivå, eller en større avlingsmengde da, enn det vi klarer å få til her i nord. Sånn at jeg vil tippe at de tar i hvert fall dobbelt så store avlinger som det vi gjør her i Norge.
0: Ja.
1: Og det er jo en av de tingene som gjør at det er vanskelig å konkurrere med importerte varer, da, fordi at vi har rett og slett ikke forhold som gir så store avlinger som de kan få andre steder i verden.
0: Men det har vel bedret seg tanke på at det har blitt varmere klima, og du sier også blomstringen begynner jo tidligere nå enn det de gjorde før og sånt nå også, så er det jo kanskje blitt litt bedre sånn, eller?
1: Ja, sånn sett så er jo dette her med klimaendringene, det er jo for oss som ønsker å dyrke noe varmekjære vekster, enten det er frukttrær eller om det er varmekjære prydvekster også, så har vi jo nå større muligheter til å lykkes med mange planteslag som vi da hadde problemer med tidligere.
0: Mm.
1: Og det fører jo til at vi nå kan klare å ta, du får større varmesum i løpet av vekstsesongen, og da kan vi rett og slett få større avlinger enn det vi klarte tidligere.
0: Ja, og det er vel sånn å høre om at folk driver nå med vinproduksjon, og i hvert fall på Sørlandet som de nå har platt med vin, altså drueranker og sånn, og klarer å... Det er vel det som er målet nå, å kunne klare å lage vin også i Norge og få da til druer og sånt også.
1: Ja, faktisk. Det var jo utenkelig for en 30-40 år siden. Men nå går jo faktisk an å dyrke, for eksempel hvis en planter den druesorten som heter, ja nå stoppet det opp med navnet, men det er en druesort som en kan produsere hvitvin av, som er, den har veldig høyt sukkerinnhold, så da kan vi faktisk produsere kvalitetshvitvin også i Norge,
0: ja,
1: ved å dyrke den rette sorten. Så det har endret seg veldig, det har det gjort.
0: Ja. Ja, for dere også har prøvd dere litt på, i hvert fall du, har ikke du med druer og sånn, eller?
1: Jo, da, ja. Vi har mange druesorter, både noen i drivhus og noen ute på friland, og det går jo fint an.
0: Mm.
1: Så vi har, og blant annet så har vi noen sorter som er sånn steinfrie. Så, før i tida så var det jo mye stein i druene, også de du kjøpte i butikken, men så har jo disse steinfrie sortene, de har jo overtatt markedet fullstendig når det gjelder spisedruer.
0: Ja.
1: Og jeg har noen sånne som jeg har i drivhuset for eksempel, og de har litt mindre størrelse på druene enn disse her som vi får kjøpt i butikken. Men smaken er jo veldig god, og det er lett å lykkes med de. Så det er jo fersken går jo, og det er litt av hvert som en kan dyrke som vi ikke tenkte å prøve på en gang for en del år siden.
0: Nei. Men bananer og appelsiner blir kanskje litt verre.
1: Det litt verre. Det bare Island som driver med det. Da. De har jo, dyrker jo bananer, men det jo inne i drivhus som oppvarmet av jordvarme.
0: Ja,
1: så. Så, men noe kommersiell dyrking har vi jo ikke, men det mer som en raritet. Da.
0: Ja, det stemmer. Ja. Men ja, videre så det jo dette med fullsetting, og som du sier, det jo litt med det ene året som det kommer litt mindre, og neste året da, som det kan komme litt mer, og det nevnte jo spesielt, jo, ja, noen av de norske sortene også, som litt sånn at de trenger litt sånn hvile det ene året også.
1: Ja, det gjør det, og det særlig en del av de gamle sortene som er avhengig av et hvileår ofte for å holde koken, kan du si. Sånn som gamle eplesorter som Torstein og Åkerø og Gravenstein og disse her, de har jo tradisjonelt vært sånn at de helst gir avling annethvert år og ikke hvert år. Og det har jo sammenheng med at det skal disse tre tingene som skal stå samtidig, som jeg vel nevnte, om at det skal danne skudd og danne årets avling og samtidig blomsterknopper for året etter, så går det dårlig.
0: Ja.
1: Flere av de yngre, nyere sortene, de er jo foredlet fram blant annet for at de skal få mer jevn avling hvert år, og det, eksempler på det er jo Sømmerred for eksempel, som er veldig villig til å blomstre og bære frukt. De starter jo allerede i planteskolen og danner blomster, mens Torstein så kunne det ta både 10 og 12 år før et tre begynte å bære.
0: Såpass, ja.
1: Så det har vært en veldig sortsutvikling der som har gjort store forskjeller.
0: Så nå er det noen som er, ja, som du sier, villige hvert år, ja, som det kommer like stor mengde hvert år.
1: Ja, det eneste er at de kan gå i den fallgruva, kan du si, at de bærer for mye, da. Og da vil jo de komme i en sånn vekslende bærerytme fra år til år.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så, og da kommer vi inn på det med tynning, da.
0: Ja,
1: Og det er jo, altså de fleste tenker vel ikke så mye på tynne fruktkart kanskje, men de som skal drive kommersielt i hvert fall, da kreves det jo en viss størrelse på fruktene, og for å oppnå det så må en ofte tynne i karten. Noen begynner jo til og med å, allerede under blomstringen å sprøyte med midler som gjør at en del av karten går til grunne. Men det er jo litt sjansespill da, for du vet ikke riktig hvordan været blir fremover, og da hvis en har sprøytetynna med noe, så kan du plutselig risikere at du får for lite avling igjen da. Så det er en balansegang at det skal bli passe. Så jeg synes jo det tryggeste og det mest aktuelle for hobbydyrker i hvert fall er jo bare tynne for hånd, og da det er å begynne å tynne i blomsten allerede, det er fryktelig mye som skal fjernes fra treet.
0: Ja.
1: Så i praksis så vil den jo da gjerne vente til i månedsskiftet juni-juli, og gjerne utover i juli. For da har jo alt falt av en god del av det som uansett ikke ville gått fram. Så hvis den da skal tynne, så lønner det seg å riste på greinene først, for da slipper den i hvert fall å plukke av de små kartene som i alle fall ville falt av seg selv. Da.
0: Ja.
1: Og så er det da å knipe vekk eller klippe av fruktene. Og jeg synes ofte, altså hvis en har mye en skal gå over og tynne, så mange knipser bare av de så, sånn at men de er ganske seig stilk, og de sitter ganske godt på mye av den karten, sånn at jeg synes ofte det er en fordel, særlig på enkelte sorter, å gå med litt av saks, sånn beskjæringssaks eller blomstersaks, og klippe av de som er for mye, da. Og sånn at den får, du vet, hvis den for eksempel har tynnet et plommetre, sånn som de har blomstret nå i år, så når du har tynnet der, så ligger det jo strødd på bakken etterpå. Det er som et tjukt lag, et teppe under treet med kart, og det er jo, en tar jo vekk mye mer enn det en lar henge igjen. Så den jobben skal gjøres veldig grundig for å få stor og fin frukt og med mye høyt sukkerinnhold da, og god smak. Så det må være mye hardere enn det de fleste klarer, egentlig.
0: Ja, nettopp. Ja. men det viktig å ta opp den avfalls, eller nedfallsruten da, som ligger på bakken også.
1: Egentlig ikke, for det at når det både blomsterrester og kart, det blir fort nedbrutt, okay. Og da blir det et sånt kretsløp, kan du si, sånn at de stoffene som de inneholder, de går tilbake til naturen og til jorda. Ja. Sånn at det er bare dumt å ta vekk det. Det eneste er, det som kunne være nyttig å ta vekk, det er hvis det er noe som er sykdomsbefengt og som er råttent og sånt, det... For det kan jo denne fungere som en smittekilde for fremover da, for at det blir større smittepress og mer sykdomsproblemer.
0: Mm.
1: Men så sant det er friskt, så er det bare bra med det kretsløpet en får.
0: Ja, så blir det liksom motsatt av det som vi snakket om her i første omgang, om det at man skal ta opp avfall fra året før da, ikke sant?
1: Ja.
0: Det som er av bladverk og sånne ting. Så ja. Når det kommer frukt, da skal det bare ligge liksom nedfallet da.
1: Det kan med fordel ligge, ja. For det brytes fort ned og kommer til nytte på nytt.
0: Ja, slags sånn gjørsel rett og slett.
1: Rett og slett som gjørsel, ja. Ja. Det frukta inneholder jo relativt mye kalium, ellers også er det jo mye kalsium også da, men ja, de andre næringsstoffene er ikke så mye av, men det, alt som da kommer tilbake og kan brytes ned og komme til nytte på nytt, det er jo veldig fint da.
0: Ja. Nei, men det er jo spørt, da er det i hvert fall, da slipper man i hvert fall den jobben i hvert fall med å plukke opp det da, så kan det bare ligge der.
1: Ja, det kan det.
0: Så sant det ikke er noe sykdom, som du sier, hvis det er noe mistanke om at det er noe som er råttet, eller hvis det er noe antydning til det, så bør man fjerne det.
1: Ja, det sånt man bør fjerne, det er jo sånne frukter som har begynt å råtne, for eksempel. Ja. Det kan en med fordel ta vekk, og likedan skuddvisne og tørre skuddspisser, for det skyldes ofte noen soppsykdommer, sånn som grå monilia, for eksempel, på kirsebær og da blir det er veldig fint å få vekk, og mjøldogtopper på både eple og pæretrær og sånt bør en rett og slett fjerne, for det, derfra kan det smittes med å spre soppsporer.
0: Ja, nettopp. Ja. Og hvis man har flere trær i hagen, så kan det spre seg til neste tre år, eller? Eller er det til det ene treet, eller hvordan?
1: Ja, nei, det er jo forskjeller da, når det gjelder hvor utsatt de er for sykdommer. Mm. Noen er jo veldig sterke, mens andre er veldig ømfintlige og får lett med skader.
0: Mm.
1: Så det er stor forskjell på det, men ellers så er det jo om å gjøre å få vekk alt sånt som har smitte på seg da. Det er en stor fordel å få vekk.
0: Mm. Ja. Nei, men det var noe finere, og så snakket vi litt om dette med sprøyting og sånn også. Det var, jeg leste noe om her på nettet, hva er det som jeg tror jeg hadde vært på, om det var på God Morgen Norge eller noe sånt. Ja, hun hadde uttalt at hun ikke spiste jordbær, hun spiste ikke blåbær, hun spiste ikke noe, for at det var såpass mye sprøytemidler i, og det hjalp ikke bare å vaske det av en gang, for det går, ofte så blir det tatt opp i planta, og så da blir det værende i frukta da, men... Hvilken erfaring, og hva har du å si til det, Gustav, sånn, for de som er bekymret for dette med sprøyting og sånn, av epler du får kjøpt i butikken, for eksempel, eller andre frukter du får kjøpt?
1: Ja, nei, det er jo mattilsynet som godkjenner de sprøytemidlene som produsentene i Norge kan bruke. Og tradisjonelt så har det jo vært mye strengere i Norge, og for så vidt i hele Norden, enn lenger sør i verden. Sånn at vi har jo hatt veldig lite rester i norske produkter sammenlignet med det som det kan være på importen. Så det er, vi har jo hatt veldig strenge regler for hvor lang tid det skal gå fra sprøyting og frem til du kan høste produktene. Tradisjonelt så har det jo vært sånn at i mange land rundt i verden så går jo rett og slett eplene for eksempel i et vannbad med plantevernmidler i etter at de er høstet. Og det, sånt har jo aldri vært tillatt i Norge.
0: Nei.
1: Så det er, og mattilsynet er jo de som da vurderer faren for om det skal, om man kan spise ting eller ikke, og de hevder jo at selv om det er sprøyta, så er det så sunt å spise frukt og bær og grønnsaker for den saks skyld at det er bedre å spise det selv om det er sprøyta enn å ikke spise det. Men det er klart, det er jo det, det er en fordel jo mindre det er da, rester på det, og ved økologisk dyrking så er det jo mindre syntetiske midler i hvert fall som brukes, men økologisk er jo ikke det samme som usprøyta det heller, ja. For i økologisk dyrking så sprøyter de for eksempel med svovel og kobber ofte. Og det er jo, skal jeg ikke ha i seg for mye av det heller da. Nei. Forskjellen mellom økologisk og konvensjonell eller integrert dyrking, det er jo at de syntetiske midlene er ikke tillatt økologisk. Det er altså syntetisk framstilt. Mm. Og det er ikke, men de økologisk så kan en bruke plantegifter, naturlig gift fra nikotin for eksempel og sånne ting. Ja.

0: Ja, sjukdom på trærne og sånt også, kanskje også større bør eksportere som de avhengige av da, på grunn av litt, kanskje litt med salg og litt sånne ting, at de ikke skal tape for mye da, på sine avlinger også.
1: Ja, det det. Mm. Og det er jo sånn at plantene, de yter jo mer når det varmere i været, sånn som lenger sør, men det favoriserer jo også skadegjørere da.
0: Ja.
1: Så det er mye større problem med sykdommer og skadedyr lenger sør enn det er her oppe i nord for i holdet til.
0: Ja, stemmer. Ja. Mm. Så da kan vi i hvert fall berolige det at det er faktisk sunnere å spise da, selv om med da sprøytemidler enn å la være å spise den frukten som du får kjøpt i butikken også.
1: Ja, det er det som er konklusjonen til mattilsynet i hvert fall, og det er jo de vi har som faginstans på det området.
0: Ja. Men de som du kjøper da, som eple fra Sydtirol for eksempel, eller fra apelsiner fra Spania, eller om du skal til Libanon-området eller noe sånt, så er det vel sånn at det er mer sprøyta enn uansett om vi får kjøpt det her i Norge enn det er med norske frukt og bær da, som du får kjøpt.
1: Ja, det er jo sånn. Ja. Det er jo importen, den vet vi ikke hva som det har vært gjort med før den kommer hit. Ja. Mens i Norge så har vi jo da restriksjoner som er ganske strenge.
0: Ja.
1: Så det er jo større fare for at det er rester på det som er produsert i varmere strøk, hvor sykdomsproblemene er større.
0: Mm.
1: Så det er jo en forskjell sånn da.
0: Ja.
1: Men så har du nevnt på det at noen ligger ikke bare som et belegg utenpå produktene, men det kan også komme inni. Og det er jo forskjell på sprøytemidlene. De som, sprøytemidlene som er såkalt eller som er det er noen som da trekker inn og blir tatt opp. De er systemiske, heter det.
0: Ja.
1: Da blir de tatt opp i bladverket, og de kommer inn i saftstrømmen i planta.
0: Ja.
1: Så da hjelper ikke å vaske det etterpå. Det er det liksom tvers igjennom.
0: Ja.
1: Så det er ettersom hva slags sprøytemidler en bruker. Mm. Noen ligger bare utenpå og kan til viss grad vaskes bort, mens andre de er inne i produktet.
0: Er gjennom hele,
1: ja. Men så er jo da nedbrytingstida på det, da, det er jo satt grenser for hvor lang tid det skal gå fra sprøyting og til det skal konsumeres, så det er jo satt med ganske strenge krav da, sånn at det skal være liten risiko for at det er for mye av det.
0: Ja, stemmer. Ja. Ja, men da tenkte vi i hvert fall når vi snakket litt om sprøyting, så var det liksom å komme litt inn på det også. Men ja, nei, men hvis det er noe du vil nevne sånn som du har på tapetet da, som du ville si litt om sånn mot slutten her.
1: Jeg kan jo, siden det nærmer seg om en måneds tid, så er det aktuelt å begynne å tynne kart. Mm. Og da kan jeg jo komme med en tommelfingerregel kanskje på hvor hardt den bør tynne.
0: Ja.
1: Og de færreste klarer å ta det så hardt. Som regel så har tynnsenen tatt mye, og når høsten kommer så finner jeg ut, nei, søren, jeg skulle tatt mye mer, for da hadde det blitt større og finere frukter og sånn. Så på epler og pærer så skal det normalt etter tynning være igjen cirka 5-15% av fruktene. Hos plommer så bør det være en 20-30% igjen i forhold til blomstene, og hos kirsebær så er det da en 30-40%. Og det er, når den skal tynne, så er det aktuelt å ha ca. 15 cm mellom fruktene på et epletre og et pæretre. Det er ganske lang avstand imellom.
0: Ja.
1: Sånn at så hardt er det aktuelt å ta det. Og på plommer så bør det ikke være henge tettere enn så det er en 3-5 cm mellom fruktene. Så hardt kan en gå til verks. En annen måte å si det på når det gjelder dette med tettheten mellom eplekart, så kan la det, klasene inneholder jo gjerne en 5-6 frukter. Så en måte å vurdere det på er at du bare lar henge igjen en kart på hver klasse.
0: Ja.
1: Fjerner alt, da tar du altså vekk fem kanskje, og så henger det en igjen. Og alt på til så kan du trenge å ta enda litt mer. Så den skal gå hardt til verks.
0: Ja, det skjønner jeg jo da. Så. Jeg skal ikke være snill med kartsaksa, opp og si med beskjed i saksa, nei.
1: Det skal den ikke.
0: Men må være veldig forsiktig, altså den ikke ødelegger noe annet som ikke skal, må være litt forsiktig kanskje på sånn som når du skal kleppe av da, så ikke du skal der hverken annen kart rundt eller noe
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, de som skal henge igjen, de bør jo være uskadde, så de må være forsiktig og ikke komme borti med spissen på saksa.
0: Ja.
1: Så

0: Så, og det er en annen fin ting med å tynne, det er at om det er noe som er angrepp, ja, noen sykdommer eller skadedyr eller noe, så plukker den selvfølgelig bort det, så den får en sortering samtidig, og får vekk det som ikke ville blitt så grei på uansett.
1: Mm, stemmer.
0: Så da får den en sortering på den tida.
1: Ja. Og da bør man vente da i månedsskiftet juni-juli?
0: Ja, rundt ved de tider. Og som sagt, riste på greina først, for en del av karten den blir hengende etter i forhold til de som har utviklet seg best, og de vil da ofte løsne av seg selv.
1: Ja.
0: Så da slipper den i hvert fall å plukke vekk de som ville falt ned uansett.
1: Ja, stemmer. Så men så gjelder dette å tenke på de som er, for det er jo noen sorter som kommer sent, og noen kommer litt tidligere og sånt nå, og dem er vel litt senere også ute med kart også, eller hvordan er det?
0: Ja, det er ofte sånn at de sortene som blomstrer senest, de modner også senere enn de andre.
1: Mm.
0: Så i de fleste tilfeller så er det sånn.
1: Ja.
0: Det er ikke alltid, men som regel.
1: Men man skal uansett ha det i juni-juli, eller er det...
0: Ja, jeg ville begynne med de som, sortene som modner tidligst, for de har jo da allerede fått ganske stor kart.
1: Mm.
0: Det er jo sånt som Transparang og Sefteholm og sånne, de modner jo allerede i midten av august, men så får du Aroma og sånne som ikke modner før ut i begynnelsen av oktober.
1: Nei.
0: Så det er et stort sprang mellom de sene og de tidlige.
1: Ja, det er jo da. Så det er... Ja. Det er veldig bra, Gustav. Da var det det. Og på siden, du har...
0: Da var det det.
1: Ja, men det var veldig nyttig tips å ta med seg nå i disse sommerdagene som vi nå har framfor oss. Så jeg håper at det blir en bra sommer, og at det blir... Og nå når vi følger da litt sånn kartinning, at det kan bli en ordentlig saftig og gode, søte bær og frukt, som i hvert fall vi nå er innom da, med spesielt epler og plommer trærne også. Så,
0: ja, det får vi endelig tro. Ja.
1: Men det gjør vi også på pæretrærne også, det.
0: Ja, det gjør det samme der,
1: Med kartinninga der også.
0: Ja, akkurat det samme. Men det er klart, det er enkelte eplesorter som er ekstra behov for å tynne på, da. Sånn som de som sitter veldig tett med frukt, sånn som prins og sømmered. Det er en del som sitter veldig mye kart.
1: Ja.
0: Så er det andre som bærer litt mindre, da, sånn som åker. Og Aroma, den danner ofte klaser med kart, så den kunne ta vekk flere, men den har lett for å få så store frukter uansett, at den trenger den ikke å tynne så hardt som de andre av den grunn. Da.
1: Nei, stemmer.
0: Så da kan den kanskje la det være igjen to frukter i klasen i stedet for igjen.
1: Ja, det er bra. Nei, men... Da får vi se da om vi får til en ny prat igjen når vi da kommer over på forhåpentligvis litt igjennom sommeren her og da når vi kommer i august, og det kan jo fortsatt være fine dager i september også, så da kan vi jo se hva vi finner på for noen prat da til natur, hage og miljø, men da har i hvert fall vi tatt den siste praten nå før sommerferien i hvert fall. Ja. Nei, men flott det, Gustav Redern, takk skal du ha.
0: Takk.

0: ta med oss en pressemelding her fra DNT, altså Norske Turistforening, for de kan fortelle om i en pressemelding som vi har nå fått i dag, denne torsdagen, fra NTB. Nå åpner sommerfjellet. Denne helgen åpner DNTs betjent ytre fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukevis for å gjøre hyttene klare for sommeren. Nå stiene merket, sommerbruene lagt ut og hyttegulvet vasket, og vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i Norske Turistforeningen DNT. Fredag 19. juni markerer ikke bare starten på skoleferien, da åpner også DNTs betjente hytter i fjellet. DNT melder om høy pågang, og aldri før har flere bestilt opphold på en DNT-hytte så tidlig på sommeren som i år. Mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interessen er stor, men fortsatt er det godt med plass på flesteparten av hyttene våre. Så det er langt ifra for sent å planlegge tur nå, fortsetter Blyverket. Noen av hyttene åpner først fredag 26. juni, da hele DNTs tilbud er åpent og klart for sommeren. Og vertskapet på våre rundt 40 betjente hytter lover fyttestemning og god lokalprodusert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren. Blyverket mener det er flere grunner til at vi ønsker å være feriere i fjellheimen, men trekker særlig fram én ting. Folk vil bort fra skjermen. Flere spør oss faktisk om hytter og turområder uten mobildekning og ser at naturen kan gi et etterlengta taktskifte, sier Blyverket. Hun tror flere søker seg mot ferieopplevelser med mindre stress og hastverk. I naturen handler det mest om det som skjer her og nå, enten det er at man nyter matpakka i sola, tar seg en frisk dukkert i en badekulp, eller kjenner på mestringsfølelsen av å ha bestiget en topp. DNT rapporterer om fine forhold i fjellet, og de aller fleste hyttene kan nås til fots. Det er fortsatt noe snø i høyfjellet, og i enkelte partier kan det være vått, ellers rapporteres det om at det allerede er grønt og frodig. DNT oppdaterer løpende føremeldinger på ut.no. Fra 19. juni etablerer DNT informasjonskontor på Stranddalen turisthytte og har mulighet til å sende daglige oppdateringer fra fjellet, dele dagsferske bilder og video i høy kvalitet, samt sette redaksjoner i kontakt med DNT-kilde i hele landet. Så det var litt om DNT etablerer altså sommerkontor i Ryfylke. Så ja, fra og med i morgen også, da åpner også DNTs turisthytter nå, betjente hyttene i hvert fall i fjellet, da er sommerfjellet åpent igjen da. Det kan den norske turistforening fortelle om i en pressemelding da, som vi har fått her ifra NTB da, som har sendt oss den på vegne av DNT.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Kan ta med oss en sak her som gjelder jordbær, og det har vært nå de siste dagene nå å snakke om denne soppen som heter rød marg. Og det er jo den som nå har gjort at det er mange jordbærbønder som nå er redde for avlingene sine da, etter at det ble kjent. Vi skal ta med oss en sak her som blant annet Romerikes Blad skriver om, for det var sånn at Mattilsynet de kalte inn til møte om jordbærkrise. Mattilsynet inviterer landbruket til et krisemøte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen, og det digitale møtet finner sted klokka 12 mandag, melder Nationen da også denne uka her. Norsk landbruksrådgivning, NIBIO, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund og Norges Bærdyrkelag er invitert, og tema for møtet er hvordan smitten av sykdommen skal følges opp. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene, står det på Romerikes Blads nettsider rb.no. Men også litt mer om akkurat det da, for det som det da står om å lese om. Vi kan ta med oss ifra da på nettavisen.no med krisemøte om jordbærsjukdom, og det står at det ikke er realistisk å utrydde. Det er en felles opplevelse av at det er en alvorlig situasjon, sier Mattilsynet etter at krisemøte med landbruket om den alvorlige soppsjukdommen rød marg. Mandag klokka 12 var Norsk landbruksrådgivning, NIBIO, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund og Norges Bærdyrkelag i et digitalt møte med Mattilsynet. Tema for møtet var hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, og i slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en jordbærprodusent. Flere jordbærbønder hadde da allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere plantene. Det er en felles opplevelse av at det er en alvorlig situasjon. Samtidig har rød marg vært i Norge siden 1995, og smitten er allerede spredt til store deler av landet der jordbærdyrking foregår, og det er dessverre ikke realistisk å utrydde plantesykdommen i Norge, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midthun Godal til NTB. Sykdom utgjør derimot ingen fare for forbrukerne. Jordbæra er trygge å spise selv om de kommer fra en plante smittet av rød marg, sier Godal. Flere av aktørene som er invitert til møte har kritisert Mattilsynet for håndteringen av smitten. Tilsynet har svart at det er næringen selv som har det operative ansvaret, og at de bare fører tilsyn. Tilsynspraksisen ble også tema for møtet. Alle partene i møtet har viktige roller å spille, og vi er avhengig av godt samarbeid for å få det til, sier Godal etter møtet. Ekspertene i Norsk landbruksrådgivning og Norsk bærdyrkelag varslet om bekymring rundt rød marg allerede i fjor høst, og Mattilsynet har på sin side sagt at de tok bekymring alvorlig, og at det ble tatt prøver i april uten at det ble oppdaget smitte i prøvesvaret, står det der på nettavisen.no da, å melde om. Og på Aftenposten sine nettsider så ble det lagt ut en sak nå i dag faktisk, og kan ta med den også, for i mai så ble soppsykdommen rød marg oppdaget i norske jordbær. Likevel så har forbrukeren liten grunn til bekymring ifølge Gartnerhallen, for soppen ødelegger bare avlinger og inntekter for bøndene. Så langt skal 12 produsenter være rammet ifølge Mattilsynets kartlegging. Og all omsetning fra planteprodusenten der smitta ble å finne i vår er stoppet. Relevante leveranser er sporet, og berørte produsenter er kartlagt og følges opp. Det skriver Are Tømmerberg Sletta, direktør for tilsynsdivisjon planter i Mattilsynet, i en e-post til NTB. Og er du på utkikk etter norske jordbær i butikken, kan du midlertid puste letta ut. Våre prognoser tilsier normal tilgang på jordbær i år, sier organisasjonssjef i Gartnerhallen Gunn Jorunn Sørum. Og Gartnerhallen er en norsk produsentorganisasjon for frukt, bær og grønnsaker, og videre sier Sørum at så lenge volumet er normalt, ser hun liten grunn til at priserne vil øke, og dette er en plantesykdom, og bæret er trygge å ete, understreker Sletta. Og han presiserer at sykdommen ikke er ny i Norge. Rød marg har vært påvist i Norge siden 1995, og er i dag utbredt i de fleste områder med jordbærdyrking. Det er viktig å huske at smitte også kan spres via jord, vann og redskaper i tillegg til smittede planter, skriver Sletta. Ifølge ham er det viktig å rydde opp i det han beskriver som en misforståelse om hvordan kontrollen av sertifiserte jordbærplanter foregår. Han peker på at det er produsenten selv som har ansvaret for at plantene er friske, mens Mattilsynets rolle er å føre tilsyn med at produksjonen skjer etter regelverket. Han forklarer videre at det stilles krav om at planteprodusenten tester produksjonssted for rød marg minst hver 18. måned, og teste hver plante eller gi individuell godkjenning før levering er ikke Mattilsynets oppgave. Det er vår jobb å spore leveranser og veilede om regler og restriksjoner til alle som er berørt. Vi er også i dialog med næringsorganisasjoner og fagstøtte om veien videre. Smitta kan ha kommet inn via jord, vann eller plantemateriale som inngår i produksjonen. Den nøyaktige smittekilden er foreløpig ikke fastslått, men Mattilsynet jobber videre med å spore den. Så det er Aftenposten da som forteller om det da, den siste saken der, så, som vi da tok fra både Nettavisen og fra Romerikes Blad, som de foregående sakene som jeg tok med. Så er det jo snakk om jordbærbøndene også, som har uttalt seg at, og som det også sto i noen tidligere saker her nå, da dette ble kjent da, om rød marg her var vel i forrige uke, at den kan det bli vanskelig å få nye avlinger nå på, for den soppsjukdommen, den kan være i jorda opp til bare 15 år, det vi snakker om, sånn at det kan jo ta tid å få friskmelt de stenene som denne rødmarg har kommet til da. Denne alvorlige jordbærsjukdommen som har spredt seg da, til flere gårder, og det da denne soppsjukdommen da, som heter rødmarg. Så det i hvert fall siste nytt da, i forbindelse med akkurat det. Men det i hvert fall trygt å spise disse bæra, selv om de har fått det avlingene det går utover, men ikke selve jordbæra i seg selv. Da. Dem kan du fortsatt spise, da. Det kan da også mattilsynet da betrygge. Får vi få med oss litt jordbærmusikk. Vi skal høre litt fra en som var tidligere journalist i NRK. Vi skal høre på en som heter... Det var jo en duo, både Gerd og Otto, men her skal vi føre Otto Nilsen alene her med sangen Jordbærsted.
2: I Landsvika er det vel liv at den tida, da jordbærsesongen for alvor tar til, da samles det bortimot 600 pia, og har jeg hørt rett, får de all være med. Om dagen da legger de så trufast på knogen i åkran og luker bort ugress og rusk, men om kvelden da flyger de på dans opp i skogen og tjanser med gutan bak låve og busk. I sommer så tok jeg en tur for å se på det artige livet ved Landsvika strand. Og jøder var åkran som små pian lå på, og streva med bæra så silsvetten rann.

tonnvis og stelte dessert av. Det var så jeg formellig var spløg i munnen. Jeg gikk der og luska og prøvde å få draget, og endelig fikk jeg da snøret i bunn. Hun var av det godslige blispente slaget, med flirfulle øyne og jordbærrød munn. Ja, hun lo med en latter som trilla i lufta av alt som jeg fant på. Sei dere satt og omkring og slå lassvis med jordbær som dufta. Det var veldig rart at jeg vart litt betatt. Om kvelden var vi sammen og dansa og sverma på lønnlige stia i mark og i eng. Om morgenen da månen vart bleik og fornærma og gikk hjem, kom hun også usett i seng. Men jeg som måtte reise hjem til bylivets plikta.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilog denne fredags formiddagen, og vi kan starte vi med Drammen og rundt om Svingen. I går klokka 13.37, melding om trafikkulykke mellom to biler. Det er to personer involvert. Begge er ute av bilene og er oppegående. Trafikken går sakte forbi på sted. Nødetater rykker ut. 13.38, politiet er på sted. Airbagger er utløst i begge kjøretøy. 13.43, behov for bilbagger til begge biler, og det er ingen opplysninger om personskade. Klokka 14.25, veien er åpnet for normalt ferdsel. 14.30, årsak til ulykka er brudd på vikeplikt, og patruljen opprettes sak. Så er det i går kveld Drammen og Gamle Riksvei. Klokka 18.06 patruljen stanset en 13-åring på elsparkesykkel med svært høy toppfart. Sparkesykkelen inndratt, og sak blir opprettet. Foreldre varslet. Så er det videre Drammen og Unnelserudlinna klokka 21.27. UPA har gjennomført fartskontroll på sted. 14 førere ble ilagt et forenklet forelegg for fart. 5 førere fikk sitt førerkort beslaglagt og vil bli anmeldt. Og høyeste målte hastighet var 102 km timen i 60-sona. Så er det i natt Drammen og Rosenkransgata. Klokka 00.16 UPA har hatt laserkontroll i 60-sona på Rosenkransgata, og totalt ble det to anmeldelser med beslag av førerkort, samt 16 forenklet førerlegg, og høyeste hastighet ble målt 103 km i timen. Så er det Jevnaker og Torgata. Den meldingen kom til politiloggen klokka 02.51, men det står her klokka 00.13. Patruljen har anmeldt en mann i 20-årene for bilkjøring i ruspåvirket tilstand. Mannen ble stanset i trafikkontroll, og førekortet hans ble beslaglagt på sted. Så er det siste meldingen Lier og Liertoppen nå på morgenen i dag klokka 08.17. Melding om trafikkulykke mellom MC og bil. MC er kjørt inn i en bil bakfra. Det er 60-sone på sted. MC-føreren er oppegående, men har smerter i overkroppen. Både bil og MC står utenfor veibanen, og trafikken flyter greit forbi. Så kom det også noen oppdateringer på hendelsen. Klokka 08.18, politiet og ambulanse rykker ut et sted, og klokka 08.25, når det tatt er på plass, fører av MC blir ivaretatt av ambulansen. Det er mindre materielle skader på bilen. Og klokka 08.55, ulykka har skjedd i lav hastighet. Det er ikke personskader, kun små materielle skader på bil og MC. Øvrig trafikk har ikke blitt påvirket i særlig grad, og uheldet løses da ved skademelding, og når det tatt er forlater sted. Så det er meldingen der ifra Sør-Øst politidistrikt denne fredags formiddag.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørnet.

0: Ja, og denne gangen her så skal vi nok en gang innom litt, vi hadde jo fotballfeber i forrige uke når det gjelder vår latterhjørne da, med Arve Oppsal blant annet, men nå skal vi føre en annen kjent sketsj her, og denne gangen så er det Grete Kausland som også er i litt sånn fotballmodus her, og vi skal få i hvert fall høre Grete Kausland og sketsjen om fotballsupporter, den kalles Hooligans på høyplan.
1: Det var en lørdag formiddag at Roar satte kåret. Nå gidder vi ikke sitte her, nå tar vi med oss Kjell og Roger og Glenn Erik og Per Ove og noen andre. For det skal være fotballkamp på stadion nå i kveld. Men vi må ha med utstyr, noe småtteri der. For vi skal lage helvete for alle som der. Så Kåre tok en forskjærskniv og Roar en batong. Glenn Erik hadde vernesko med såler av betong. Vi rava nette stadion, en glad og munter flokk. Og aller sist gikk Arne med noen steiner i en bærepose. Og da vi kom til stadion, var alle ganske fulle. Og fansen til det andre laget gjorde sin entré. Nei, se de møkkafolka, ropte Kjell så høyt han kunne. Og fyrte opp en dynamitt, så begynte ting å skje. Vi jekka opp et parsebils, så satte vi i gang. Og over hele stadion lød det kling, pling, pang. Først slo Kåre med et balltre, så gikk Roar helt amok. Glenn Erik sto og klinte folk i balla med en stokk. Men bakerst på tribunen, der satt Arne for seg selv. Og knetta folk i huet med noen flasker fra en bærepose. Da knaka det i plankegjerdet, like bak Per Ove. Det velva fram en lodden kis med overkroppen bar. Og tenk, så var det Raimond som ville lage faen. Han hadde lukta brennvin, så han visste hvor vi var. Imens gikk laget våres opp og leda 4-0. Men det er ikke lett å se når man er drita full. Først spydde Kåre i ei pølsebu og Roar i et spann. Glenn Erik på en politihest og Kjell på linjemann. Men tøffest av dem alle, det var Arne, uten tvil. Han sto der ute på femmeteren og spydde i en bærepose. Og så var kampen slutt, Og da var det ikke noe mer moro. Så drakk vi kassa tom og knuste flaske der vi stod. Og siden gikk vi hjem og så karate vi ble jo. Først gikk Kåre med en flaske hals og Roar med et spett. Glenn Erik med armeringsjern og Kjell med bajonett. Men aller sist gikk Arne så stille som en mus, med huet under armen og med balla i et krus.

0: Der hørte vi to av NRK-profilerne, nemlig Nicolai Ram og Markus Neby. Nå kan jeg jo nevne Stjerne for Norge, som jeg sa her tidligere uka, som består av Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Fredrik Kalas, Eva Elskram, Bjørn Lande, Myra, Peder Elias, Adam Douglas og gruppa nummer 4. Og her det sånn hit-pop-ensemble som med og kringkastingsorkester også som spiller her da. Så da har vi fått med oss Rubbel og Bit.
1: Rubbel og Bit som med. Og låta heter som kjent Sammen for Norge.
0: Det var det.
1: Ja. Så de synger.
0: De synger den ganske mange ganger også i sangen nå.
1: Ja, det refrenget det, så det har jeg Norge alltid oppseler Sammen for Norge, i hvert fall.
0: Det stemmer.
1: Og det ble faktisk 31 på lista denne uka her.
0: 31.
1: Ja.
0: Ja, hva skal vi gå for da? Jeg sier dagens dato, ja, som er skolebrødets dag, og det er jo siste skoledagen for mange nå før sommerferien 19. juni.
1: 19. juni det i dag. Da det Ivar Våten som den heldige vinneren av et Coop gavekort. Verdien 250 kroner, så gratulerer til Ivar Våten denne uka her. Da jeg notert det. Og det vel siste musikkvisten før midten august.
0: Det det faktisk.
1: Ja.
0: Nå det sånn at vi tar jo nå sånn som vi pleier å gjøre det, to uker med sommerradio, så ja. Begynner jo til uka, mandag 22. Og så har vi jo da neste uke 29. Så vi tar jo ferie nå fredag 3. juli.
1: Stemmer.
0: Da tar vi fri fra våre dagsendinger, og så kan jeg jo si at vi tilbake da mandag 3. august med to uker sommerradio, så da vil det si at musikkvisen ikke tilbake før mandag 17. august.
1: Da vet dere det. Da vi tilbake med musikkvisten, ja.
0: Det stemmer.
1: Mm, og det ordinære programmet nå, for
0: også,
1: å si det sånn.
0: Så de tar jo både som lokalaktuelt, ring og vinn, og ettermiddagssendingen går efter midtføke. Det det som da tar litt ferie nå, men ja. Ønsketimen går så normalt også ja, i sommerradion.
1: Det gjør det.
0: Men, og bingoen, det kan ja, også slå i slag for.
1: Bingoen.
0: Den skal også gå gjennom hele sommeren, så vi nevnte det også.
1: Ja, det viktig å få med seg det.
0: Nei, men flott det her, Ronny. Da jo. Takker jeg så mye for hjelpen igjen.
1: Helt i orden.
0: Her Kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her en bok, Norske skiløpere fra 1960 og bakover. Den selges for kroner 1000. Og for interesse så kan du ringe vedkommende på telefon 468-41-293. Det var så 468-41-293. Her det et trekspill som selges. Det av merke Ballo, og det både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så det flere ting som til salgs her. Det Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerpåser, og alt tilbehør følger med. Den meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så et Canon EOS 300 digital kamera. Det stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var så 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller send oss en e-post. Det postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Ta med først ifra Modum menighet, som kan fortelle om at det noen gudstjenester nå i helgen Heggen kirke klokka 11. Da gudstjeneste med Ole Morten Veidal og Karanne Stovland Mo. Så det Snarum kirke klokka 11. Gudstjeneste med ordinasjon av vår nye prest, Turid Njølstad, Caroline Lygre og Helge Nysted. Biskop Jan Otto Myrseth og prost Elise Kleven deltar. Så det til uka, det 23. juni på Sankthansaften, da det Vike kirkeruin klokka 18.00. Da det friluftsgudstjeneste med Ole Morten Veidal og Anne-Louise Øyen. Så det førstkommende søndag klokka 18, da holder Heggen Gospel sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Det fortsatt noen billetter tilgjengelig, så du kan gå inn på Modum Kulturhus sine nettsider, modum.kulturhus.no, så kan du få kjøpt billetter der altså. Så det til søndagen. Så kan vi jo ta med oss ifra Blåfarverket, som har et arrangement til uka, og det jo sånn at de har sankthansfeiring tirsdag 23. juni. Og da kan vi jo si litt om det, for Blåfarverket feirer altså 250-årsjubileum i 2026, og sankthansaften blir det stor feiring der alle er invitert. Det er flere høydepunkter på programmet på arrangementet, som er gratis for alle. To av kveldens trekkplasser er utvilsomt Kim Vigor og brandbamsen Bjørnis. Vigor, kjent fra blant annet Demenskor og Maskorama, skal både synge selv og lede allsang, og Bjørnis møter barna, blir med og passer på når sankthansbålet skal tennes. Det blir også taler og snorklepping denne kvelden. Direktør Tone Sinning Steinsvik skal snakke om jubileet, og Kirsten Bassen fra Sparbankstiftelsen Modum skal foreta den offisielle åpningen av Arsenikkens hus, som Sparbankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til. Her vil det også bli en spennende avduking inne etter snora er klept, og Blåfarverket legger til rette for at alle gjester skal ta med egenmat og grille på oppsatte griller denne kvelden. Det vil også bli utendørs salg av mat for de som ikke ønsker å lage selv. Hele arrangementet vil foregå i området utenfor Arsenikkens hus og i parkanlegget mellom Arsenikkens hus, Den blå butikk og Elva. Det blir satt fram ekstra bol og benker, men besøkende oppfordres til å ta med seg campingstol. Blåfarverket har åpent som vanlig hele dagen og utvidet åpningstida på verket til klokka 18.00. Denne dagen, så alle som vil starte sankthansfeiring med et besøk på kunstutstilling eller annet, har muligheter til det. Så er det litt om programmet også. Fra klokka 16.00 så blir servering av mat ute, og grillene er varme. Klokka 17 er brandbamsen Bjørni som kommer første gang. Klokka 18 er velkommen med Kim Vigor og Tone Sinning Steinsvik, som også introduserer Kirsten Vassen fra Sparbankstiftelsen Sparbank 1 Modum. Og så er det klepping av snor på Arsenikkens hus og avduking inne. Cirka klokka 18.20, da er brandbamsen Bjørni som kommer tilbake og vi tenner sankthansbål, og historiker Lasse H. Bjørnland forteller om sankthansfeiring på Blåfarverket i historisk sett. Cirka klokka 18.30 blir det Kim Vigor som leder altså fellessang da, og barnelek. Cirka klokka 19.40 blir det fellessang med Kim Vigor, og cirka klokka 20 er det Kim Vigor som avslutter kvelden med sang, og vi får også hyggelig besøk av Modum Røde Kors, som er til stede denne kvelden med egen stand, også som beredskap om det skulle skje noe. Vi gleder oss stort, og håper spesielt lokalbefolkningen tar turen og feirer med oss. Så det til tirsdag altså sankthansfeiring da på Blåfarveverket. Så jeg har lyst til å ta med en ting til, som vi nevnte egentlig i forbindelse med sesongåpningen på Villa Fridheim. For de har jo jubileum nå denne sesongen. 40 år som eventyrmuseum. Jeg kan jo ta med litt om hva man kan vente seg. Jeg kan jo lese litt om det som sto i forbindelse med sesongåpningen, som var søndag 14. juni. Gleder oss til årets sesongåpning på Villa Fridheim. Årets hovedutstilling er den egenproduserte lokalhistoriske utstillingen med tittelen med blikk på bygdene. I kjelleren presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Form og Tangen og Tove Form og Ness under navnet Eventyrlige variasjoner. I tillegg har vi våre faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Og programmet da, som var for sesongåpningen, da var det velkommen med stedsansvarlig på Villa Fridheim, Sandra Basia Anskine, og med museumspedagog Ellen Johanne Melby. Og det var om utstillingen med blikk på bygdene, Ellen Johanne Melby som stod for det, driftstart som eventyrmuseum for 40 år siden, og det var da Anna Viker som hadde det, som var daværende leder fra første tida. Venner av Villa Fridheim, Kari Therese Lien som var også med, og musikalsk innslag Tone Martha Eriksen som så for musikken, utstillingen av eventyrlige variasjoner ved søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness. Og så var det også en åpning da av årets utstilling og sesong som stod ved varaordfører i Krøstra, Åse Marit Hovden, som stod for den åpningen. Så det er litt om det man kan vente seg da, med utstillingen også på Villa Fridheim da, som hadde altså sin sesongåpning forrige søndag, og den 14. juni, og har også 40-årsjubileum i år. Så når du tar turen dit, så er det også mulighet for å ta turen innom Fru Theas kafé, og så få mat og drikke der da. Så det var litt om Villa Fridheim, også eventyrmuseet. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss på 3101-5810, eller send en e-post, det er postkrøllalfaradiomodum.no. Og det er gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger. Og som sagt, siste dagen i dag med vanlig radio nå før ferien, men det er jo selvfølgelig mulighet til å komme med sine arrangementer også nå når vi har sommerradio de to neste ukene også, så er det også nevnt. Ja, da er vi straks ferdig med dagens ettermiddagssending. Jeg vil også her i den ettermiddagssendingen også nevne, som jeg gjorde i lokalaktørssendinga, både i går og i dag. Det gjelder TV Modum, og der er det jo sånn at Radio Modum er tilgjengelig foreløpig på radiolista der. Vi er på plass 319 er vel på radiolista, men nå i løpet av sommeren så blir det forandringer, sånn at den vanlige måten å høre radio på TV-en, nemlig den radiolista, den forsvinner. Og det betyr at Radio Modum også forsvinner fra TV-en, sånn at for deg som hører vanligvis Radio Modum på TV-en og switcher om fra TV og radio og bruker TV-en til radioen også, så er det ikke lenger mulig å få inn den nå. Det skjer vel i løpet av sommeren. Jeg ble fortalt det av en av de som jobber i TV Modum. Så, ikke TV Modum, men i Modum Kabel TV. En av de som jobber i Modum Kabel TV som fortalte meg det, at det vil skje i løpet av sommeren. For de har jo hatt en oppgradering nå tidlig denne måneden, så hadde de en sånn stor oppgradering av systemet sitt, og de skal jo også bytte ut noe forskjellig utstyr og sånt også der, så derfor så blir det en forandring der også med muligheten å høre på radioen også. Så Radio Modum forsvinner da fra den radiolista på TV-en. Så for deg som da enten hører på oss på dagtid via TV-en, eller kanskje også velger å spille radiobingoen ved å bare skru på TV-en og bruke radioen på TV-en, så blir det borte, sånn at du ikke setter deg ned kanskje på en tirsdagskveld 5 minutter før bingo starter, og så finner du ikke Radio Modum der. Så da kan du ta noen forholdsregler der i forkant. Hvis du har kanskje en radio som er kanskje sturet bort eller ligger et eller annet sted hjemme, så kan du jo ta den fram igjen, eller om du må kjøpe en ny radio, eller om du vil bruke nettradio. Men bor du i området vårt og kan høre på radioen på FM, så anbefales det, for det er jo en liten forsinkelse på nettradioen vår, så har du muligheter til å bruke FM-radioen, så er det det beste. Så det vil skje i løpet av sommeren, så er det i hvert fall nevnt, så da er litt forberedt på det. Da vil jeg tenke deg takk for følge, og som sagt, ikke glem radioen gjennom sommerradioen. Vi er jo selvfølgelig på plass igjen hvite uka, 2 uker nå med sommerradio, men her i ettermiddagssendingen vår, god efter mitt fylke, så er det den siste nå før ferien. Og det samme med lokalaktuelt og programmet Ring og Vind, som nå tar en sommerferie. Men ønsketimen går som normalt også gjennom de 2 ukene nå før ferien. Så da håper jeg du er med oss igjen fra mandagen, og så får du i hvert fall ha en god helg, og så høres vi igjen i studio, Henrik Nikolai. Takk for følge i dag.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Off the Record på luften igjen. Koselig at du har lyst til å være med på en times musikalsk reise. Jan Ove Høgre sitter i studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Lou Gramm ble født 2. mai 1950 i Rochester, New York. Han nok best kjent som vokalist i rockebandet Foreigner, som han var med på å danne i 1976. Gramm har også en solid solokarriere bak seg, og slapp sitt debut-soloalbum Ready or Not i 1987 til strålende kritikker. Han dannet supergruppen Shadow King i 1990 og fikk med seg Vivian Campbell fra Dio, Whitesnake, River Dogs og Def Leppard, Kevin Valentine og sin gode venn Bruce Turgeon. Og i disse dager så jobber han med The Lou Gramm Band. Men nå handler det om hans solokarriere og skiva Long Hard Look fra 1989. Vi skal få høre en låt skrevet av Ronnie Lane og Steve Marriott fra Small Faces, Tin Soldier.

Vi hørte en av mine absolutt store favorittvokalister, Lou Gramm, gjøre en fantastisk versjon av Small Faces låta Tin Soldier. Og sammen med bandkollega Mick Jones fra Foreigner så ble Lou Gramm innlemmet I Songwriters Hall of Fame I 2013, og Gramm han nå ute på en USA-turné. Jolyn Turner ble født 2. august 1951 I Hackensack, New Jersey. Han en sanger, låtskriver og produsent, kjent fra band som Rainbow og Deep Purple, og han har en veldig stor tilhengerskare her til lands. I tillegg til sin egen solokarriere så har han medvirket på plater til Don Johnson, Michael Bolton, John Waite, Lee Aaron, Jimmy Barnes, Bonnie Tyler, Bonfire, Billy Joel og TNT, for å nevne noen få. I 1997 så slapp han platen Undercover, og som titlen tilsier så inneholder denne skiva coverversjoner av kjente rockelåter. Her han med sin versjon av Creedence Clearwater Revival-låten Fortunate Son.

Enda en stor vokalist fikk vi servert her, Joe Lynn Turner, Norgesvennen, med en helt fantastisk versjon av Fortunate Son. Og I 2016 så ga Joe Lynn Turner ut albumet The Sessions. John Mellencamp, han ble født 7. oktober 1951 I Seymour, Indiana, og han en singer-songwriter, skuespiller og maler, også kjent som John Cougar og John Cougar Mellencamp. Han kjent for sin catchy heartland rock og blander ofte inn instrumenter som trekspill og fiolin. Og han gitt ut flere legendariske album gjennom årene. Et av dem The Lonesome Jubilee fra 1987. Vi lytter til We Are The People.

Vi fikk høre John Mellencamp med We Are The People, og jeg må innrømme at rockefoten den var ganske aktiv akkurat nå. John Mellencamp han slapp skiva Other People's Stuff I 2018. Joseph Parsons en musiker, låtskriver og sanger som nå bosatt I Berlin. Hans musikk rotfestet I edgy, melodifokusert låtskrivning, og han bringer hjerte og sjel til sine låter og skriver ofte om mennesker som opplever harde tider. Hans plater blitt beskrevet som en reise for lytterne, og fra platen Hope for Centuries fra 2011 skal vi få høre Roman and Michael.

Han skriver sterke tekster som berører mennesker, Joseph Parsons, Sammy Roman and Michael. Og i 2016 så ga han ut platen Empire Bridges. Den amerikanske singer-songwriter, plateprodusenten og manageren Jude Cole ble født 18. juni 1960 i Moline, Illinois. Og etter å ha vært medlem i John Moon Martins backing group og The Ravens, så ble Jude Cole med det britiske bandet The Records på platen The Crashes i 1980. I 1987 så ga han ut sitt selvtitulerte debut soloalbum, og i 1992 kom skiva Start a Car, og fra den så spiller vi Open Road.

var Jude Cole det, med Open Road. Og Jude Cole han ga ut EP'en In Plain Sight I 2017 med 5 knallsterke låter. Torbjørn Risager, han ble født 19. mai 1971 I Gunsø og en av Danmarks ledende bluesmusikere. I 2005 så ble Risager tildelt prisen som årets danske bluesnavn. Og I 2004 så ga han ut sitt debutalbum Live. Risager han spiller sammen med sitt faste backingband The Black Tornado, og I 2014 så slapp de skiva Too Many Roads på Rough Records. Her High Rolling.

Det var Torbjørn Risager and the Black Tornado med High Rolling. Og I 2017 så kom platten Change My Game. Ocean City, New Jersey, det fødested for bluesgitaristen og låtskriven Walter Trout I 1951. Han var gitarist for Percy Mayfield og Deacon Jones, og spilte også I bandene til John Lee Hooker og Joe Tex. I 1981 så ble han medlem I Canned Heat, noe som senere førte til en invitasjon om å spille med John Mayles Bluesbreakers. I 1989 så dannet han Walter Trout Band, og vi skal høre en låt fra Walter Trout and the Radicals, Out of Control.

Walter Trout and The Radicals hørte vi der med Out of Control. Og i 2017 så ga Walter Trout ut platen We're All in This Together. Slide Blues-gitaristen Buddy Flett fikk en hjerneskade midt I høydepunktet av sin karriere, men hans venner skaffet en boombox med hans favorittlåter på, og denne ble en stor del av en vanskelig og tøff vei tilbake til hverdagen. I 2007 så medvirket han på Kenny Wayne Shepherds plate 10 Days Out Blues from the Back Roads med låten Honky Tonk. Fra platene Rough Edges skal vi lytte til Nothing Easy.

0: Det var Buddy Flette med Nothing Easy. Henry Lee Sommer en amerikansk rockesanger og musiker som ble født den 5. juli 1955 i Brasil, Indiana. Han hadde egentlig tenkt å bli basketballspiller, men valgte å satse på musikken i stedet, og det sikkert flere av meg som glad for det. Han har gitt ut flere sterke album og har turnert land og strand rundt med artister som Stevie Ray Vaughan, Eddie Money, The Doobie Brothers, Chicago, Don Henley, Robert Palmer, Cheap Trick, 38 Special og Richard Marx. Litt av en liste. Her han med My Turn Train.
1: Come out. Come out. Come out.
2: Not yet, not yet.

My Turn Train hørte vi der med Henry Lee Summer, som i 2004 ble innlemmet i Wabash Valley Musicians Hall of Fame. Danny Tate ble født 10. november 1955 og en musiker, sanger, låtskriver og produsent. Han har skrevet låter for blant annet Jeff Healey, Kenny Wayne Shepherd, Lynyrd Skynyrd, Tim McGraw, Diesel, Nelson, David Lee Murphy, Billy Ray Cyrus, Doro Pesh, The Fabulous Thunderbirds, Patti LaBelle, Danny Wilde og mange, mange flere. Her skal vi få høre en låt fra hans selvtitulerte debutalbum fra 1992, Winds of Change.

Det var Danny Tate med Winds of Change. Da har tiden kommet hvor Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen takker hjerteligst for at du hørte på I dag og ønsker på gjenhør om nøyaktig en uke. En låt til får du til slutt. Her Warren Zevon med Hasten Down the Wind.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Da var det sannelig med på tide å ønske hjertelig velkommen til Kontrekspressen nok en gang her på kanalen. Og det Per Aril Andersen som sitter her og som skal være med deg de neste 55 minuttene. Vi hører David Hartley og melodien I Fell In Love, som vår kjenningsmelodi.

så lar vi sendingen bare få lov å fade, for vi skal gi oss I kast med countrymusikken, og det var jo country denne oppstarten også selvfølgelig, men nok om det. Vi skal begynne med det aller første, og det The Jordanaires som kommer her. De jo kjent for å samarbeide blant annet med Elvis, men melodien som ligger klar heter Sweet Dreams.

Det var The Jordinaries og melodien Sweet Dreams som vi fikk med oss der. Vi skal videre og vi skal til Merle Haggard og melodien som nå ligger klar, den heter Swinging Doors.

Det var Leif and Friends, det. Take These Chains From My Heart, en instrumental utgave der altså. Vi skal fra Leif and Friends videre til godeste Johnny Cash, og melodien som Johnny Cash kommer med, den heter rett og slett Big River.

Ja, det var Johnny Cash og Big River vi fikk med oss der. Vi skal fra Johnny Cash og Big River til Jessica Andrews, og Jessica Andrews kommer her med melodien Who I Am. Dette Country Expressen.

I Am, Jessica Andrews fikk vi der. Vi skal bevege oss videre, og denne gangen The Eagles som kommer her med en virkelig klassiker, og det ikke Hotel California, derimot The Girl From Yesterday.

Her hørte vi The Girl From Yesterday, altså, og det var The Eagles vi hørte. Så skal vi dra I gang neste melodi, og det som starter opp I bakgrunnen her, det Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Wasted Nights.

Ja, det var Jerry Wallace og melodien How the Time Flies. Jeg må si at jeg begynte å lure, for jeg synes dette her var veldig likt Freddy Fender. Kanskje det var flere enn meg som synes det, men det var altså Jerry Wallace vi hørte. Vi skal gjøre det sånn at vi går over til neste melodi. Og skal vi tilbake til Mor Norge igjen, og det er Western Swingers som kommer her med melodien En gammel Reo rutebil ligger klar.

gammel reo-rutebil var det, og det var Western Swingers vi hørte. Så skal vi bevege oss til neste. Og da det sånn at her kommer Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.

Det var sånn at det var Charlie Rich Day, The Most Beautiful Girl. Denne CD-en her ikke utgitt av meg, men en pussig titel på den, for dette en samle-CD, og den heter så mye som Country Music Express. Ja, programmet her heter jo Country Expressen, så dem om det. Men vi skal ha med oss Donna Fargo og melodien som Donna Fargo kommer med her. Det en absolutt kjenning, for det United States of America.

Det var Petro Bandet og Cowboy Beat. Vi skal til Heidi Hauge, og melodien her, den heter rett og slett Hva mammas navn? Og synger sammen med Bjørn og Hauge, selvfølgelig.

Det var Heidi Hauge, og melodien «Hva mammas navn?». Vi begynner å nærme oss slutten I dagens Musikkexpress, men vi har fortsatt litt tid igjen, så vi skal selvfølgelig fylle den også. Og da det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det garantert en country-låt I hvert fall. Det ikke tvil om det. Og melodien som det blir, ja, hva nå det? Jo da, vi skal ta med oss Lynn Anderson, men det blir ikke Rose Garden som du kanskje kunne trodd. For det blir nemlig sånn at det blir Could I Have This Dance som neste melodi her I Country Expressen.

Det var sånn at det var godeste Lynn Anderson og melodien Could I Have This Then. Så skal vi til Country Snakes, og melodien som nå kommer, den heter Bonde ifra bygda, eller Oki from Muskogee, som den jo egentlig heter. Men her altså Country Snakes.

Da det sånn at vi ved veis ende for i dag. Det var for øvrig Country Snakes og Bonde ifra bygda. Men vi skal runde av med Willie Nelson, og han spør rett og slett Is there something on your mind? Og med den så sier Per Arl Andersen tusen, tusen hjertelig takk for i dag. Og så ønsker jeg deg en riktig god sommer, for nå blir det en liten stund til at Kontrekspressen tilbake igjen. Vi tilbake igjen første uka i august med en ny runde med Kontrekspress. Her kommer Willie Nelson og melodien Is there something on your mind? Og med den så sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Det du nettopp nå hørte, det var gjennombruddslåta til Tobias Steen. Kontrartist, ja, det det han går under. Den ble utgitt 28. mars i 2025. Og det ikke godt å unngå Tobias Steen, hverken gjennom 2025 eller nå i 2026. Utrolig populær, og jeg må for egen regning si masse flotte sanger. Skal bare ta med at Tobias Steen, han heter egentlig Tobias Johannesen Steenersen. Da synes jeg det var flott at han reduserte det til Tobias Steen. Velkommen til en runde med plater med norske artister. Ja, et lite unntak i dag. Du sier det ikke unntak. Men det en duett som kommer om ikke så alt for lenge, hvor det også en svenske med. Ellers så det bare norske artister, og det jo det som utgangspunktet her i norsktimen. Duett blir det nå også. Arthur Stulien og Monica Nyhus. Og da blir det mer country. Hate to break your heart.

Arthur Stulien som har skrevet denne sangen Hate to Break Your Heart. Og han var den som vi ble kjent med i forbindelse med The Voice i 2024. Dette samarbeidet med Monica Nyhus, det kom nok som, om ikke akkurat lyn fra klar himmel, så i hvert fall noe uventet. De var begge med i programmet Siste Mann Ut på TV Norge, og da fant de ut at de hadde noe felles i forhold til musikk. Og et av resultatene av det, det ble akkurat den sangen som vi hørte her, Hate to Break Your Heart, en countrylåt. Den gjengen som jeg skal spille en sang med nå, det kunne jo tro det var country det også. Det ikke det, selv om de heter CC Cowboys. Sangen som jeg skal spille er Aske.

0: Aske, det en av sangene på albumet Jeg tilstår, som Sissy Cowboy ska ut nå i februar i 2026. Nå kommer denne duetten som jeg snakket om her i starten, som litt sånn mix mellom Norge og Sverige. For det Erlend Ropstad, han har laget en låt som heter Stockholm, og så har han fått med seg Lars Winnerbäck på plata.
1: Jeg tok med kaffe ned på gata. Jeg utenfor hotellfoyer. Byen de jeg bare burde blitt i. Jeg har ikke lyst til å dra noe sted. Jeg fikk en natt med nye venner. Ja, det språk.

kände som ett sign, ett annons som försvann.

Høsten 2023 så ga Lars Winnerbäck ut et album som heter Nøytronstjernan. Og da var det slipp fest da, for dette, og en av de som var der, det var Erlend Ropstad. Og han ble kraftig inspirert, så mer eller mindre edru, så satt han seg på kvelden og skrev denne sangen. Og det var fort gjort å få den I gang. Men han ga den ut noe senere, vel lov å si. Den kom altså nå I 2026. Erlend Ropstad, Lars Winnerbäck, Stockholm. Her kommer jeg med en gruppe som kaller seg Great News, men sangen, det gamle nyheter.

Great News, det er en trio fra Bergen. De startet opp I 2015. Trioen består av Even Kjellby, Ole Christian Einarsen og Kim Åge Furuhaug. Sangen som jeg spilte med dem nå, den kom I, nå I 2026, heter Old News. Gamle nyheter altså. Med noen få unntak, så platene I dagens utgave av Norsktimen plater som har kommet ut nå I 2026. Da gjelder det selvfølgelig også den neste platta. Det I Choose Me, med artisten og låtskriveren Hedda. Hun heter egentlig Hedda Vigren Njærheim, kommer fra Nærbø I Rogaland. I Choose Me ga hun ut den 20. februar nå I 2026.

Tre norsktoppen hits ligger klare nå. Jeg vil kanskje dra på enda mer enn det gjelder den første jeg skal spille. Jeg lurer meg ikke, det må gå an å kalle det på megahit. En veldig merkelig låt som ble usedd vanlig populær. Det ikke noe A4, hverken I tekst eller musik her. Men populært ble det. Dette Gry Jannicke Jarlum, Svake mennesker.

Gry Jannicke Jarlum, hun brukte vel egentlig bare Jannicke som artist. Og det må si, det var ikke bare på norsktoppen at hun gjorde det særdeles skarpt i 1981. I samfunnet 16 uker lå hun også på førsteplass på VG-lista. Spesiell låt, men veldig godt mottatt, er det lov å si. Nøkken, dem var også på innom norsktoppen i 1981, om sangen «Om det ikke går buss».

Nøkken, det var en bergensgruppe som ble dannet i 79 og holdt det gående fram til 1983. Her hørte vi Om det ikke går buss. Av de tre artistene fra 81 som jeg spiller i dag, så er det bare en som fortsatt er i sving, og det er Olav Stedje. Og da skal jeg spille en av alt kjente sanger, Vi vandrer sammen.

Det er flere unge artister som I den senere tida har begynt å lene seg mot country-sjangeren. Her hørte vi Karen Mo fra Verdalen og låta «Vil ikke gå hem». Og Karen Mo var, når hun spilte inn denne, 21 år gammel, kom ut 10. april I 2026.

Det var vel ikke noe særlig tvil om hva dette var. En sang som laget i forbindelse med fotball-VM i 2026, hvor jo også Norge skal delta. Kongens menn kaller de seg disse artistene, og så har de fått hjelp av Birkelundens mannskor. Maren Kjøsvold, fantastisk vinner av The Voice i 2025. Her kommer hun med Regrette.

berget, han ble avløst av noen andre som også har holdt det gående I veldig mange år, men som fortsatt pinner på å komme med nye plater. Det var tre bussrulls, St. Pauli Blues. Og den vel, det står at det pianoinstrumental, jeg synes det tydelig den sang litt av. Spiller ikke noen rolle. Det en fin låt, egentlig gitt av tre bussrulls første gang for ganske mange år siden. Den siste I dag, det countryartisten Ann Taylor. Og låta som vi skal høre med henne, det kom også I 2026. Det heter Choose in Texas. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept av en boligblokk i Gaza-by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza-by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hizbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Med den amerikanske sangeren Billy Joel og en av hans mest populære låter, My Life fra 1978, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Jeg nevner navn som Jørn Hoel, Joy Bunny and the Master Mixers, Sven Ingvars og Viggo Sandvik, for å nevne litt. Sist nevnte Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen han kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med ei britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip er kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det er mulig å kjenne igjen låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje er en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den.

0: Det var Son of My Father med gruppa Securitip her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist i en periode, men nå det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group i den sangen jeg har plukket ut i dag, som kom ut på en single i 1964. Sangen er en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis i 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate i 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal i hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Good Night, Irene.
1: I'm sick tired of that woman.

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar i sin tid, men drev også, var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var i artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som er født i 1957. Kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tallet utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra. Han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal i dag tilbake til 1993 av plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den er en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, da, som avløste både Har en drøm med Han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede i 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde han startet med plata Varme ut avis i 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango. Vi skal tilbake til 1989, vi. Husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ-en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som så bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swing-låter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters, Swing Jive Bunny and the Master Mixers.

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll I dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne I dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule I juli, og så han tilbake med mer blå-gult I august. I dag skal han hylle et band som jubilerer I år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet I timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og i dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet i 1956 i Slottsbron i Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet i sitt kjære Värmland. Frontfiguren i over 50 år var Sven Erik Magnusson, mannen med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort i 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland er både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet, fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllningskonserter til Sven Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven Erik Magnusson der framme, han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven Erik, og fra oss her i Blågult hjørne. Og med den, at Sven Erik aldri får si mer Børjan fra Børjan, avslutter vi dagens Blågule hjørne.

0: berjan, berjan, berjan. Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om från Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Bilepuggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslin vokalisten i Vasslin og Bilepuggers i mange, mange år, fram til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom i 1983 og het Alle har et sysselbånd på Gjøvik, inneholdt litt Prøysen-viser og sånn. Og så gikk det fem år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing i Valdres i 1988. Og den låten Fishing i Valdres ble jo en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spiller den fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vi vel si, men den skal ikke spille i dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille tre andre låter fra denne plata i dag. Vi starter med en melodi som er en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det er jeg litt usikker på, kommer ikke på rad i farten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og slit med Viggo Sandvik.

det var artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Rit Petit kjent, men her var den på norsk med Viggo, og da var det Riv og Slit. Plata het Fishing and Valors, kom ut i 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vazelina Bielepuggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som er oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den har fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her, på norsk gamle tetene mørke slips og pene jakker.

Og det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også, da. Lucky Lips og Mørke Slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før lenge bort for i dag. Her er den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som er blitt herset med av Viggo Sandvik og fått en norsk oversettelse. På norsk er blitt hetende halvfull på øl, og her er også litt sånn fonetiske ting å ane når den er oversatt til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet i Los Angeles i 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med i dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Nerholsen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg er tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget i løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll i juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her er det Turtles og Eleanor. Ha det bra, og på gjenhør.

0: En person kritisk skadet i en trafikkulykke i Indre Østfold i ettermiddag. Det snakk om en møteulykke mellom to biler på fylkesvei 120 i Tomter, opplyser politiet. Tre personer skal være involvert, der en vurderes som kritisk skadd. Alle bevisste og ingen sitter fastklemt. En klimaforsker ber nordmenn styre unna ekstremvarmen i Europa i sommer. Jeg håper folk tar til vettet og ikke oppsøker denne varmen, sier Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Varmeforholdene vi ser nedover Europa er farlige, sier han til Dagbladet. Det er varslet flere hetebølger de neste ukene. To tenåringer er siktet for å ha inngått avtale med det kriminelle nettverket Foxtrot om å gjennomføre angrep med eksplosiver flere steder i Oslo. Kontakten skal ha skjedd fram til september 2025, mens de to var 16 og 17 år gamle. Det er ikke nevnt noe konkret sted i tiltalen, melder NTB. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep i Gaza i dag. Fire personer, blant dem to søstre på 4 og 14 år, ble drept da en boligblokk i Gaza by ble truffet, melder NTB. Nord for Gaza by ble en kvinne skutt og drept av israelske soldater, ifølge helsepersonell. Minst fem mennesker er drept i israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag, i strid med våpenhvilen som er inngått mellom Israel og Hizbollah. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at israelske fly og droner har gjennomført en serie angrep mot boligblokker i Nabateu-området, ifølge NTB. Det ble en intens redningsaksjon da brannvesenet rykket ut til en hest som hadde sunket ned i en myr på Jæren. Hesten lå på siden med hodet under myra da de kom fram. Brannvesenet måtte bruke spesialutstyr for å få hesten opp på en så skånsom måte som mulig, og lyktes til slutt med det, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Torsdag 18. juni, og vi hilser dere alle hjertelig velkommen, enten du lytter til Radio Modum, Radio Fresh FM, eller Radio Drammen, eller Radio Larvik, så er dere alle hjertelig velkommen. Og så er det ikke noe hjelp at jeg bare sitter her alene og skravler. Nei, jeg må ha med sjefen, Arne Helge Jakobsen. God kveld, Arne!
1: God kveld, Vidar, og god kveld til alle dere som sitter og hører på ved radioapparatene.
0: Ja, du hadde tid til å komme inn i dag, altså.
1: Til hva, da?
0: Til sending, vel?
1: Du hadde... Jo da, så jeg er jo med på sendinga, er jeg ikke det, Vidar? Jeg føler at jeg er koblet opp i hvert fall.
0: Ja, men jeg trodde du bare satt ute i sola og koset deg igjen nå.
1: Ja, du, jeg hadde ikke egentlig tenkt jeg skulle legge ut en sånn pauseplakat jeg, på nettet og si at i dag så tar vi fri på grunn av sola.
0: Akkurat, ja. Nei, vi tar ikke fri i dag, men dette blir siste før ferien.
1: Ja, det er akkurat det som er, og nå er jo den tida som vi går inn i nå er jo den absolutt travelste festivaltida vi har i Norge.
0: Ja, mange festivaler skal du på i sommer?
1: Det har jeg ikke helt oversikt over enda. Jeg har jo en del folk ute og jobber for meg, så kanskje jeg skal ta det litt med ro for en gang selv.
0: Nei, du kan ikke det.
1: Jo, du skjønner at jeg har jo nå flyttet til Kongsberg, og vi har en stor jazzfestival der som jeg har lyst til å være med på. Den har jo alltid vært sammen med Seljordsfestivalen, og jeg har vært til Seljord. Ja. Så i året hadde jeg tenkt jeg skulle få med meg litt ordentlig jazzfestivalen i Kongsberg.
0: Ja, det høres bra ut, Arne.
1: Og så får jeg se liksom sånn etter hvert da, hva jeg gjør, men vi kan i hvert fall se hva som er fremover videre.
0: Ja, det kan vi gjøre, vet du.
1: Ja. Jeg kan jo fortelle deg at forrige torsdag så snakket vi litt om at det er dansefestival på Dokka som starter nå kommende uke.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo fortelle der at det starter onsdag.
0: Ja.
1: 24. juni. Da kommer svenske bandet som faktisk spiller mest i Norge av alle. Det er Donnes.
0: Ok.
1: Torsdag 25. juni så er det Sandins og det norske dansebandet som skal spille på Dokka.
0: Ja.
1: Fredag 26. juni så er det Sandins og Casanovas, der er det helsvensk.
0: Ja.
1: Så er det lørdag 27. juni, da er det Streaks og Massive. Massive er jo et norsk, veldig ungt band.
0: Ja.
1: Streaks, de presenterte vi med en låt forrige torsdag.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det er nykommeren.
0: Ja.
1: På alle dagene så er det også, jeg kan fortelle også at Strik skal spille på søndag, egen konsert på søndag, der er de alene.
0: Oi!
1: Og så er det sånn da at festivalene har jo etter hvert innført noe som heter T-dans, altså det er jo dans til lunsj nærmest, for å kalle det det.
0: Ja.
1: Sånn midt på dagen dans. Og da er det Kontrast Duo, de skal spille da alle dagene fra onsdag til og med søndag med T-dans.
0: Og såpass?
1: Så har jeg ikke fått dansa fra det på innen søndag da, så vet jeg ikke.
0: Nei, det er jagger meg sant, Arne.
1: Ja. Men ja. Da har vi forlater vi Gent i dansebandverden.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ja, for nå er det egentlig fire store kontrafestivaler som står også på spillelista.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om de, og spille musikk fra de festivalene.
0: Det høres bra ut, jeg er spent.
1: Ja, og da har jeg valgt ut i utgangspunktet artister som kanskje vi ikke har hørt så mye til før.
0: Ja.
1: De vi hører hele tiden, vet du, de kan vente litt denne gangen.
0: Ja, det er greit.
1: Ja, og da starter vi opp med en festival som er i Skjåk den 25. til 28. juni, altså kommende uke.
0: Ja.
1: Og Skjåk er vel den festivalen i Norge som har vært lengst.
0: Ja vel.
1: De har vel holdt på snart i 30 år, hvis jeg ikke tar feil.
0: Å, såpass, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Skjåk er vel den, på en måte, festivalen som holder seg til den tradisjonelle kontrmusikken.
0: Jaha.
1: Slik den var for kanskje 15, 20, 30 år siden. I dag så er de fleste kontrafestene litt mer sånn pop-rock.
0: Ja.
1: Ja, så det blir mer sånn rock-country, sånn som Brad Paisley for eksempel, som er et sånn skjæringspunkt mellom country og rock.
0: Ja.
1: Men Skjåk, de har holdt seg til den tradisjonelle country-stilen.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja, og det første bandet vi skal få høre i dag, det er selvfølgelig et norsk band.
0: Jaha.

0: De debuterte i 2013.
1: Ja vel.
0: Og da var de et band som spilte Johnny Cash-låter.
1: Ja.
0: Og det gjør de jo fremdeles, for å si det sånn.
1: Riktig.
0: Og de kommer til Skjåk, og jeg har funnet fram den første låta egentlig som de ga ut, som en Johnny Cash-låt, og den heter I Walk the Line.

0: Geir Halleland og Darling Blue. Fin låt det, Arne. Aldri hørt om artisten, men fin låt.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke hørt om han. Men jeg skal bare nevne de artistene som kommer på Seljord i tillegg. Det er Morten Vestli, Steinar Abriksen og Monica Nordli, Telemarkinger, Steffen Jakobsen, Randy Thompson, Staut, Hellbillies, Gunslingers og Arli Karlsen.
0: Åh, masse flott musikk blir det der oppe, altså.
1: Ja, og så nevnte jeg jo selvfølgelig at et kjent band fra Sørlandet, fra Setesdalen, som heter Åsmund Omlin Band, kommer, og jeg tenkte vi kanskje skulle avslutte med en låt med Åsmund Omli.
0: Det gjør vi her og nå, Arne, og med det så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: Ja, og så får jeg håpe at alle sammen ikke opplever det Åsmund Omli synger om her i låta si, helt flatt.
0: Ja, og med det så ønsker vi alle sammen en riktig god sommer. Vi er tilbake til høsten i løpet av august.
1: Ha det godt! Ja, rundt 20. august en gang.
0: Ja, ha det godt!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: det var kärlek, då det var dans, och då hon var med, ja jag tror väl det.
1: Vel møtt til denne utgaven av Gammeldans av Beck. I denne utgaven så er det Sven Nordalen som er programleder, og det er Henrik Nikolai Pedersen som er tekniker. Vi lytter her til en vestkustvals, Ungmøen på Kjerringøen, og det var jo en fra litt tidligere velkjent visesanger i Sverige, Kjell Krage, med Melker Davidssons kvintett. Vi skal over til noe litt mer typisk norsk. Den forrige melodien hentet jeg fra en LP, og vi skal fortsette litt med det, for det er jo mye som finnes av bra litt tidligere utgivelse på LP, da, som ikke er gitt ut på CD enn i dag. Og det er jo den velkjente Hardingfellespillemannen Sigbjørn Bernhoft Osa, som da på en utgivelse som heter Gamle Danser. Han var jo viden kjent for Hardingfellespillet sitt. Han spilte jo blant annet i Royal Albert Hall, og han var jo også lokalt her i Numedal under krigsåret, har jeg hørt, og han spilte jo mye for Leikaringer, blant annet i Flesberg. Jeg snakket med folk som da opplevde det. Og her skal vi høre på en som bærer navnet sitt med dette, Meistervalsen av Per Bolstad.

Ja, det var Sigbjørn Bernhoff Dosa på hardingfele, Robert Nordmann gitar og Håkon Nilsen på bass da. Han som har vært med så mange gammeldansorkestre på innspillinger. Og da skal vi lytte på en melodi til, og da har jo også Sigbjørn Osa vært i Sverige og hentet en melodi som han hadde mange av. Og det er etter en spellemann Anders Frisell, Frisells ganglåt.

Denne ganglåten blir også i Sverige kalt for ganglåt från Mockfjärd, og det er vel der Anders Frisell var fra, det er etter det jeg vet, i Dalarna. Vi skal holde oss litt i Sverige, sånn musikalt sett, og det er en gruppe som jeg også brukte i mitt siste program, Bygdespelarna, som er hjemmehøren i Vittsjø, Mellbystrand og Markaryd, som ligger da i Småland. Og de har en kombinasjon av sang, to søstre som spiller fele, og ene av de søstrene spiller også saksofon. Det er da med trekspill og bass og gitar. Og de har holdt på siden i 2011, og er veldig mye ute på stevner da i Sverige, og har lyttet på de flere ganger. Og her skal vi høre en vals av Roger Sørensen som heter Nya Bohusvalsen.

Vi lar bygdespillerne ta en melodi til her, og det er en masurka hambo som er i tradisjon, heter Herregårdsfest.

Ja, da vi kommet frem til den avvekk-delen, eller det som kanskje skal være litt annerledes i programmet musikalsk sett. Nå vil jeg si at det kanskje ikke så veldig stor forskjell på den melodien vi skal høre og regne gammeldansen, men dog det litt forskjell. Og da det også bygdespillerne som har finnet en melodi som egentlig et symbol for dalerne, da. Dalahesten. Den ble jo brukt blant annet når det var VM i Falun, så har det jo et stort symbol på det, og hvis du reiser rundt i dalerne, så kan du jo se for kjøpt suvenirer og så videre, så det litt... Og den melodien lagd av Gotthard Lundgren og heter altså Dala, Min Dalahest.

Ja, det var kanskje noen som tok seg en svingom her, vil jeg tro. Det var en velkjent trekkspiller I distriktet som fylte 80 år I august. Gunnar Løvås på Rundskogen, Noresund. Og jeg tenkte å sende en litt forsinka gratulasjon. Og det gjennom en kassettinnspilling som ble gjort rundt 1990. Og det var Gunnar Løvås på trekkspill, og det var Torleif Bråten, opprinnelig fra Eggedal, han bosatt I Kongsberg på Hallingfjellet. Så var det Runar Eidal på Elbas, Astrid Øen på gitar, og så var det jo jeg, programlederen Sven Nordalen, spilte trekkspill og Torade på CD-en. Eller kassetten, var det. Og vi var da oppe I Arnsteins platestudio I Trøndelag og lagde den kassetten. Og her skal vi høre en reinlender som en Torleif Bråten har komponert til kona si, Randis Reinlender.

var Randis Reilander med Løvås og Bråtens kvintett, og vi skal høre en melodi som vi plukket opp, eller Gunnar Løvås hadde plukket opp denne, mener jeg husker, og den etter spillemann Ola Ringnese i Vågå, og derfor så heter det jo Galoppen Olaguten.

Ja, det var Olaguten med Løvås og Bråtens kvintett. Det også et innslag som jeg skal ha mot slutten her, med en kassett. Og det jo faktisk sånn at det blir tatt litt i bruk igjen, har jeg hørt i radio og så videre. Og det jo noe som da kommer fram, hvis en leiter litt. Jeg fant en kassett med Våge og Toradegruppe. De har jo også mange utgivelser senere på CD. De har jo vunnet landsfestivalen i Gammeldans mange ganger, og deltatt i kappspill og har vært veldig fremtrende for å ta vare på bygdemusikken i Gudbrandsdalen. Og her skal vi høre en tradisjonell gammel masurka fra Ottadalen.

da. Da det på tide å takke for denne gang. Og programleder I utgava nå, det Sven Nordalen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Vi skal høre en melodi til fra Våge og Toradegruppe. Takk for nå, med Jensens Galopade.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Dette er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Jeg får begynne med den plata jeg ikke fikk med på slutten forrige program. Den heter altså Jaggin og med Curtis Gordon. Men her skal dere I hvert fall få høre det.

Leonard Cohen vi hørte der med Tower of Song. Da skal vi ha en låt med Gro Anita Skjønn som heter På en gammel benk.

0: Det var Lasse Stefans vi hørte som sang om Min barndoms grøna dal. Da har jeg finnet fram Vasslina Bilopphøggers, og de har en låt som heter Kano Hula Hula.
1: Vi drømmer at vi på Honolulu.

Det var gruppa Too Far Gone vi hørte der, og denne låten heter Tømmerdrefta. Petula Clark er neste artist jeg har plukket fram, og låten I've Got Love Going For Me.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med Rhythm and Weep. Og så skal vi høre en sang her med Randi Hansen som heter Ansiktet i speilet. Og så lar vi Elton John få avslutte dette programmet med låten Sad Song, Say So Much. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: Helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til konto nummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjon med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vik.

0: Nattradio med Freddy og Martine.
1: Riktig god lørdagskveld. Jeg heter onkel Freddy.
2: Og jeg heter tante Martine.
1: Og vi skal være her helt fram til klokka 01:00 i natt med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Og i disse tre timene så skal du få en konkurranse. Du skal også få mye god musikk. Vi har også tre, to parader.
2: Det har vi, Freddy.
1: Ja, så her er det gode muligheter. Og hvis du har en hilsen med en ønskeplate, så tar du jo og sender den inn da til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62. Da kan du sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com. iCloud skrives ICLOUD. Eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der. Og på Facebook så er vi 335 likere og følgere nå.
1: Ja, og vi skal komme oss opp til 500, vi, for da skal vi dele ut et millionflakslodd blant alle som har faktisk sendt oss meldinger og fulgt og likt oss gjennom hele tiden, helt siden vi startet opp da, vet du.
2: Det skal vi, vet du.
1: Så her har du gode muligheter. Hvem er det som får sine to på radet spilt i kveld og natt?
2: De som får to på radene sine spilt i kveld og natt er for øvrig bare menn. Så først så er det Dagfinn Jensen fra Steinkjer, og så er det Svein og Stein Atle Lømo Hongrøy fra Medus som får i time to, og Kim André Gundersen fra Våler i Solør som får i time tre.
1: Ja, og så er det jo sånn, vet du Martina, at vi skal også ha en konkurranse, og det lønner seg å følge med hele tiden, for det kan plutselig dukke opp en sånn vinne og finne, hvor du kan være med i trekninga, hovedtrekninga, og få en ekstra sjans i potten, vet du?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, så det lønner seg å følge med litt, for det kommer en sånn liten luring etter hvert.
2: Ja.
1: Det kan vi si. Og da er det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Ja, Martine, det er sånn at noen går noen ganger ut av tiden.
2: Ja, det er det, vet du, Freddy.
1: Ja, og denne gangen er det Kirsti Sparbo.
2: Ja.
1: Og vi har bestemt oss for å spille en Kirsti Sparbo-låt på toppen av timen.
2: Ja, det har vi.
1: I hver time. Og hva skal vi starte med nå, Martine?
2: Du, nå skal vi starte med den første låta som hun ble kjent med, som kom ut i 1964. Og den heter Nå og for alltid.

0: Kirsti Svarbo, og nå og for alltid, og du vil få to melodier til av Kirsti Svarbo, I hvert fall I kveld, og da på toppen av hver time, I og med at hun gikk bort bare for en dag siden.
1: Ja, det var for går den 19. juni 2026.
0: Ja, hvor gammel ble hun, Martine?
1: Hun ble 79 år, hun ble født den 7. desember I 1946, så hun ville ha bort I 80 år hvis hun hadde fortsatt å leve.
0: Ja, og så det jo sånn da, vet du, at da skal vi hedre henne I de to neste timene også.
1: Ja, det skal
0: så
1: vi.
0: Så da blir det en melodi på toppen av hver time med Kirsti Svarbo. Men nå, Martine, får vi nesten ta og så finne fram to på radpermen. Her skal du få den av meg, og så skal du få lov til å lese hva som står der.
1: Og den kommer ifra Dagfinn Jensen fra Steinkjer, som helser en fin lørdagskveld til dronninga på Sveian, og til alle lyttere av Radio Modum, og til Freddy og Martine som sitter I studio da. Og han ønsker først å høre Bee Gees med Massachusetts, etterfølgt av Anna-Lena Løfgren med Rikviga Gata.

0: Finn Jensis, som hadde ønsket seg to melodier og to fine klassikere. Aller først så fikk vi høre Bee Gees og Massachusetts, etterfulgt av Anna-Lena Løfgren og Lykkelig av gatan.
1: Radio Modum er den beste radioen.
0: Vi har fulgt med to parader i kveld og natt, og hvem er det som får i de to neste timene, Martine?
2: I de to neste timene så blir det først Svein og Stein Atle Rømo Håndgrø ifra Medhus som får i 23-timen, og til slutt i midnattstimen så blir det Kim André Gundersen ifra Våler i Solør som får en to på rad.
0: Ja, og så er det jo sånn, vet du, at neste lørdag så skal vi jo ha sendingen, og da mangler vi hele tre to på rader.
2: Det gjør vi, vet
0: du. Og det er jo sånn at vi har en frist for to på rader, og det er 00:50 i natt.
2: Ja.
0: Ja, så da må du helst ta senten inn, altså.
2: Ja.
0: Og som seg hører og bør, først i mølla får jo først malt. Og da kan man sende en SMS til nummer 92
2: 95
0: 14
2: 62. Vi har en e-post som har adresse freddy.martine@icloud.com.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
2: Ja, og du kan få fortelle hva en to på rad er.
0: Ja, en to på rad, ja, det er sånn at du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, eller du kan mikse og blande to forskjellige artister eller musikksjangre. Det kan være en rød tråd i to på raden din, et tema, eller det kan være en god historie.
2: Ja, det stemmer.
0: Så her får du lov til å mikse og matche både ny og gammel musikk og alle musikksjangre.
2: Ja.
0: Så da er det jo bare å sende inn huskefristen som er 00:50, og vil du være med i hovedtrekninga sånn rett før klokka ett, ja, da er det viktig, vet du, å sette på navn og adresse. Og det er jo fordi at vi deler ut et gavekort ifra pizzabakeren, gi til oss av pizzabakeren Vikersund, og det er på en stor pizza, gavekortet. Ja, det kan brukes over hele landet der hvor det er en pizzabaker.
2: Det stemmer, vet du.
0: Og da er det jo sånn, vet du, at først i mølla får først malt når det gjelder to paradene.
2: Det stemmer.
0: Så her lønner det seg å være utrolig rask. Og så, som jeg sier, husk fristen som er 00:50. Og jeg maser igjen, eller vi maser igjen, rettere sagt, Martine. Husk å sette på navn og adresse. Det lønner seg faktisk også å følge med ved radioen, for plutselig så kommer en liten luring.
2: Ja, det gjør det, vet du. Ja,
0: og det gir deg ekstra sjans til å vinne og finne da i hovedtrekninga, vet du, av dette gavekortet fra pizzabakeren Vikersund, som kan brukes over hele landet.
2: Ja.
0: Og da skal man jo selvfølgelig skrive «Jeg vil vinne og finne» når du hører denne snutten som vi har spilt en del ganger.
2: Ja.
0: Ja, og da vil du få kanskje den en, to eller tre ganger i løpet av sendingen.
2: Ja.
0: Ja, vi sier ikke når og hvor, men da får du en tidsfrist, og tidsfristen, den bestemmer vi, og da kan du skrive «Jeg vil vinne og finne», selvfølgelig.
2: Ja.
0: Men ikke før.
2: Nei, ikke før.
0: Ikke før. Husk det at da skal du være rask på tastene, vet du, og da må du også sette på navn og adresse.
2: Ja.
0: Ja, her skal vi gi deg toner ifra Alexander O'Neill og What's

0: Alexander O'Neill og What's Missing. Ja, Martine, det er jo sånn, vet du, at vi her i Nattradion med Freddy og Martine, vi er glad i konkurranse, ikke sant?
1: Det er vi, vet du, Freddy.
0: Ja, så om få minutter så får du en konkurranse, så gjør deg klar med penn.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Og også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Og da er det klart for kveldens og nattas konkurranse, og vi lurer rett og slett på hvor mange ganger var Kirsti Sparbo med I Melodi Grand Prix?
1: Altså, hvor mange ganger var Kirsti Sparbo med I Melodi Grand Prix?
0: Du kan sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, svarfristen 00:50, og her det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslåd.
1: Det stemmer, vet du, Freddy.
0: Altså, hvor mange ganger var altså Kirsti Sparbo med I Melodi Grand Prix? Du sender din SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Jeg går inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine.
0: Og sender oss en direktemelding der. Det veldig, veldig viktig, vet du, Martine. Ja. Og så det jo en annen ting som viktig, da. For ellers så får man ikke vært med I trekninga, vet du. Det gjelder også hovedtrekninga, vet du.
1: Ja, det det.
0: Ja, så da må man huske å sette på navn og adresse. Og da lurte vi altså på hvor mange ganger Kirsti Sparbo var med I Melodi Grand Prix.
1: Ja, det gjorde vi, vet du, Freddy.
0: Ja, og da kan man sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der. Og for dere som ikke har Facebook og sånn, så kan dere også bruke e-postadresse freddy.martine@icloud.com til dere som sender inn på Facebook eller på e-post. Husk I tillegg til navn og adresse også satt på telefonnummeret dere.
0: Ja, det viktig, vet du. Også det som aller, aller viktigst, vet du, det å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Husk at alt gratis.

du får en ekstra sjans til å være med i hovedtrekninga og vinne og finne. Og da det selvfølgelig sånn, vet du, at du skal skrive «Jeg vil vinne og finne». Husk å sette på navn og adresse. Da får du et ekstra lodd i hatten, og det gir deg større sjanse til å vinne og finne i hovedtrekninga. Et gavekort på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund. Så husk det, «Jeg vil vinne og finne». Og du har 5 minutter på deg fra nå.

musikk fra Jim Reeves og Welcome to my world. Vi skal speede opp tempoet litt grann, og straks skal du få musikk fra Phil Collins og

0: call in. Så studio, her i Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, send gjerne inn en hilsen til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Da kan skrive en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og vi i Norges land og

0: Admiral P. Og hei i sommer! Ja, vi får si hei til sommeren, Tvartine.
1: Det får vi gjøre, for nå er det sommer.
0: Ja, og vi skal spille mer sommermusikk. Her er Bo Kaspers orkester med semester.

0: heter André og Mysterious Girl. Og så det jo sånn, vet du, Martine, at nå det kanskje noen som sitter ut på verandaen og griller, eller ute i hagen.
1: Ja.
0: Ja, og så har man kanskje noe godt i glasset også i tillegg, eller kanskje sitter med en god salat med kylling og det hele, vet du.
1: Ja.
0: Det jo litt godt med litt sånn svalende mat når det så varmt også.
1: Det det, vet du.
0: Ja, men har du tatt noe godt i glasset, la bilen stå, eller la andre kjøre for deg.
1: Det lurt, ja, Fredrik. Ja,
0: eller ta en taxi for den del, altså.
1: Ja.
0: Ja, og vi sier det sammen med postgirobygget vi, sløv uten dop.

0: Riktig god lørdagskveld. Klokka har passert 23 med få sekunder. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her i to hele timer til vi var til med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Og vi har et spørsmål liggende ute. Og da kan du få lov til å stille spørsmålet aller først, Martine.
1: Ja, vi lurer på hvor mange ganger er det Kirsti Sparbo har deltatt i Grand Prix?
0: Ja, hvor mange ganger har Kirsti Sparbo deltatt i Melodi Grand Prix? Og vi snakker da om totalt.
1: Ja.
0: Og da er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk millionflakslåd.
1: Ja.
0: Ja, og så er man jo med i hovedtrekninga, vet du, av dette gavekortet på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund.
1: Ja, og det gavekortet kan jo brukes over hele landet.
0: Ja, der det er en pizzabaker da, vet du.
1: Ja.
0: Så da har man gode muligheter for å kose seg med en stor, varm, god pizza.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn, vet du, at man kan da svare ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-tida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte med Vindbjerg. Vi har også en e-post, det går an å bruke, og den er freddy.martine@icloud.com, og alle de her tre kanalene her kan dere bruke til å sende inn helsinger og ønskeplater, men der er fristen 00.30 i natt.
0: Ja, 00.30 er fristen da, og fristen for å sende inn i, altså en konkurransesvar, det er 00.50.
1: Det er det, vet du.
0: Og så lønner det seg å ha ørene åpne, for man kan få et ekstra lodd i denne hovedtrekningen også, vet du.
1: Ja, det er
0: bare ved å skrive «Jeg vil vinne og finne», men ikke før vi sier ifra.
1: Nei.
0: Nei, for dere hørte den snutten sist, og da sier jeg hvor mange minutter man får hver gang.
1: Ja.
0: Det kan være en gang, det kan være to ganger, eller det kan være tre ganger, så ha ører og øyne åpne.
1: Ja, det må dere.
0: Ja, men det er viktig å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Ja, og vi lovte deg å spille en melodi av Kirsti Sparbo på toppen av hver time, og nå skal vi ut og kjøre karusell.
2: Nå

0: Kirsti Sparbo der, og Karusell, ja, vi hedrer Kirsti Sparbo som dessverre gikk bort I går, eller gikk ut av tiden, om du vil det.
1: Ja, hun ja. Gjorde det, og det var veldig synd, men musikken hennes lever I hvert fall videre.
0: Ja, det gjør den, det skal være sikkert og visst. Og nå skal vi åpne to på radpermen for andre gang I kveld og se hva som står der.
1: Og den andre to på raden I kveld og natt kommer fra Svein og Stein Atle Rømo Hangrø. Og de ønsker først å høre Stjørna Heimbrentsag med apparatet etterført av Sige Gubba og den gamle loven.

0: i kveldens andre to på rad, og hvem var den fra, Martine?
1: Den var fra Svein og Stein Atle Rømo Holmgrøy fra Mediehuset.
0: Ja, og vi hørte aller først Stjørna Heimbrens lag med apparatet og Sigurba og den gamle loven.
2: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, da har vi en, to på rad igjen, vi Martine, og spille og trille i den aller siste timen. Og det Kim André Gunnarsen fra Våler i Soler som har ønsket seg en to på rad med Stein Ingebrigtsen.
1: Ja, så det skal han jo få, vet du.
0: Ja, men så det jo sånn at vi mangler to på rad til neste lørdag, og nå sier vi ikke hvor mange vi mangler.
1: Nei,
0: for vi skal ha en vareopptelling etter midnatt, og skulle det bli fullt før midnatt, så sier vi ifra.
1: Det gjør vi, vet du, Freddy.
0: Men det lønner seg å være utrolig rask. Jeg skal fortelle for nylig til hva en to på rad er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din. Eller en veldig god historie.
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Og da gjør du det sånn at du sender den inn, og så får du de to melodiene uten prat imellom.
1: Ja.
0: Vi har gjort det på den måten, for det skal være litt eksklusivt da, vet du.
1: Ja.
0: Men da kan man sende en SMS, og da gjør man det til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Da kan sende den inn på e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til 00.50 og vil være med i hovedtrekningen av denne flotte, gode pizzaen. Du får ikke pizzaen i posten, men du får et gavekort fra pizzabakeren gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen. Ja, da det utrolig viktig, for dette gavekort kan brukes over hele landet. Og husk å sette på navn og adresse. Og så lønner det seg å følge med radioen, vet du, Martine?
1: Ja, det gjør det, vet du, Freddy.
0: Ja, for plutselig så kommer det en sånn vinne og finne, og da det en ekstra sjans til å vinne og finne dette gavekortet fra pizzabakeren Vikersjøen, og gavekort kan brukes over hele landet. Og da skal du skrive «Jeg vil vinne og finne», men vi sier ikke når det kommer.
1: Nei, det gjør vi ikke.
0: Og vi sier ikke om det kommer en, to eller tre ganger, men jo flere ganger du faktisk sender inn «Jeg vil vinne og finne», ja, da har du en ekstra sjans i potten, og for hver gang så øker jo sjansen.
1: Det gjør det.
0: Og så det jo gratis, vet du.
1: Ja, alt gratis hos oss.
0: Alt gratis, og da skal du forhåndsvis bruke SMS.
1: Ja.
0: Så da må du være utrolig rask, altså. Men vent på låta.
1: Ja.
0: Ja, her skal du få litt god musikk, og så følger du med ekstra godt på radioen, for det i tillegg til den vanlige konkurransen, vet du.
1: Ja.
0: Så da vet du ikke hvor mange ganger den kommer, og
1: nei,
0: hvor lenge du får lov til å skrive det per gang.
1: Det sant.
0: Så veldig greit. Her skal du få Love Affair, Everlasting Love.

0: Everlasting Love her i Nattradion med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, det jo sånn, vet du, at vi liker konkurranse, vet du, og vi liker å ha det gøy.
1: Vi det, vet du, Freddy.
0: Ja, og her skal du straks få konkurranse, vet du, for vi skal gjenta kveldens og nattas konkurranse.
1: Det skal vi.
0: Så finn fram pen
1: og

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler ved Folkvang Samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: skal gjenta kvelds og nattas konkurranse. Her det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. I tillegg så man jo med i trekninga, vet du. I hovedtrekninga av denne pizzaen, det jo for så vidt alle sammen.
1: Ja, det dem, vet du, Freddy.
0: Som sender inn meldinger til oss både på Facebook og til 92 95 14 62.
1: Ja.
0: Ja, så da vet man det, og også e-post for øvrig.
1: Ja, det det.
0: Men så det jo sånn, vet du, Martine, at vi har et spørsmål, og vi lurer på når Kirsti Sparbo, ja, hvor mange ganger var hun med i Melodi Grand Prix totalt?
1: Ja.
0: Ja, hvor mange ganger var Kirsti Sparbo med totalt i Melodi Grand Prix? Du sender ditt svar til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-tida våres Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til klokka 00:50 i natt.
1: Ja.
0: Og så det jo viktig, vi terper på det, vet du, på grunn av det at hvis du ikke setter på navn og adresse, så kan du ikke være med i hverken hovedtrekninga eller i trekninga av disse to stykke millionflakslådene. Så husk å sette på navn og adresse. Ja, og så lønner det seg å følge med, for man kan få en ekstra sjans, et ekstra lodd, som vi sier.
1: Ja, det kan en.
0: Og jo flere ganger man sender inn, jo heftigere blir det, og vinnersjansen blir større i hovedtrekninga av denne gode pizzaen og gavekortet ifra pizzabakeren Vikersund, som da kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Der er en pizzabaker.
1: Det stemmer.
0: Så da lønner det seg å følge med på radioen, og dere har hørt snutten forrige gang.
1: Ja.
0: Så om det blir en, to eller tre ganger, det kan vi ikke si noe om.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Og vi kan heller ikke si hvor mange minutter per gang du får, så jo flere ganger du da sender inn, når du får signalet fra oss, ja, da det liksom en større vinnersjanse der.
1: Ja.
0: I tillegg til alle de andre
2: in New York,
0: så, ja, vi må ha litt sommersikk om vi har han som jeg pleier å si. Her skal vi gjøre visting som en direktemelding Nattradio med Freddy og Martine,
1: og den kommer ifra Jan Nysen, som sier hei og riktig god lørdagskveld. Han

0: The Traveler. Ja, Martine, det er litt vanskelig med den konkurransen I kveld og natt.
1: Ja, det det, Teddy. Ja.
0: Kan ikke du gjøre en liten presisering her?
1: Da skal jeg si det at hvis du hører på hvor mange ganger totalt av Kirsti Sparbo har vært med I Grand Prix, og da snakker vi ikke bare om de internasjonale, altså vi snakker om alt du har vært med på, kan du si...
0: både nasjonalt og internasjonalt. Ja, nasjonalt og internasjonalt, altså.
1: Det ett tall, og... ja...
0: Vi kan vel egentlig ikke si mer enn det, men det I hvert fall mer det enn folk har sagt.
1: Ja.
0: Ja, såpass mye kan vi si.
1: Ja.
0: Så da har vi liksom sagt det også.
1: Ja.
0: Så det bare å gjette, vet du.
1: Det det.
0: Ja, eller prøve å slå opp og finne ut.
1: Ja.
0: Ja. Vi presiserer det på den måten akkurat nå.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi høre på litt mer musikk ifra Paul Simon, Love Me Like a Rock.

Seekers og World of Alone, en god gammel klassiker det der. Vi skal gi deg litt country-toner i denne sommerkvelden og natten. Her skal du få musikk fra artisten Tim McCrow, Just to See You Smile.

0: Trotty McGraw, or just to see you smile. Oh, hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her frem til 01.00 med konkurranser.
1: Helsingal.
0: Og ønsker at dere her er gyllene til.

0: sommermusikk fra gyllene tider og sommertider. Ja, vi må jo ha litt sommermusikk også, vet du.
1: Det må vi, vet du, Freddy.
0: Ja, nå skal vi høre på litt toner, og denne gangen fra Bryan Adams og Rod Stewart, All for Love.

0: så Rod Stewart her og låta All For Love. Og nå tror jeg du må gjøre deg klar med tastefingrene igjen, ja. Eller hva tror du, Martina?
1: Det tror jeg også, ja, Fredrik.

0: har du 10 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne», og hvem som vinner og finner dette gavekortet, ja, ifra pizzabakeren på en stor pizza sammen med de andre i hovedtrekninga, ja, den jo ganske heldig. Dere får 10 minutter på dere fra nå, og da kan dere skrive det «Jeg vil vinne og finne».
1: Ja.
0: Ja, så da har dere gode muligheter der, og husk som sagt at du sender det til 92...
1: 95
0: 14
1: 62, og det skal kun være på SMS.
0: Ja, jeg vil vinne og finne til det nummeret altså, og det gratis.
1: Det det, vet du, Fredrik.
0: Ja, så da har man gode muligheter, og da, jo flere ganger man gjør det, jo større sjans det for å vinne og finne.
1: Ja, det sant, ja.
0: Så enkelt det bare, og det gratis. Og 10 minutter fra nå. Her skal du få musikk ifra Pokerfjes og Digalat.

går for hva jeg orker til å sette cola korker. Tror du at jeg ikke liker mer enn en millimeter for å møte bremann etter tar i grunn i feil, for jeg ligger uten svømmeføtter, yeah. Digger mine pianeter mer, VG over huet og under

0: Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet I Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og I Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.
1: No purchase necessary. Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.

0: Radio Martina. Riktig god natt, vi har kommet til et nytt døgn, og hva heter det nye døgnet, Martina?
1: Du, det nye døgnet, det altså søndag den 21. juni 2026. Det jo altså sommersolvær nå, det natta mellom den 20. og 21. juni.
0: Ja, og det ikke verst bare det, vet du.
1: Da sola på det viseste i Norge.
0: Men så det jo sånn, vet du, at fra Trøndelag og nordover så det ganske lys også i juli, faktisk.
1: Det det, vet du.
0: Ja, så vi mister ikke så veldig, veldig mye enda her.
1: Nei, det gjør vi ikke, altså, Freddy.
0: Nei, og tenk på de som har midnattssola, og det har ikke vi her, men vi har det lyst og godt.
1: Ja, det har vi.
0: Men Martine, vi har en konkurranse ute hvor en vinner kan vinne 2 stykk millionflakslodd, og da lurer vi på hvor mange ganger har Kirsti Sparbo vært med totalt i Melodi Grand Prix?
1: Ja.
0: Ja, vi snakker både om her hjemme på Berget og internasjonalt totalt.
1: Ja.
0: Vet du det, så tar du og sender oss en SMS til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snakkradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Alt er jo gratis.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka er 00:50 i natt.
1: Ja, og skal du ha med en helsing eller en ønskeplate, så kan du også bruke de samme kanalene, men der er fristen 00:30.
0: 00:30, vet du, så da vet man det også, og så lønner det seg å følge med på radioen, for det kan komme en sånn vinne og finne snutt, og da får du så og så mange minutter på deg til å skrive jeg vil vinne og finne, og det gjør jo at faktisk du får større og større sjans til å vinne og finne i hovedtrekningen da, et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Ja.
0: Så her har du muligheter altså, så det bare å ha øra på stelke, som vi pleier å si.
1: Ja. Ja. Ja,
0: og så det jo en ting som viktig da også, det at du faktisk setter på navn og adresse. Ja, vi lovte jo at vi skulle spille Kirsti Sparbo i kveld og natt, og da på toppen av hver time.
1: Ja, det stemmer, vet du, Freddy.
0: Som første låt, og nå skal vi høre på litt barnetv-musikk. Husker du denne, du?
1: Ja, gjør det altså.
0: Ja, og den hørte vi på også når vi var sånn tidlig i ungdommen.
1: Ja.
0: Kirsti Sparbo med barn og melodien Kom, så tegner vi en sang fra barnetv-serien med samme navn. Kom.

0: Kirsti Svarbo der, og kom så tegner vi en sang, og vi takker Kirsti Svarbo for mye fin musikk. Hun gikk jo bort her på fredag.
1: Ja, det gjorde hun.
0: Ja, så da har vi spilt Kirsti Svarbo I hver time.
1: Ja, det har vi.
0: Alle første timen, og det gjør vi da for å hedre henne.
1: Ja.
0: Ja. Så får vi lyse fredag og hennes minne.
1: Det får vi gjøre, vet du.
0: Ja, men Martine, vi skal åpne to på radpermen, og her på side 3 så står det at det Kim André Gunnarsen fra Våler I Solør. Han hilser til alle venner og kjente, ønsker de en riktig god helg, og hva det vi skal høre?
1: Du, vi skal høre to låter med Stein Ingebrigtsen, og først så skal vi få høre... En sang som heter Den første sang vi lærte oss en gang etterført av stranden.

0: kveldens og nattas aller siste to på rad ønska av Kim André Gunnarsen fra Våler I Soler, og hva var det vi hørte?
1: Du, først så fikk vi høre Stein Ingebrigtsen og den første sang vi lærte oss en gang, etterført av Stranden.
2: Radio Modum den beste radioen.
0: Ja, det virker som det litt dødt når det gjelder to på rad-ønsker I kveld og natt til neste lørdag.
1: Ja, det gjør det også.
0: Ja, men nå må dere forte dere, vet du, hvis dere vil ha med en to på rad. Jeg skal fortelle hva for nye lyttere hva en to på rad Du plukker deg ut to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, og når det gjelder musikksjanger her I Nattradion med Freddy og Martine, så tar vi imot absolutt alt.
1: Ja, vi faktisk det, og Freddy.
0: Utenom stillhet,
1: ja.
0: Som vi fikk ønske om en gang, da lukket vi ganske godt her I studio.
1: Ja, og da kan vi jo si at vi mangler fortsatt 3-2 på rada.
0: Ja, så vær rask nå, fristen 00:50, og du sender den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Dere kan bruke e-post freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og fristen som sagt 00:50 og vil være med I hovedtrekninga, vet du. Ja, blant alle de andre så det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Natt på natt. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Ja, og vi skal være her frem til klokka 1 I natt med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Her skal det få toner ifra Ludvigsen. Og nå det jo sommer, så vi sier riktig god sommernatt. Og så sier vi, det sommeren som teller. Yeah.

0: som teller og Ludvigsen, vet du, det er så fin.
1: Det synes jeg også, Freddy.
0: Ja, og nå vi jo så godt inne i sommeren, og neste lørdag blir det enda mer sommer.
1: Ja.
0: Sommer, sommer, sommer, og det så godt, selv om det overskyet her nå, og det regner litt, så gjør ingenting, vet du.
1: Nei, det rensker opp luftet også, det.
0: Ja, sånn at det ikke blir så mye pollen. Jeg tenker litt på de pollenallergikerne også, stakkars folk.
1: Ja, stakkars folk, ja.
0: Ja, jeg sliter litt med det selv, så jeg vet hvordan det
1: Ja.
0: Ja, men sånn det jo bare. Men Martine, vi skal straks ta og gjenta kveldens og nattas konkurransen aller siste gang.
1: Ja, det skal vi.
0: Så finn fram penn og papir.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag på 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Nattradion med Freddy og Martine sponses av pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvells lokaler ved Folkvang samfunnshus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting, også litt sommerlige gjenstander, også litt sommerklær, også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvells lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.

0: Da skal vi igjen ta kveldens og nattas konkurranse for aller siste gang, og her det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd. I tillegg så det med i hovedtrekninga av et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Og da kan du få stille spørsmålet, Martine.
1: Da lurer vi på hvor mange ganger totalt har Kirsti Sparbo deltatt i Melodi Grand Prix. Da snakker vi både om den internasjonale og den norske. Det totale summen vi skal fram til da.
0: Ja, hvor mange ganger totalt, rett og slett?
1: Ja.
0: Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00:50 i natt. Og så det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse. Og husk fristen altså, 00:50. Ja, hvor mange ganger har Kirsti Sparbo deltatt i Melodi Grand Prix totalt?

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: La hostelería o Macarena, o vet du hva, nå det på tide å samle opp lodd igjen, vet du, Martine.
2: Det det, vet du,
1: Freddy. Ja, og fylle hatten, og jo flere ganger du klarer å skrive «Jeg vil vinne og finne nå på et kvarter», så du så heldig å være med i hovedtrekninga, og da blir jo sjansen også større, og det snakk om et gavekort på en stor pizza gjetelass av pizzabakeren Vikersjøen.
2: Ja, det stemmer.
1: Ja, og da lønner det seg å være rask, altså, og da må du skrive «Jeg vil vinne og finne». Da har du 15 minutter på deg fra nå.

0: 15 minutter fra nå, altså. Du kan skrive «Jeg vil vinne og finne», og da får du en ekstra lapp opp I hatten her.
1: Det
0: jævlig, eller inn I trekkemaskina til Festus som vi har på bakrommet her.
1: Ja.
0: Ja, for vi putter alle jeg vil vinne og finne oppi der, og da man med blant alle de andre som også har deltatt. Men det som litt snedig og lurt her, det at når du skriver jeg vil vinne og finne så mange ganger du vil, og har du deltatt før I kveld, så det bare å skrive, for den bunken den vokser.
1: Den gjør det, vet du.
0: Jeg vil vinne og finne til 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62, og det skal foregå på SMS.
0: Ja, I 15 minutter fra nå.

0: litt god musikk til å trampe takta til, og hva var det her, Martine?
1: Du, nå hørte vi Sophie Alice Baxter, og melodien I låta heter Murder on the Dance Floor.
0: Ja, og vet du hva? Nå det sånn, vet du, at vi fortsatt mangler 3-2 parader.
1: Ja, vi det.
0: Ja, og da det sånn, vet du, Martine, at da må en være rask, vet du. Vi har en frist på den også, og det klokka 00:50 i natt.
1: Ja.
0: Da vil vi gjerne ha inn disse 3-2 paradene, og for nye lyttere så forteller jeg hva en 2-parad Du plukker deg ut 2 melodier, du får de uten prat, og bare en sånn liten snutt imellom, og da det jo sånn at du kan mikse og matche, eller ja, velge 2 like artister, eller 2 forskjellige artister, og også forskjellige musikksjanger hvis du ønsker det.
1: Ja, det sant.
0: Og så, for å få med en 2-parad, så sender du en sms til 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com, og iCloud skrives icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der, og alt gratis.
0: Alt gratis, vet du. Og i tillegg, når du setter på navn og adresse, vet du, så du med i hovedtrekningen blant absolutt alle sammen. Og da det snakk om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet, det kan også brukes over hele landet.
1: Det kan du, vet du, Freddy.
0: Ja, nå skal vi gi litt, vi. Sammen med Supertramp, give a little bit.

0: Massive Jump og Give a Little Bit. Og vet du hva, noen ganger så kan det være greit å tenke selv, vet du.
1: Ja, det kan du, vet du, Freddy.
0: Ja, sånn som jeg pleier å si til deg, vet du.
1: Ja.
0: Tenke selv. Her Trond Viggo Torge.

0: tenker seg er det også Trond Viggo Torgersen, og nå det ikke mulighet for å sende inn flere hilsener med ønskeplater, men vi har en liggende her.
1: Ja, det har vi, Freddy, og den kommer ifra Tor Eding Lilleby ifra Klokkerstua, og han ønsker å høre norske grove viser med Alex Trucker.
0: Ja, og da skal vi høre på den, vet du.
2: Dette

foretrekker Alex der, og låta Norske Grove Viser. Ja, vi må nå nesten ha med en litt sånn partymusikk på en kveld som dette. Vi skal straks ta og trekke kveldens og nattas konkurranse, men aller først skal vi låne øret til Dave Edmunds og melodien Standing at the Crossroads. I'm standing

0: Martine, har alvorets time kommet, vet du?
1: Ja, det har det, altså. Det har det.
0: Og så til konkurransen, da, altså. Hvor mange ganger var Kirsti Sparbo med i Grand Prix, både internasjonalt og nasjonalt?
1: Ja, og da svaret sånn at hun har totalt deltatt 8 ganger i både nasjonalt og til sammen 8 ganger i både den nasjonale og den internasjonale. Og da snakker vi da om at hun var med 3 ganger i den internasjonale, men så var det noen flere ganger hun vann, men da var det noe som ble trekt fordi at det var plagiat, men det svaret vi skulle fram til var 8 finaler, nasjonale finaler, fordi på 13 ulike fremførelser og låter.
0: Ja, var det noen som hadde rett?
1: Ja, det var det, altså.
0: Ja, og hvem var så det som er så heldig og vinner og finner?
1: Da er det sånn at Sigmund Robben fra Vikersund, han får 2 stikk millionflakslodd.
0: Ja, og så, vet du, så var det mye vinne og finne, og en del som har sendt inn hilsen med ønskeplater og sånn, vet du.
1: Ja, det var altså godeste Bente Robben da, som får et gavekort fra pizzabakken Vikersund, og hun bor jo i Vikersund.
0: Ja, hun bor i Vikersund, vet du, så da er det jo veldig greit da, vet du. Ja. Og det har jo vært litt deltakelse, men jeg tror det har vært litt fotballkamp også nå da, vet du.
1: Ja, det har det altså.
0: Ja.
1: Og nå så heide på og skjer, så jeg må bare sjekke om vi har fått noe 2 på rada.
0: Ja, det kan du gjøre, og så kan jeg fortelle hvordan man kan gjøre det. Hvis man for eksempel har lyst på en 2 på rad til neste lørdag, da kan man sende en SMS, vet du. Og det gjør man da til 92 95 14 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der. Og fristen, det er da klokka 21 på fredag kveld. Så vet man det, og da har man gode muligheter der, vet du, for å få med en 2 på rad. Og du kan også ringe oss etter sending, vet du, og det er jo veldig greit da, til nummer 92 95 14 62, og vi sitter her en time etter sending, så du har mulighet for å gjøre akkurat det. Ja, Martine?
1: Ja, og da er det sånn som jeg ser det nå, så er det kommet en 2 på rad til neste lørdag, og da blir det 2 redning Videby som først, men vi mangler da fortsatt 2 stikk, 2 på rada.

0: direktemelding og jo fortere dere sender det, desto bedre er det for oss, men vi har en absolutt frist, og det er altså fredag den 26. juni klokka 21.00.
1: 21.00, ja, så da må vi ha den inn, vet du.
0: Ja.
1: Ja, vi sier det på den måten, og så er det jo litt viktig å tenke over det at du kan jo velge alt av musikk, vet du.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, bare ikke stillhet selvfølgelig.
0: Nei.
1: Nei, for det blir litt kjedelig, vet du.
0: Ja.
1: Når man da, jeg husker den gangen vi satt der og lurte noe forferdelig, og jeg så jo, for det var jo en video, vet du.
0: Ja.
1: Og da var det stillhet. Han satt og klunka en eller to ganger i løpet av 6 minutter.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og da er det ikke så lett, vet du.
0: Nei.
1: Nei. Så derfor så er det litt viktig å ønske seg musikk som det er musikk i.
0: Ja.
1: Kan gjerne være rock, jazz, pop, punk, alt mulig rart.
0: Ja.
1: Det tar vi imot.
0: Ja.
1: Og da får du to låter som spilles etter hverandre uten prat imellom.
0: Ja.
1: Bare en liten sånn kjapp liten jinglesnutt og sånn, det er det jo.
0: Ja, det er det, vet du.
1: Ja. Og du kan også kontakte oss etter sendingen, vet du, og slå av en prat.
0: Og si oss hvis du kan og ris eller ros da.
1: Ja, det må dere gjerne gjøre. Og da er nummeret altså 92
0: 95
1: 14
0: 62.
1: Ja, eller du kan gå inn og sende oss en direktemelding hvis du vil det på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine også.
0: Ja.
1: Ja. Vet du hva? Jeg tror vi bare ønsker alle en riktig god natt, ja.
0: Ja.
1: Og så snakkes vi da om ikke så veldig lenge. Det er neste lørdag, vet du.
0: Det er Nattradio med Freddy og Martine neste lørdag.
1: Ja, med fest, musikk og sprell.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier vi som vi alltid pleier, shalabais!

0: lördag kväll klocka 22.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06.00. Ha en riktig god natt. Hilsen alle oss i Radio Modum.